MK nam je delal družbo. Pričakujemo najbolj vroč dan tega tedna. Noč je prijetnejša glede temperatur in jo velja izkoristiti. Dobro jutro.

0: Here is the latest traffic update. Be extra careful. There has been an accident on the A5 motorway Maribor-Pince between the junction Vučja Vas and the rest area Počivališče, Murska Sobota, towards Lendava. Previdno zdaj zaradi nesreče, ki se je zgodila na pomurski avtocesti med priključkom Vučja Vas in počivališčem Murska Sobota, in sicer v smeri Lendave.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio.

0: taka bratska. Ob šibkem vzhodniku bo tudi danes zelo vroče. Zjutraj nekje do 19, v večjih mestih tudi nad 20, no čez dan pa od 34 do 38 stopinj Celzija. Tako bo še do srede popoldne, ko pa pričakujemo plohe in nevihte po vsej Sloveniji, kar nas bo nekoliko osvežilo, pa seveda tudi ohladilo. Poglejmo, kako razgreta je noč ali pa ne. 21 stopinj je v Velenju, medtem 19 na Ptuju, po 18 v Postojni, tudi na Bledu toliko, 17 stopinj je zdaj v Kočevju, 23 pa v Ljubljani.
1: Bedite z nami. Radio SI in Val 202.
2: Nočni program.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

enako. Kot je sporočila revolucionarna garda, je obstreljevala cilje v Kuvajtu in Bahrajnu. Združene države so po navedbah predsednika Donalda Trumpa napadle iz strelišča raket in brezpilotnih letalnikov ter obalne radarje. Kot je dodal, bi se utegnilo zgoditi, da bo morala vojska končati začeto, kar bi pomenilo konec Irana. Izraelske oblasti so ukazale vojski, naj se pripravi na podaljšano navzočnost v tako imenovani varnostni coni, ki jo zaseda na jugu Libanona. Kot je dejal obrambni minister Izrael Katz, sil ne bodo premeščali, dokler se Hezbolah ne bo razorožil. Šiitsko gibanje medtem napoveduje nadaljevanje oboroženega boja za osvoboditev libanonskega ozemlja. Zunanji minister Tone Kajzer je na konferenci v Dubrovniku, na kateri je sodeloval minula dva dni, poudaril pomen sodelovanja Slovenije s sosednjimi državami, predvsem s Hrvaško in Italijo v Sredozemlju. Ob tem je poudaril, da so v obdobju velikih geopolitičnih sprememb dialog, sodelovanje in odprta izmenjava pogledov pomembnejši kot kdaj prej. Golfistka Pia Babnik je po drugem dnevu odprtega prvenstva Češke v evropski seriji na šestem mestu. Pred današnjim sklepnim dnevom za vodilnima Švedinjo Liso Peterson in Britanko Charlotte Heath zaostaja tri udarce. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 15 do 19 stopinj in dnevnimi od 34 do 38. Tudi jutri in v torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu bodo mogoče popoldanske nevihte. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso državo. Osvežilo se bo.

akustični in enkratna, neponovljiva. Hrvati so na svetovnem prvenstvu v nogometu skupinski del zaključili na drugem mestu. Športni utrip izmerimo v tej uri. Dobro jutro.

0: pa tista Cadillac, mim pravil, no v športu pa so pravila precej stroga. Nogometaši Hrvaške so skupinski del svetovnega prvenstva v nogometu zaključili na drugem mestu v skupini L. Z 2-1 so premagali Gano, odločilni zadetek pa je dosegel Nikola Vlašić z glavo in sicer 7 minut pred koncem. Medtem je Anglija po pričakovanjih premagala že predtem odpisano Panamo z 2-0 in potrdila prvo mesto. Spremljamo tudi dogajanje v skupini KAM, Kolumbija, Portugalska 0-0, Kongo, Uzbekistan 3-1. Slovenska odbojkarska reprezentanca je vknjižila 6. zmago v Ligi narodov. V Stožicah je premagala Brazilijo s 3-0. V slovenski vrsti je bil z 19 točkami najuspešnejši Tonček Štern, 17 točk pa je dodal Rok Možič, ki se je rezultata ekipe zelo razveselil.
1: Igrali smo res vrhunsko, no, malo smo zgrešili na servisu in dosti pritiska, predvsem pa smo jih ostavili dobro že od začetka s blokom in obrambo in to jih je malo. Moče je presenetlo v nekih trenutkih, ker niso zaključevali dosti žog in ja, jaz sem zelo vesel, imamo še veliko nihan v igri, predvsem na sprejemu neke lahke žoge, pa mogoče nekaj kdo vzame katero žogo, ampak to pride z izkušnjami.
0: Za konec domačega turnirja Slovenijo danes ob 20.30 čaka še Italija. Medtem so slovenski košarkari klonili na prijateljski tekmi z Italijo. V Celju je bil rezultat 86-83 za zahodne sosede. Miha Crkvenik.
2: Ja, definitivno zelo pomembna učna ura. Mislim, da ni bil rezultat tog dan so odspredio, čeprav je bilo fajn, če bi to tekmo zmagal.
0: To je bila sicer zadnja tekma pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki jih Slovenci nadaljujejo 3. julija s tekmo proti Estoniji.
3: Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriška vojaška oporišča na Bližnjem vzhodu bodo doživela pekel, je po novih napadih Združenih držav na Iran sporočilo poveljstvo mornarice revolucionarne garde. Kot je dodalo, nasprotnikovo slepo obstreljevanje pristaniškega mesta Sirik ni odpravilo iranskega nadzora Hormuške ožine. Ob tem je zagrozilo z napadi na ladje, ki jo bodo skušale prečkati brez dovoljenja. Vodja Hezbolaha Naim Kasem je okvirni mirovni sporazum med Izraelom, Libanonom in Združenimi državami označil za predajo suverenosti. Kot je dejal, bo šiitsko gibanje kljub najnovejšemu sporazumu nadaljevalo oborožen boj za osvoboditev libanonskega ozemlja. Sporazum sicer predvideva postopni umik izraelske vojske iz nekaterih delov Južnega Libanona, Izraelskega

izraelskim silam pa naj bi bilo dovoljeno ostati na razširjenem varnostnem območju. Celjski in novogoriški policisti so obravnavali 3 spletne goljufije, v katerih so oškodovanci skupno ostali brez skoraj 126 tisoč evrov. V enem primeru so goljufi pridobili dostop do spletne banke oškodovanca, v drugih 2 pa sta posameznika denar izgubila pri trgovanju na lažni spletni borzi oziroma aplikaciji za trgovanje s kriptovalutami. V 16. finala svetovnega prvenstva v nogometu so se uvrstile še Kolumbija in Portugalska, ki sta se pred pol ure razšli brez zadetkov, ter Demokratična republika Kongo, ki je premagala Uzbekistan s 3-1. Za konec skupinskega dela mundiala sta se pred nekaj trenutki začeli tekmi Alžirija-Avstrija in Jordanija-Argentina. Izločilne boje drevi po našem času odpirata Kanada in Južna Afrika. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 15 do 19 stopinj in dnevnimi od 34 do 38. Tudi jutri in v torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu bodo mogoče popoldanske nevihte. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso državo. Osvežilo se bo. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas v delovni zapori med počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani. Štajerska avtocesta bo med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaprta še 1 uro. Zaprt je tudi uvoz Šentjakob proti Mariboru. Obvoz je mogoč po regionalni cesti.

Pred začetkom horučega dneva je zdaj pravi čas za prezračevanje domov in tudi hlajenje teles. Čez dan bo vsaka senca zlata vredna. Dobro jutro.

Here is the latest traffic update. There has been an accident on the A1 motorway Koper-Ljubljana between the junction Studenec and Postojna towards Ljubljana. One lane is closed. Traffic jam has been reported on the A1 motorway Ljubljana-Maribor between the junctions Ljubljana-Šentjakob and Katina towards Celje. Previdno zaradi nesreče je promet oviran na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, to je v smeri proti Ljubljani, in tam je zato zaprt prehitevalni pas. Krajši zastoj pa beležimo na štajerski avtocesti med priključkoma Ljubljana-Šentjakob in Krtina proti Celju.

0: Rolling Stones, ki so nas popeljali med zvezde glasbene in tiste tam zgoraj. Ob šibkem vzhodniku bo tudi danes zelo vroče, že jutra so ponekod razgreta na dobrih 20 stopinj, no čez dan pa pričakujemo od 34 do 38 stopinj Celzija. Tako bo še do srede popoldne, ko pa bodo potem plohe in nevihte zajele vso Slovenijo. Trenutno po Sloveniji takole, 21 stopinj je v Ljubljani, 18 v Mariboru, toliko tudi v Murski Soboti, pa 20 v Kranju, 20 tudi v Novem mestu, 17 stopinj je v Celju, 23 v Novi Gorici, 22 pa v Kopru. Mimo grede, morje je trenutno toplejše, v Izoli jih ima 28, jezero na Bledu skoraj 26, no in v Bohinju dobrih 24 stopinj Celzija. Poiščite svoj način ohladitve za prijetnejšo nedeljo.
1: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
2: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Ameriška vojska je drugo noč zapored obstreljevala cilje v Iranu. O eksplozijah so poročali iz mest Sirik in Benderlenge ter otoka Kešem. Islamska republika je odgovorila z napadi na Bahrajn in Kuvajt. Združenim državam je zagrozila z zamrznitvijo podpisanega memoranduma o razumevanju, če bodo nadaljevale obstreljevanja. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal odstop v nekaj tednih. Kot je še dejal na včerajšnjem velikem shodu privržencev v Beogradu, bo jutri predstavil nove ukrepe, namenjene predvsem najrevnejšim. Kot kaže, se zanima za premijski položaj, datuma predčasnih parlamentarnih volitev, ki jih protestniki zahtevajo že dobro leto in pol, znova ni razkril. Število smrtnih žrtev potresov v Venezueli je naraslo na 1430. Kot so še sporočile oblasti, je ranjenih več kot 3200. V zasilnih zatočiščih je več kot 3100 družin. V državo je medtem prispelo približno 1600 reševalnih ekip iz tujine, pričakujejo jih še več. Zaradi hude vročine od danes do vključno torka velja rdeče vremensko opozorilo za južno polovico države, za severno pa oranžno. Temperature bi lahko po napovedih presegle absolutni junijski rekord, ki je 38,4 stopinje.

Celzija. Pristojni opozarjajo tudi na gnečo na cestah, pričakovati je zastoje. Odbojkarska reprezentanca se bo za konec drugega turnirja Lige narodov drevi v Stožicah pomerila z Italijo. Sinoči je Slovenija premagala Brazilijo brez izgubljenega niza in s tretjo zmago pred domačimi gledalci, skupno pa šesto na sedmih tekmah, napredovala na drugo mesto na lestvici. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno s temperaturami od 34 do 38 stopinj. Tudi jutri in v torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti sta na priključku Postojna zaprta izvoz iz smeri Kopra in uvoz proti Kopru. Na štajerski avtocesti bo uvoz Šentjakob proti Ljubljani zaprt še do 22. 5 in 3 minute.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Gregor Budal. Ameriška vojaška oporišča na Bližnjem vzhodu bodo doživela pekel, je po novih napadih Združenih držav na Iran sporočilo poveljstvo mornarice revolucionarne garde. Kot je dodalo, nasprotnikovo obstreljevanje ni odpravilo iranskega nadzora Hormuške ožine. Ob tem je zagrozilo z napadi na ladje, ki jo bodo skušale prepluti brez dovoljenja. Med 1430 smrtnimi žrtvami potresov v Venezueli je več deset tujcev, največ Portugalcev in Špancev. Najmanj 200 jih je tudi med več kot 54 tisoč pogrešanimi. Po navedbah Združenih narodov bi bilo lahko prizadetih skoraj 7 milijonov ljudi. Neposredna škoda naj bi znašala približno 6,7 milijarde dolarjev. V Evropi se je s temperaturami več kot 35 stopinj Celzija včeraj spopadalo 193 milijonov prebivalcev. Vročinske rekorde so izmerili v Nemčiji, Češki in Danski. Absolutni junijski bi lahko v teh dneh padel tudi pri nas. Zaradi hude vročine do vključno torka velja rdeče vremensko opozorilo za južno polovico države in oranžno za severno. Celjski in novogoriški policisti so obravnavali tri spletne goljufije, v katerih so oškodovanci skupno ostali brez skoraj 126 tisoč evrov. V enem primeru so goljufi pridobili dostop do spletne banke oškodovanca, v drugih dveh pa sta posameznika denar izgubila pri trgovanju na lažni spletni borzi oziroma aplikaciji za trgovanje s kriptovalutami. Košarkarska reprezentanca je pred kvalifikacijskima tekmama za svetovno prvenstvo na sinočni prijateljski v Celju izgubila proti Italiji. Ta je bila boljša 86-83. Slovenija bo v petek gostovala v Estoniji in tri dni pozneje gostila Švedsko. Danes in jutri bo jasno, s temperaturami od 32 do 38 stopinj. Jutri proti večeru

0: lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna nevihta. Tudi v torek bo sončno in zelo vroče. Popoldne in zvečer bodo plohe in nevihte od sreda zajele vso državo. Osvežilo se bo.
1: Sledijo še podatki o prometu. Na štajerski avtocesti pneumatika ovira promet pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti bo voz Šentjakob proti Ljubljani zaprt do 22. ure.
2: To je nov dan na valu 202.
1: Najlepši del napovedanega vročega dneva je zgodnje jutro. Lepo, da ste z nami, dobrodošli v naši družbi. Predlagam, da začnemo 6 in 3 minute.

Razumevanja še dovolj ob tej zgodni jutranji uri. Dobro jutro, želim vsem 6:06 minuti, da predstavim še nedeljsko ekipo. Igor Kropec je tonski mojster, moje ime je Nejc Jemec, glasbo pa izbira Andrej Karoli.

glasbi lahko tudi precej pred deseto. Upam sicer, da ura ta trenutek ni najbolj pomembna informacija, prijetno je zunaj in veliko glasbe še imamo izbrane, ki se jo lahko dobro sliši tudi skozi odprta okna. Verjamem, da sosedje ne bodo preveč hudi. Tule je naslednja. Generator nadaljujejo.

6:16 je zdaj, le preverimo, kakšne so razmere na cestah. Tule je prometna informacija. Na gorenjski avtocesti povožena žival ovira promet pred izvozom Lesce proti Karavankam in sicer na prehitevalnem pasu. Vozite previdno. Previdno in srečno torej, zdaj pa preverjamo še, kako je z vremenom po državi. Tule so podatki za Slovenijo ob šestih, letališče Portorož jasno 21 stopinj, Ljubljana in Bilje pri Novi Gorici jasno 20 stopinj Celzija, Novo mesto Velenje, Krško 19 stopinj, Murska Sobota, Hrastnik in Maribor ob šestih 18 stopinj Celzija, Ravne na Koroškem in letališče Jožeta Pučnika jasno 17 stopinj Celzija, Postojna 16 stopinj, Slovengradec jasno in 15, prav tako Ilirska Bistrica. Za konec tega kratkega pregleda še tja gor Kredarica ob šestih jasno 14 stopinj.

0: Vlado Kreslin z Vala 202, 6 in 21 je nekaj športa v nadaljevanju.
1: Športna zgodba.
0: Slovenska košarkarska reprezentanca se je na prvi pripravljalni tekmi tega poletja sinoči v Celju pomerila z Italijo. Pred zadnjima tekmama prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo je izgubila 86-83, pustila pa pozitiven vtis. V ospredju pred tekmama z Estonijo in Švedsko je bilo izvajanje eksperimentov za znatno premešano izbrano vrsto. V Zlatorogu je tekmo spremljal Luka Skrlovnik.
2: V prihodnjih tednih in mesecih bo ključnik košarkarske izbrane vrste kontinuiteta. Slovar slovenskega knjižnega jezika jo definira kot nekaj, kar je oziroma poteka brez presledkov prekinitve. Slovenska košarkarska reprezentanca se spopada s prekinitvami nemotenega poteka dela. Prihajajoče reprezentančno poletje je naneslo splet okoliščin, ko mora selektor Sekulič kontinuiteto iskati v preteklosti in prihodnosti, ker ima sedanjost nemalo težav. Odpovedi in poškodbe so okrnile nabor rednih članov. Včeraj se je z nekaj eksperimenti proti Italiji videlo, da je reprezentanca pokrpana, a v nemi borbenosti in pozitivnemu vtisu ne gre oporekati. Na parketu smo videli naknadno priključenega Vita Hravarja, ki ni s člansko vrsto opravil niti enega treninga. Debitiral je še Alen Mavlovčič. Saša Cjani je po več kot 3 letih oblekel slovenski dres. Še največ kontinuitete je prinesel v narekovajih upokojeni Edo Murić, ki je držal obljubo, da se bo klicu še vedno odzval, če ga bo reprezentanca potrebovala. In Slovenija je poklicala, ker je morala. Tudi zaradi odsotnosti Roka Radoviča in Klemna Prepeliča, ki ne bo igral tudi proti Estoniji. Zaradi poškodb Luke Ščuke in Vlatka Čančarja, koleno Primorca še ni popolnoma nared in tveganja preprosto ne bo. Težave so polena pod noge in ob trenutnem resda začasnem stanju je tudi širša slika nekoliko zaskrbljujoča. Članska vrsta se je tudi včeraj zanašala na mladeniče iz pogona U20. V večini primerov bi bili nad tem navdušeni, a trenutno to moti proces mlade izbrane vrste v pripravah na domače evropsko prvenstvo. Po drugi strani smo vrsto let klicali po mladitev reprezentance. Zdaj se je začela nova podoba risati, pa je Severnoameriška študentska liga NCAA pograbila radirko in jo izbrisala. Najboljši mladeniči, ki tja odhajajo, vsaj nekaj let ne bodo mogli braniti slovenskih barv. Potem v ligi NBA igra daleč najboljši Slovenec, novi naturalizirani center. Prihodnje leto se odhod čez lužo kot enemu največjih talentov svetovne košarke obeta tudi Stefanu Joksimoviču. Glede na splet okoliščin se na žalost zdi, da se bo v bližnji prihodnosti veliko krpalo in upalo, da bo čim več košarkarjev na voljo. Kontinuiteta ali ne, včeraj so košarkarji kljub porazu dokazali, da je talenta na sončni strani Alp ogromno. Zdaj ga bo treba sestaviti v mozaik, ki bo med sezono skrbel za mirno plovbo, med poletjem pa zasijal.
0: O košarkarski prihodnosti Luka Skrlovnik.

0: visoko pomletel.
1: Prele ste v športni zgodbi na Valu 202 lahko poslušali o košarkarski prihodnosti, odbojkarska sedanjost pa je takšna, da je slovenska reprezentanca na domačem turnirju Lige naroda v Stožicah dosegla še tretjo zmago. Brazilijo so premagali s 3-0, šesta zmaga Slovenije v Ligi narodov je to, kar prinaša trenutno drugo mesto na lestvici. V Stožicah pa so slovenski odbojkari v tem tednu premagali Kanado s 3-1, Bolgarijo po preobratu s 3-2 in kot omenjeno včeraj Brazilijo s 3-0. Zvečer pa je na sporedu še tekma z Italijo. Spremljali jo boste lahko tudi na Valu 202 po 20:30. 6:30 pa bo zdaj. Dobro jutro.

0: 6:33 minut je, dobro jutro in dobrodošli v družbi Vala 202, bliža se počasi, ampak se sedma, takrat tudi pri nas daljša informativna oddaja.
1: Danes v jutranji kroniki.
2: Ameriška vojska kljub premirju drugo noč zapored obstreljevala Iran. Ta ni ostal dolžan. Srbski predsednik Vučić, ki je napovedal odstop v nekaj tednih, se spogleduje s položajem premijeja. 35 let slovenske samostojnosti bodo zaznamovali tudi na današnji tradicionalni prireditvi Tabor Slovencev po svetu. Na svetovnem prvenstvu v nogometu znani vsi udeleženci izločilnih bojev. 16. finala drevi odpirata Kanada in Južna Afrika.
0: Tule pa so še podatki o prometu. Brez posebnosti na slovenskih cestah v tem trenutku na primorski avtocesti sta še vedno zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Na štajerski avtocesti pa bo uvoz Šentjakob proti Ljubljani zaprt do 22. ure. Nogavice bodo poletele kot ptice, poetično prebujanje sledi, čas je za sestanek pod rjuho.

Nikakor ni potrebe, da bi se ta sestanek že končal, je le nedelja, zgodnja jutranja. Čez 7 minut pa preverimo, kar najverjetneje že kar vemo, kako kaže danes, predvsem pa bomo dežurnega vremenoslovca povprašali, kdaj se bo nekoliko shladilo.

0: Bad Bunny polni tudi stadione na otoku. 50 tisoč ljubiteljev njegove glasbe se je zbralo včeraj v Londonu, ko je pozival tudi k solidarnosti z Venezuelci po uničujočih potresih. 6:46 je zdaj le ura, čas, da preverimo, kakšno vreme nas čaka. Katja Kozik Mihelec, dežurna vremenoslovka, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Prej sem že namignil, da najverjetneje brez presenečen, kar se današnje nedelje tiče, pa vendarle, kaj nas čaka danes in v drugem delu prosim predvsem za informacijo, kdaj lahko pričakujemo vsaj nekaj osvežitve.
1: Ja, kako dolgo še, ne? To je ta vprašanje v teh dneh, ampak ja, še vedno smo v primežu vročine, v bistvu nekako prav v vrhuncu vročine, namreč danes in jutri, kot kaže, bodo temperature šle najvišje, danes seveda v precej sončnem jasnem vremenu lahko pričakujemo temperature od 33 do 37 stopinj Celzija, jutri pa predvsem na Goriškem in Vipavski dolini še kakšno stopinjo več, jutri tam kaže, da bo šlo do 38 stopinj, saj bo pihala šibka burja, drugod pa jutri od 32 do 36. Tako, tudi torek bo še sončen in zelo vroč, podobno vroč, poleg teh izrazitih temperatur pa se jutri in v torek popoldne, predvsem na območju Julijskih Alp, že lahko povečam se verjetno za nastane kakšne vročinske navihte, sprememba vremena pa potem le prihaja v sredo, ampak ja, sreda, kot kaže, bo sprva še sončna in še vroča, potem popoldne proti večeru pa nas bodo od severa dosegle plohe in nevihte, ki se bodo potem razširili nad večji del Slovenije in tako se bo osvežilo, tudi burja bo zapihala in potem četrte kaže, da bo še tak spremenljiv s padavinami občasnimi, potem pa druga polovica tedna bolj znosna, saj ker se temperatur tiče pa znova bolj umirjeno vremen, znova bolj sončno, ampak ja, do tja pa bomo morali še zdržati in tudi ja, zna tudi danes in jutri pasti še kak nov temperaturni rekord na kakšnih varilnih mestih.
0: Sem razumel zelo, na kakšnih varilnih mestih, kar je, ja, narobe sem razumel, ampak se mi zdi kar ustrezno glede na temperature. Sprememba torej, ki jo lahko pričakujemo, je ta, da bomo iz oranžnega temperaturnega alarma morda prišli v kakšnega nevihtnega.
1: Ja, tako je, v bistvu res. Pač po tako hudi vročini potem ta prehod nekako ponavadi prinaša kakšno burno dogajanje, ampak ja, vse podrobnosti še v naslednjih dneh, ampak sreda pa je proti večeru tisti dan oziroma tisti čas, ko bomo malo bolj pozorni in ja, morda še kakšno drugo opozorilo pride.
0: Katja Kozik Mihelec, kar se da, prijetno nedeljo vam želim in hvala za tele informacije. Pozdrav vam in vsem na Agencijo Republike Slovenije za okolje.
1: Enako, nasvidenje.
0: 6:48 je naprej proti 7, čez 12 minut bo torej.

Tudi upanje se prebuja ob tej zgodni nedeljski uri 6:54 je na primorski avtocesti mimo grede v delovni zapori med Postojno in Ravber komando proti Ljubljani zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas. Srečno in previdno vsem, ki vozite, čez 6 minut informativna oddaja.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Janševo dobrikanje Izraelu pričakovano razburja opozicijo. V odzivih na premijejovo napoved selitve veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem pa smo slišali, da bi pomenilo kršitev resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov in odmik od skupnega evropskega zunanje političnega stališča. Politolog Faris Kočan.
2: Se zdi, da trenutno ni uradni Brusel ravno zadovoljen z ravnanjem Izraela in pa da verjetno tudi tega ne bi tako zelo lahko požegnil.
1: Medtem na Bližnjem vzhodu znova vre.
3: Kljub primerju novo ameriško-iransko obstreljevanje. Srbski predsednik Aleksandar Vučić napovedal odstop. Na podeželskem parlamentu tudi o stanovanski problematiki mladih. Sončno in zelo vroče bodo vključno torka.
1: Z vami sva Višnja Fičor in Gregor Budal. Naša država bi s selitvijo veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem kršila tako resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov kot skupno evropsko zunanje politično stališče. Smo slišali v odzivih na napovedi premijeja Janeza Janše o tem. Glede zamrznitve slovenskega priznanja Palestine, kar je prav tako napovedal, pa smo lahko izvedeli, da mednarodno pravo ne pozna možnosti za preklic priznanja. Še več odzivov je zbrala Rajka Pervanje.
4: Umirite se, Janez Janša, je na družbenih omrežjih zapisal nekdanji premier Robert Golob. Kot je poudaril, je njegova vlada dosledno zagovarjala prekinitev spopadov, pa tudi varnost in obstoj Izraela skozi rešitev dveh držav. Stranka Levica je bila ena najbolj zauzetih zagovornic priznanja Palestine, koordinatorka stranke Asta Vrečko.
5: Selitev veleposlaništva lahko razumemo predvsem v kontekstu tega, da se na vsak način želi pokloniti in prikloniti Izraelu, državi, za katero se zdi, da se obnaša do nje precej ponižno in pa da se do njih na vsak način obnaša, kot da gre za neko vračanje uslug.
4: Ob tem je omenila predvolivna srečevanja Janše s predstavniki izraelskega Black Cube-a. Socialni demokrati pa so na družbenih omrežjih zapisali, da medtem ko Združeni narodi poročajo o novih hudih kršitvah mednarodnega prava, napadih na palestinske otroke in opozarjajo na dejanja znake genocida, Janez Janša napoveduje zamrznitev priznanja Palestine in selitev veleposlaništva v Jeruzalem. Mednarodni politolog z Fakultete za družbene vede Faris Kočan je povedal, da bi bilo slednje groba kršitev tako mednarodnega prava kot dogovorov na ravni Evropske unije.
2: Oziroma na to, da imamo Kajo Kalas, ki je izjavila to, kar je izjavila nekaj tednov nazaj,

0: se pravi, da gre za apartheidni režim v Izraelu, se zdi, da trenutno ni uradni Bruselj ravno zadovoljen z ravnanjem Izraela in pa da verjetno tudi tega ne bi tako zelo lahko požegnil.
1: Slovenija bi selitvijo veleposlaništva v Jeruzalem postala edina članica povezave, ki bi to storila kljub temu, da je skupno zunanje politično stališče Unije, da je mogoče v statusu Jeruzalema odločiti le v okviru dosege dogovora o vzpostavitvi dveh držav.
2: Na Bližnjem vzhodu medtem ostaja napeto. Hezbolah je okvirni libanonsko-izraelsko-ameriški mirovni sporazum označil za predajo suverenosti. Hkrati je napovedal nadaljevanje oboroženega boja za osvoboditev libanonskega ozemlja. Po četrtkovem napadu na tanker blizu Hormuške ožine pa so Združene države drugo noč zapored obstreljevale Iran.
3: O eksplozijah so poročali iz mest Sirik in Bender Lenge ter otoka Kešem. Združene države so po navedbah predsednika Donalda Trumpa napadle izstrelišča raket in brezpilotnih letalnikov ter obalne radarje. Kot je dejal, bi se utegnilo zgoditi, da bo morala vojska končati začeto, kar bi po njegovih besedah pomenilo konec Irana. Ta je odgovoril z napadi na Bahrajn in Kuvajt. Poveljstvo mornarice revolucionarne garde je sporočilo, da ameriško obstreljevanje ni odpravilo iranskega nadzora Hormuške ožine. Ob tem je zagrozilo z napadi na ladje, ki jo bodo skušale prepluti brez dovoljenja.
2: Aleksandar Vučić je sinoči napovedal, da bo odstopil z položaja predsednika Srbije. Datuma predčasnih parlamentarnih volitev, ki jih študenti na ulici zahtevajo že dobro leto in pol, znova ni razkril, se pa vztrajno spogleduje s premijejskim stolčkom. Pestro dogajanje na shodu Srbske napredne stranke v središču Beograda je spremljala Saša Banjanec Lubej.
4: Aleksandru Vučiću je uspelo. Po podatkih policije se je pred skupščino Srbije sinoči zbralo 200 tisoč njegovih podpornikov. U pregretem ozračju im je dejal.
5: Za nekoliko nedelja podneću ostavku.
4: Čez nekaj tednov bom odstopil. Predsedniku Srpske napredne stranke in vodstvu sem povedal, da bom na prihajajočih volitvah, če bodo to zahtevali in želeli, znova pomagal pridobiti zaupanje ljudi. V primeru odstopa morajo biti predsedniške volitve v 90 dneh. Vrh njegove stranke je sicer Vučića že večkrat pozval, naj se z predsedniškega preseli na premijejski položaj, kar bi se lahko zgodilo tudi brez volitev. Vučić sicer predčasnih parlamentarnih volitev, ki jih zahtevajo študenti, včeraj ni omenjal. Večurno dogajanje pred skupščino Srbije so zaznamovali turbo folk in domoljubne pesmi, brezplačna hrana in pijača ter ankete, v katerih so se Vučićevi podporniki izrekali o razvoju Srbije. Nekdanja begunca iz hrvaškega Knina sta zadovoljna.
6: Došao sam danas da podržim sve inicijative gospodina predsjednika Aleksandra Vučića.
4: Podpiram vse pobude predsjednika Vučića za to, da gre ta država s velikimi koraki naprej, pravi Đura.
7: Pa dobro se živi.
4: Dobro se živi. Odkar je Vučić predsjednik, so se nam zvišale pokojnine, dodaja Marija. Srečamo tudi podpornico študentskega gibanja.
8: Skroz je poražavajuće zato što moraju da dovode ljude sa svih strana.
4: Ljudi moraju pripeljati od vse posod, iz celotne Srbije, pa tudi iz Bosne ih moraju voziti, kar je porazno. Očitno je da Vučić nima tolikšne podpore med lastnim narodom, če mora ljudi pripeljati z avtobusi, pravi Beograjčanka Marija. Študenti bodo imeli svoj vidovdanski shod nocoj v Kraljevu.
3: Število smrtnih žrtev potresov v Venezueli je naraslo na 1430. Kot so še sporočile oblasti, je ranjenih več kot 3200. V zasilnih zatočiščih je več kot 3100 družin. V državo je medtem prispelo približno 1600 reševalnih ekip iz tujine. Pričakujejo jih še več.
2: Vročinski val, ki je zajel Evropo in se pomika proti vzhodu celine, je s temperaturami nad 35 stopinj včeraj zajel območja skupno 193 milijoni prebivalcev. Vročinske rekorde so izmerili v Nemčiji, Češki in Danski, absolutni junijski bi lahko v teh dneh padel tudi pri nas.
3: Zaradi hude vročine, da vključno torka, velja rdeče vremensko opozorilo za južno polovico države in oranžno za severno. Temperature se lahko povzpnejo do 39 stopinj. Vročina bo predvidoma popustila v sredo. Pristojni pozivajo k zadrževanju v hladnejših prostorih, izogibanju fizičnim dejavnostim na prostem in uživanju zadostnih količin tekočin.
2: Jutranja kronika. Ura je 7 minut čez 7. Pomanjkanje kadra, še posebej medicinskih sester, je ena večjih težav slovenskega zdravstva. V Ljubljanskem kliničnem centru jih primanjkuje na domala vseh oddelkih bolnišnice. Takoj bi jih zaposlili 500, toliko se jih je namreč v zadnjih 5 letih upokojilo. V prihodnjih 3 letih pričakujejo še približno 280 upokojitev. Zaposlene zato iščejo tudi v tujini. Domen Anderle.
9: Olivera Milinkov je ena od 125 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, ki so na delo v ljubljanski UKC prišli iz tujine. Zaposlena je v enoti intenzivne terapije otolinolaringološke klinike.
10: Tukaj sem se že pač nekako navadila in ljudi, pač sodelavcev in pacijentov in dela in pač dali so mi možnost za napredovanje. Spodbujali so me, da se upišem naprej na fakulteto. Tudi to sem zdaj že skoraj končala, ostala mi je še diplomska naloga za narediti.
9: Razlogi, zaradi katerih zdravstveni delavci zapuščajo Srbijo, so po njenih izkušnjah različni. Nekatere v Slovenijo pritegne boljše plačilo, druge bolj urejena šolski in zdravstveni sistem.
10: Jaz sem pa prišla zato, ker je mož prišel prvi in sem se pol odločila iz njem. No. Kljub temu sem pa itak imela plan iti nekam v tujino, zato ker pač dol nisem bila zadovoljna s tem, kako poteka zaposlovanje, kako smo plačani, možnosti za neko pač poklicno rast.
9: Iskanje tujih delavcev so UKC-ju v zadnjih letih okrepili, po spremembi zakonodaje pa je hitrejše tudi priznavanje poklicnih kvalifikacij, pojasnjuje glavna medicinska sestra Zdenka Mrak.
11: Vsi ti tujci imajo mentorje, s katerimi delajo, zato da jim je lažje, in neko uvajalno obdobje je eno leto. V tem času morajo opraviti izpit iz slovenskega jezika.
9: Tistim, ki nimajo možnosti nastanitve, UKC ponudi sobo s kopalnico v nastanitvenem objektu, a je ta trenutno zaseden. Sicer pa lahko slovensko zdravstvo tujcem ponudi bolj malo ugodnosti, ocenjuje predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Anita Prelec.
12: Je treba absolutno vlagati v lastno delovno silo, se pravi v ljudi, ki jih imamo danes. Še enkrat pa povem, da seveda smo veseli, da vstopajo tudi tujci v slovenski zdravstveni sistem, ker brez njih bi bilo že danes marsikaj težko.
9: In še težje bo, saj se bodo v naslednjih 5 letih upokojile številne medicinske sestre.
2: Na 6. podeželskem parlamentu, ki je pred kratkim potekal v Ilirski Bistrici, so se osredotočili na prebivalstvene in socialne spremembe na podeželju. 300 udeležencev od predstavnikov lokalnih skupnosti, kmetijstva, razvojnih organizacij in državnih ustanov je razpravljalo o ključnih izzivih in težavah ljudi, ki ne živijo v mestih. Več Sabrina Mulec.
13: Udeleženci so osvetljevali različna področja in težave, s katerimi se srečujejo ljudje, ki živijo na podeželju. Irma Potočnik Slavič, oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
14: Ena izmed ovir je stanovanjska problematika na podeželju, tako stara kot nova stanovanja. Druga stvar so konflikti na podeželju, ki izhajajo iz zelo različnih okoliščin, novi, stari prebivalci, kmetje, ne kmetje, med lokalno skupnostjo, regijo in državo. Tretja stvar pa je, da storitve na podeželju dejansko upadajo.
13: Raziskave, pravi Eva Kotnik, Zveza slovenske podeželske mladine in predsednica Mladinskega sveta Slovenije, kažejo, da si mladi želijo živeti na podeželju.
15: Kar pa pomeni, da potem žal za marsikoga trenutno to ni mogoče, bodi si zaradi dostopnosti stanovanj, bodi si zaradi zaposlitvenih priložnosti, ki jim tega ne omogočajo, tako da v bistvu gre za eno kombinacijo enega in drugega, pa seveda omejena mobilnost, pomankanje javnega transporta in s tem tudi pogosto manjši dostop do nekih prostočasnih priložnosti na podeželju ali pa za kulturno dejstvovanje.
13: Omenili so tudi primere dobrih praks, ki jih udejanjajo v občinah Črna na Koroškem in Ilirska Bistrica.
2: Podrobneje o podeželskem parlamentu in njegovih ciljih oddaji Od setve do žetve, ki lahko prisluhnete na radijih Koper in Maribor na našem prvem programu. 35 let samostojne države bodo danes zaznamovali tudi na tradicionalni prireditvi Tabor Slovencev po svetu, ki letos poteka 32-tič. V Zavodu svetega Stanislava v Ljubljanskem Šentvidu bodo popoldne ob maši pripravili okroglo mizo, kako uspešno razviti mlado državo. Kot poudarja generalni tajnik izseljenskega društva Slovenija v svetu Boštjan Kocmur, so k razpravi o dozdajšnjih uspehih in izzivih povabili goste z znanjem in izkušnjami iz gospodarstva, izseljenstva in zamejstva.
16: doktorja Aleša Strancarja kot podjetnika in raziskovalca, doktorja Federika Potočnika, ki je tudi pač kot zdravnik dost prodoren s svojimi izjavami, doktor Miloš Čotar, ki trenutno vodi Zvezo slovenske katoliške prosvete.
2: Praznovanje jubileja Slovenije bodo popestrili slovenski maturanti iz Argentine, folklorna skupina Mladika in glasbena skupina Los Tilos iz Buenos Airesa. Na svetovnem prvenstvu v nogometu se je davi po našem času končal skupinski del. 16. finale se drevi začenja s tekmo med Kanado in Južno Afriko. V pregledu športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Pangert, tudi o zmagi odbojkarske reprezentance in porazu košarkarske. Prijetno zadnjo junijsko nedeljo želim.
17: Slovenski odbojkari brez izgubljenega niza proti Brazilcem, košarkari poraženi proti Italiji, začenjamo pa na svetovnem nogometnem prvenstvu, ki poteka v Severni Ameriki in Mehiki. V tej noči skupaj 6 tekem v 3 skupinah, znani pa so še zadnji potniki za 16. finala. Podrobne Marko Cirman.
18: Anglija in Argentina sta si že pred tekmo zadnjega kroga zagotovili prvo mesto v svoji skupini, kot zadnja pa je vodilni položaj potrdila Kolumbija, ki se je brez golov razšla s Portugalsko. Cristiano Ronaldo in soigralci so jalovo napadali in osvojili drugo mesto. Tretji v tej skupini si je po zmagi s 3-1 nad izpadlim Uzbekistanom zagotovila Demokratična republika Kongo. Kolumbija se bo v 16. finala pomerila z Gano, Portugalska pa v Torontu s Hrvaško, ki je prav proti Gani potrdila drugo mesto v svoji skupini. Odločilen gol za hrvaško napredovanje je 7 minut pred koncem dosegel Nikola Vlašić. Hrvaški selektor je po tekmi povedal, da se je moštvo vrnilo na nastavke, ki so ga krasili zadnjih 9 let, a da je napredovanje iz skupine le majhen korak. Hrvati morajo že danes vse pozabiti in se ozreti proti tekmi v Torontu, pravi Zlatko Dalić.
19: Ja bih rekao ono da smo mi vratili na svoje stare postavke, kako je bilo 9 godina, tako je bilo večeras, ali to je samo jedan mali korak, ispunjen je prvi cilj, prolazak skupine i mi moramo danas to već zaboraviti, okrenuti se ome što nas čeka u Torontu.
18: Angleži se bodo pomerili s Kongovci, Argentinci, ki so na zadnji tekmi skupinskega dela s 3-1 premagali izpadlo Jordanijo, pa Zelenortskimi otoki. Iz te skupine so napredovali še Avstrijci, ki jih čaka Španija, in Alžirci, njihov nasprotnik bo Švica. Drevi na svetovnem prvenstvu ni tekem, prvi 2/16 finala bosta v ponedeljkovem večeru. Brazilija se bo v Houstonu pomerila z Japonsko, Nemčija pa v Bostonu s Paragvajem.
17: Slovenska odbojkarska reprezentanca je po 3 tekmah pri polnem izkupičku na domačem turnirju v Ljubljani. Sinoči proti Braziliji šele druga zmaga v medsebojnih tekmah brez izgubljenega niza za trenutno drugo mesto na lestvici. Več Anja Hlača-Ferjančič.
20: Slovenski odbojkari so povsem zasenčili Brazilce. Že v prvem nizu so vodili za 7, a so tekmeci izsilili izenačeno končnico in podaljšek, ki se je končal 27-25. V nadaljevanju tekme pa se je zdelo, da so na igrišču le Niza sta se končala ekspresno na 17 in 20. Izbranci selektorja Solija so dosegli kar 12 blokov, napadalno so bili izjemno učinkoviti, izstopal je Tonček Štern z 19 točkami.
21: Takim rezultatom premagati Brazilijo, mislim, da je to kar en velik uspeh za Slovenijo. Najbolj pa sem ponosen, ne na rezultat, ampak na, bi rekel, na našo igro, ki smo odigrali skozi vse 3 sete, smo pokazali, bi rekel, zelo konstantno igro na zelo visokem nivoju bloku obrambi in tudi proti napadu.
20: Slovenci so s prepričljivo zmago Brazilce prehiteli tudi na svetovni lestvici, kjer so zdaj 5. Že danes pa jih v polnih Stožicah čaka obračun svetovnimi prvaki Italijani.
17: Slovensko košarkarsko reprezentanco prihodnji teden čakata zaključni 2 tekmi kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu. Precej zdesetkana slovenska vrsta je v pripravljalni tekmi v Celju izgubila proti Italiji 86-83. Marko Polak.
22: Pomlajena slovenska reprezentanca se je kakovostni tekmici zelo dobro upirala. Gostje so imeli po izenačeni uvodni četrtini večji del tekme pobudo in si ob koncu polčasa priigrali dvomestno prednost. Slovenija se ni predala in je v dvoboju s precej tekmovalnega naboja v nadaljevanju s čvrsto obrambo stopila italijansko prednost. V zadnji četrtini sta se ekipi nekajkrat izmenjali v vodstvu, spretnejša pa je bila v zaključku Italija, ki je izkoristila slovenske napake v napadu in Slovenijo premagala prvič po 20 letih. Miha Cerkvenik o pridobljenih dragocenih izkušnjah za mlade košarkarje.
0: Ja, definitivno zelo pomembna učna ura. Mislim, da ni bil rezultat tog danes od spredju, čeprav bi bilo fajn, če bi to tekmo zmagal, ampak definitivno je bilo veliko pokazateljev, kaj ramo na naslednji tekmi, ki pa je pomembna tudi rezultatsko popraviti.
22: Prvi strelec Slovenije je bil s 14 točkami Gregor Hrovat. Slovenija bo prihodnji teden odpotovala na gostovanje v Estonijo, prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo pa bo 6. julija v Stožicah sklenila proti Švedski.
1: Deni Kožul je bil uspešen tudi v drugem krogu kvalifikacij za glavni turnir svetovne serije v namiznem tenisu v Los Angelesu. S 3-1 je izločil Alžirca Medija Bolosa. Za preboje med najboljše Logačana čaka Romun Kirica, ki je dobrih 50 mest više na svetovni lestvici. Darko Jorgič bo zvečer za preboj v drugi krog igral z domačinom Danielom Tranom. Najboljši motokrosisti sveta sezono nadaljuje na Iberskem polotoku, kjer se bodo pomerili na veliki nagradi Portugalske. Tim Geiser bo startno izhodišče izbiral kot peti, Jan Pancer kot enajsti. Najhitrejši v kvalifikacijah je bil vodilni v prvenstvu Belgijec Lukas Kunen. Kvalifikacije voznikov Formule 1 za veliko nagrado Avstrije pa so pripadle Georgeu Russellu v Mercedesu. V Lucernu se je na zadnji tekmi veslaškega svetovnega pokala v A-finale med enojci uvrstil Filip Matej Pfeiffer, Nejc Žnidarčič pa sezono svetovnega pokala v spustu v Mecani v Italiji zaključil skupno zmago.
3: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Gregor Budal, napovedovalka Višnja Fičar, tonski mojster Matjaž Polak.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: In dežurna z urada za meteorologijo Katja Kozjek Mihelec.
23: Danes bo pretežno jasno. Piha bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, piha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Tudi torek bo sončno in zelo vroče, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V alpskem svetu popovdne ni sključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte v cevra zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Opozorilo. Doključno torka v ponižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
3: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti sta na priključku Postojna zaprta izvoz iz smeri Kopra in uvoz proti Kopru. Na štajerski avtocesti bo voz Šentjakob proti Ljubljani zaprt še do 22. Ura je 27 minut.
5: Pred najboljšimi kolesarji na svetu je v letošnji sezoni še veliko izzivov.
24: Še nekaj metrov ima do cilja, spodbuja gledalce, pozdravlja.
5: Na valu 202 pospremimo vse najbolj razburljive, od tritedenskih dirk do klasik in svetovnega ter domačega evropskega prvenstva.
25: Kocine ti grejo kar po koncu.
5: Največje kolesarske dirke sezone v živo na valu 202 in v podcastu Tour 202.
26: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
27: Poletna počitniška nedelja v nastajanju, zgoda je še, tako morda nekaj malega še manjka do pravega vzdušja, zato radi pomagamo.

sporočilo že v nedeljo zjutraj, 7:25 je. Dobro jutro vsem in dobrodošli v naši družbi, da nas še predstavim. Igor Kropec je tonski mojster, moje ime je Nejc Jemec, glasbo pa izbira Andrej Karoli.

28. junija smo danes, vremenoslovci pravijo, da bo pretežno jasno, šibak veter vzhodnih smeri bo pihal ob morju, čez dan maestral, najvišje dnevne temperature pa bodo nekje med 33 in 37 stopinj Celzija. 37 je zdaj le ura, čas da preverimo, kako je po državi v tem jutru. V Kopru 25 stopinj, na Jezerskem 13, vmes pa takole. Murska Sobota ob 7. jasno 23, Ljubljana, Velenje, Maribor in Bilje pri Novi Gorici 22 stopinj, Novo mesto jasno 21, letališče Jožeta Pučnika piha severovzhodnik 13 km na uro, jasno je pri 20, Črnomelj in Ptuj prav tako 20 stopinj, Ravne na Koroškem in Celje 19 stopinj Celzija, Postojna, Hrastnik in Kočevje 18 stopinj, Ilirska Bistrica 17, na Kredarici jasno pri 16 stopinjah, za konec tega kratkega pregleda pa še Rateče ob 7, 14 stopinj.

0: zmernem tempu se prebujamo in bomo kmalo tudi nadaljevali, zdaj le, ko je 7:39, opomnim in vabim k poslušanju.
1: Nedeljska gostja, Vala 202.
2: Esejistka, dramaturginja in pisateljica Irena Štavdohar verjame, da lahko branje knjig spremeni ljudi. Kultura in umetnost sta tisto, kar na koncu ostane.
3: To je vse, kar ostane od politiki, ne ostanejo njihove odločitve slabe, dobre, ne ostanejo, ostane samo to, pa gost v Sloveniji.
2: Gost prenese vsa njena občutja in hrani njeno domišljijo. V svoji zadnji knjigi o pomoči gozda išče pot do očeta, ki se je izgubil v belini snega.
3: Nekomu, ki ga imaš rad, boš ponovat marsikaj tvegal. Jaz sem zelo podoben človek, se mi zdi. Bi šla čez zasneženi gozd do nekoga, ki ga imam rada.
2: V gozdu se bo z Ireno Štavdohar srečal Gašper Andrinek.
1: V nedeljo ob 10:45.
0: Marsikaj se da v gozdu tudi plesati, ker ni prevroče.

Dobra, dva tedna svetovnega prvenstva v nogometu sta za nami. Če se kdo sprašuje, koliko tega še, čez tri tedne, po nasporedu finale. Vmes pa še veliko tekem, zdaj brez popravcev, če tudi je čas popravcev, na izločenje namreč bodo igrali in ker se je enostavno izgubiti v poplavi tekem, samo kot opomnik, da je danes na sporedu že prva tekma 16. finala, ob 21. v Los Angelesu, Kanada in Južna Afrika.

Poleg ostalega poletnega festivalskega dogajanja te dni na sporedu tudi programsko bogat festival Lent, ki se je v Mariboru začel v petek in kmalu ga obiščejo tudi mi dva.

Sledi pa ta, v naslednjih 15 minutah tri v vrsto z razlogom in to z četrtega albuma skupine Eagles, One of These Nights. Prvi album skupine, ki je prispel na vrh Billboardove lestvice in tam obstal 5 tednov in čeprav je bil band že zelo uspešen, predvsem na zahodni obali ZDA, je to tisti album, ki jih je postavil na vrh folk rock zasedb tudi globalno. Mesto, ki so ga dokončno zacementirali 2 leti kasneje s hotelom. Nastal je v času, ko se je svet začel vrteti v disco ritmih, Amerika pa se je kot družba pobirala po aferi Watergate in vojni v Vietnamu.

Tri v vrsto. Ameriške zasedbe Eagles z njihovega četrtega albuma, ki je pomenil dokončen preboj med velikane popularne glasbe. Andrej Karoli na Valu 202 v nedeljskem jutru še naprej izbira glasbo.

8.21 je še naprej. Dobrodošli v družbi Vala 202, nekaj drugačnega v primerjavi s pravkar slišanim sledi. Lahko začnemo s požvižgavanjem.

Šele večer ni imel preveč podaljško, je nedeljsko jutro še vedno lahko znosno, počasi pa bo vendarle treba zapreti okna in začeti vse razmišljati o senci. Čez 4 minute in pol bo ura 8:30, takrat z Vala 202 postrežemo z naslednjimi novicami.

0: RTV Slovenija in Festival Ljubljana vabita na poletno noč ob 70-letnici Ota Pestnerja.
1: V torek 30. junija na Kongresnem trgu v Ljubljani.
0: Prodaja vstopnic ljubljanafestival.si in pri blagajni Križank.
2: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede po seznamu vaše šole. Že 30 let.
3: Novice.
4: Trump vnovič grozi Iranu z uničenjem. Na nogometnem svetovnem prvenstvu se je končal skupinski del.
3: Ura je 8 in 30 minut.
4: Dobar dan, želim Luka Štibel. Slovenija bi s selitvijo veleposlaništva v Izraelu iz Tel Aviva v Jeruzalem kršila resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov in skupno evropsko zunanje politično stališče, menijo kritiki napovedi premijeja Janeza Janše o tem. Več o odzivih Rajka Prvanje.
5: Umirite se, Janez Janša, je na družbenih omrežjih zapisal nekdanji premier Robert Golob. Kot je poudaril, je njegova vlada dosledno zagovarjala prekinitev spopadov, pa tudi varnost in obstoj Izraela skozi rešitev dveh držav. Socialni demokrati pa so na družbenih omrežjih zapisali, da medtem ko Združeni narodi poročajo o novih hudih kršitvah mednarodnega prava, napadih na palestinske otroke in opozarjajo na dejanja znake genocida, Janez Janša napoveduje zamrznitev priznanja Palestine in selitev veleposlaništva v Jeruzalem. Mednarodni politolog z Fakultete za družbene vede Faris Kočan je povedal, da bi bilo slednje groba kršitev tako mednarodnega prava kot dogovorov na ravni Evropske unije.
6: Oziroma na to, da imamo Kajo Kalas, ki je izjavila to, kar je izjavila nekaj tednov nazaj, se pravi, da gre za apartheidni režim v Izraelu, se zdi, da trenutno ni uradni Brusel ravno zadovoljen z ravnanjem Izraela in pa da verjetno tudi tega ne bi tako zelo lahko požegnil.
4: Po četrtkovem napadu na tanker blizu Hormuške ožine so Združene države drugo noč zapored obstreljevale Iran. Po navedbah predsednika Donalda Trumpa so napadli strelišča raket in brezpilotnih letalnikov ter obalne radarje. Kot je dejal, bi se utegnilo zgoditi, da bo morala vojska dokončati začeto, kar bi po njegovih besedah pomenilo konec Irana. Ta je odgovoril z napadi na Bahrajn in Kuvajt. Število smrtnih žrtev potresov v Venezueli je naraslo na 1430. Kot so še sporočile oblasti, je ranjenih več kot 3200. V državo je medtem prispelo približno 1600 reševalnih ekip iz tujine, pričakujejo jih še več. Zaradi hude vročine do vključno torka velja rdeče vremensko opozorilo za južno polovico države in oranžno za severno. Pristojni pozivajo k zadrževanju v hladnejših prostorih, izogibanju fizičnim dejavnostim na prostem in uživanju zadostnih količin tekočin. Na svetovnem prvenstvu v nogometu se je zaključil skupinski del. V skupini L je Anglija premagala Panamo z 2-0, Hrvaška pa je z 2-1 nadigrala Gano. V izločilne boje ne napreduje le Panama. V skupini K sta se Kolumbija in Portugalska razšli brez zadetkov, Demokratična republika Kongo pa je z 3-1 iz tekmovanja dokončno izločila Uzbekistan. V skupini J je Alžirija z 3-3 remizirala proti Avstriji, Argentina pa je z 3-1 premagala Jordanijo. Tudi v tej skupini je izpadla le zadnja jordanska reprezentanca. Danes bo jasno s temperaturami od 33 do 37 stopinj. Jutri in v torek bo sončno in vroče z možnostjo vročinskih neviht. V sredo pa bodo popoldne plohe in nevihte zajele vso državo. Osvežilo se bo.
7: Sledijo še podatki o prometu. Brez posebnosti na cestah v tem trenutku na primorski avtocesti ste še vedno zaprta izvozi iz smeri Kopra za Postojno in uvozi iz Postojne proti Kopru. Na štajerski avtocesti pa bo uvoz Šentjakob proti Ljubljani zaprt do 22. ure.

V novicah prej ste lahko slišali, da zaradi visokih temperatur pristojni pozivajo tudi k izogibanju fizičnim dejavnostim na prostem, tudi v takšnih dneh se da, se je pa treba prilagoditi. Naj povem, da sem med jutranjim čakanjem na vlak danes, to je bilo malenkost pred peto zjutraj, že opazil kolesarja na cestnem kolesu. Z zavidljivo hitrostjo je kolesarju poganjal pedala, bil pa je opremljen tudi z rdečo lučjo zadaj, ker takrat še ni bilo povsem svetlo. Skratka, da se, ni pa najbolj enostavno in treba se prilagoditi. Še enkrat želim, kar se da, prijetno nedeljo vsem. Ostanite z Valom 202 še naprej, veliko primerne nedeljske spremljave glasbene še imamo na zalogi, pa seveda tudi še kar nekaj vsebin drugih. 8 in 37 je.

0: Ne le svetloba, tudi vonjave spremljajo jutra in letne čase. V petkovi jutranji rubriki Malček drugače, malčki razmišljajo o vseh mogočih rečeh na vse mogoče načine. Neža in Maruša sta jih izzvali tudi z naslednjim vprašanjem. Kako diši poletje?
1: Evo ga, zaključek šolskega leta, končno. Zvezkov je sicer še vedno preveč v reklamnih sporočilih, ampak že to, da budilke ne zvonijo, je definicija počitnic. Na vrsti so kopalke, neskončne količine ledenega čaja in lubenice, pa dolgi poletni topli večeri.
2: Ker ti paše dejansko mrzla voda, ne pa da imaš na koliko stopinjah tuš.
3: V bistvu, ki začneš še zmišljati, kaj boš obleku, da ti ne bo preveč vroče?
1: Takrat se menda zares začne poletje. Neža, dobrodošla v studiju, še zadnjič razmišljava malček drugače v tej sezoni.
4: Dobro jutro, Maruša. Za nas, ki nismo hodili v šolo, pa je to šolsko leto kar prehitro minilo, cak.
1: Ja, no, ampak ti si svoje poletje začela na najboljši možen način, bi rekla, ker si bila na morju.
4: Ja, sicer službeno, ampak včeraj sem bila res ob morju. Na valu 202 smo se družili s prvimi počitnikarji na slovenski obali v Ankaranu. In če je soditi po včerajšnjem prazničnem dogajanju na plaži, se je tudi za marsikaterega otroka poletje začelo enostavno, nenadkriljivo.
1: Skokom v morje.
5: Ja, bilo je mrzlo, potem sem se že navadil, je bilo v redu. Fajn sem se osvežil, ko je tako vroče zuno. Skačeva s pomola na glavo in potem se tudi potapljamo.
6: Pa kdaj si gremo od dvojko vodi, iščemo školjke in kdaj se sedemo na pomolu na tiste stopnice in iščemo ribetko.
7: Smo se potapljali, pa skakali smo v vodo.
8: Žogo sem si podajal z Atijom.
9: Ja, tudi klepetamo drugači pal, podajamo žogo, se špricamo, se tunkamo, vedno se najde kaj zabavnega.
10: Kaj pa takrat, ko niste v vodi, kaj počnete takrat, kartate mogoče, to vem, da je recimo popularna aktivnost na plaži.
9: Ja, kartanje je zelo zabaven, zelo radi tudi se pogovarjamo, tračamo.
4: Ja, Neža, kakšne karte. Jaz razumem, da dekleta klepet na plaži pač nima cenzure.
1: Mene pa uspava klepet drugih na plaži in najlepši so seveda dremeži na plaži.
4: Ob prijetnem zvoku poletja, to šumenje vode, kriki otrok nas takrat ne motijo, pa tu in tam kak galeb.
1: Kaj pa von poletja?
9: Pač tako zjutraj, tako diši po kakor rosi, ampak je vseeno toplo.
11: Mene pa ful spomne pa poletje pokošena trava, ki ima ful tako specifičen von, pa kakšen žar pa isto kle pač morje ful diši.
10: Sončna krema, ki se pač skozi namažemo.
12: Pač trava, narava, take stvari tako dišijo tam.
9: Pol, če si na morju, pač vsakeč, ko prijaš ven iz hiša, pa iski, pač ko zavuhaš to sol in je tako ful topo pa prijeten občutek.
13: Kakšen von po sladoledu, ki ti prija. Vaših poletja zraven.
1: To, vidiš, na von sladoleda nisem pomislila.
4: Kakšen mora biti, da je najboljši? Kaj je pomembno pri sladoledu?
14: Da je dobrega okusa in da osvežuje.
15: Mrzu, da bude čokoladni in noter, da bude jagoda.
10: Tako pistacijo ali pa kak čokolada, nis ne maram sadnih.
11: Jaz sem pa naraj sadne ali pa vodene.
15: Vanilija ali pa čokolada, mogoče jagoda. Sladoled najbolj pa še takrat, ko je vroče v zuni in ko se sprehajamo.
10: Kolikokrat na dan pa lahko jemo sladoled?
14: Pa mogoče dvakrat, trikrat.
15: Trikrat.
10: Bi rekli starši, da je to preveč?
1: Ja, starši bi gotovo rekli, da je trikrat absolutno preveč.
4: No, ne starši, recimo najboljše tete na svetu, pa bi nečakom rekli, da lahko tudi štiri.
1: Zato pa imamo v Neža potem helikopterske starše, ne?
4: No, otroke bova zdaj za nekaj časa pustili pri miru, naj v miru počitnikujejo.
1: Oddaja Malček drugače pa se znova vrača z jesenjo, ko bo znova zazvonil šolski zvonec.
0: Tako Neža in Maruša v petkovem jutru na valu 202. Lepe počitnice vsem.

Arctic Monkeys na tole poletno nedeljo z vala 202, 4 pred 9, preverjamo razmere na cestah. Tule je prometna informacija, zaradi prometne nesreče je oviran promet na Štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Prav tako zaradi nesreče je promet oviran na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, zaprt je pas za počasna vozila. Previdno in srečno!

Zadnji sklop prebujajočih v nedeljskem jutru še po izboru Andreja Karolija, tale, ki jo že slišimo v podlagi, pa po izboru Jerneja Veneta. Bruce Springsteen, nadaljujem.

Pari šestnajstine finala so znani na svetovnem prvenstvu v nogometu. Poleg ostalega sledijo tudi tekme Portugalska, Hrvaška, Francija, Švedska, Brazilija, Japonska in številni drugi zanimivi obračuni. Več o tem tudi v navalu na šport 15 čez 9, 9 in 6 je zdaj le.

0: Tudi, tudi požvižgavanje, no, je lahko način za ogrevanje, za pripravo na različne zadeve, tudi na naval, na šport, na valu 202. Tako sem zapeljal Marko Cirman za ogrevanje, dobrodošel v studio Vala 202.
1: Dobro jutro, zdravo.
0: Nogomet, še vedno, če sem prav preračunal, še 3 tedni so pred nami, ne?
1: Ja, 19. julij je tisti dan, ko si bomo tudi oddahnili. No, pa je čestih tekem za nami danes že naprej. Skupinski del se je končal, zdaj pa Južna Afrika proti Kanadi. Začetek 16. finala, torej res pestro, ni predahano. Od 21. ure naprej je že spet zares.
0: In kar nekaj zanimivih dvobojev je na vrsti že 16. finala.
1: Ja, to pa res... Seveda, vedno znova, nekako se zdi, da bi lahko tisti, ki so malo preveč preračunavali v skupinskem delu, se tudi opekli, no. Ampak pustimo se presenetiti, res je še dolgo prvenstvo.
0: Izvoli.
2: Naval na šport.
1: Na svetovnem prvenstvu v nogometu v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki so znani vsi pari 16. finala. Zvečer in ponoči po slovenskem času so bile odigrane zadnje tekme skupinskega dela. Argentina in Anglija sta si že pred tretjim krogom zagotovili prvo mesto v svoji skupini. Edini neposreden obračun za vodilni položaj je bil odigran v Miamiju. Portugalska je proti Kolumbiji za prvo mesto potrebovala zmago, a igrala, kot da je za to dovolj že točka. Igra Portugalske je bila prepočasna. Napadi jalovi, Kolumbici pa so bili nevarnejši. Razmerje v strelih 24-13. Znova je precej nerealno stanje duha ocenil portugalski selektor Roberto Martinez, ki mu očitno trenutno stanje na igrišču portugalske vrste ne pride do živega. Smo zelo samozavestni in pripravljeni. Kadar se ekipa sooči s težkimi trenutki, stopi skupaj in se izboljša tudi v mentalnem smislu, pravi Martinez. Vse to je del procesa. Moramo pogledati na celoten skupinski del, ne le na to zadnjo tekmo in nekatere stvari seveda popraviti, dobre pa ohraniti. Smo v dobri formi. 21 različnih igralcev je dobilo priložnost na tem prvenstvu, tako da mislim, da je moštvo pripravljeno na naslednjo tekmo, je prepričan portugalski selektor Martinez. Zelo izkušena kolumbijska reprezentanca je, tako kot portugalska brez poraza, a z eno zmago več, končala na prvem mestu skupine. Tretjič zapored so Kolumbici iz skupine v izločilne boje napredovali na prvem mestu. 3. julija jih čaka obračun z Gano, po današnji tekmi pa več selektor Kolumbije Nestor Lorenzo. Predstavljam si, da so ljudje v Kolumbiji navdušeni. Ko sem prevzel izbrano vrsto, je bil cilj uvrstitev na svetovno prvenstvo. Zdaj si seveda vsi skupaj želimo še več. Navijači si želijo naslov svetovnega prvaka. Z navijači delimo navdušenje. Vsako tekmo pa gledamo kot poglavje zase. Proti Portugalski smo pokazali, da rastemo, pravi kolumbijski selektor, in zato je, kot je dejal Lorenzo, vesel za navijače in je hvaležen svojim igralcem. Portugalska se bo v Torontu v 16. finala turnirja pomerila s Hrvaško. Naši južni sosedi so odlično odgovorili na kritike domače javnosti po raztreseni predstavi proti Angliji in jalovih napadih s Panamo. Selektor Hrvaške Zlatko Dalić.
3: Ja bih rekao ono da smo mi vratili na svoje stare postavke.
1: Dalić je po tekmi povedal, da se je moštvo vrnilo na nastavke, ki so ga krasili zadnjih 9 let, a da je napredovanje iz skupine le majhen korak. Hrvati morajo že danes vse pozabiti in se ozreti proti tekmi v Torontu, je še dodal Zlatko Dalić.
3: Ome što nas čeka u Torontu.
1: Hrvati so v Filadelfiji 2-krat povedli in tekmo dobili z 2-1. V prvem polčasu je zadel Petar Sučić, 7 minut pred koncem pa je za drugo zaporedno zmago na turnirju z golom, po podaji zdaj najstarejšega podajalca na svetovnih prvenstvih Luke Modriča, poskrbel Nikola Vlašić. Verjeli smo vase in zdaj se lahko malo poveselimo, saj smo pokazali naš značaj. Prvič v zgodovini smo po porazu na prvi tekmi prvenstva napredovali iz skupine in to je, pravi Vlašić, še ena dobra stvar za vse nas. Prvo mesto v hrvaški skupini so osvojili Angleži, ki so s dvema goloma v drugem polčasu z 2-0 odpravili žilavo Panamo. Ta se po hrabrih predstavah od prvenstva poslavlja brez osvojene točke. Anglijo v 16. finala čakajo Kongovci, ki so za svojo zgodovinsko prvo zmago na svetovnih prvenstvih s 3-1 premagali odpisani Uzbekistan. Precej stresna je bila tekma zadnjega kroga za Avstrijce in Alžirce, ki so se borili za drugo mesto v svoji skupini. Afričani so 2-0 izenačili in v 93. minuti celo povedli, a je Kalajdžić v 96. prinesel točko in drugo mesto Avstriji. Naše severne sosede v izločilnih bojih čakajo Španci, Alžirce pa Švicari. Argentina je v svoji skupini brez Lionela Messija v prvi postavi s 3-1 premagala izpadlo Jordanijo. Je pa najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstev še poboljšal svojo statistiko. 10 minut pred koncem je Messi dosegel svoj 19. gol na mundialih in postal prvi igralec v zgodovini, ki je zadel na svojih zadnjih 7 zaporednih tekmah. 39-letnik je 6 goli končal na prvem mestu liste strelcev skupinskega dela.
2: Naval na šport.
1: Slovenska odbojkarska reprezentanca pa je na 7. tekmi letošnje Lige narodov zmagala še 6. Šele drugič je Slovenija premagala Brazilijo, tokrat kar s 3-0 v nizih in jo prehitela tudi na svetovni lestvici. Pred današnjim zaključkom turnirja v Stožicah podrobne Boštjan Rebršak.
4: Slovenija je prvič letos zares navdušila. Ne da bi bilo prvih 5 zmag v letošnji Ligi narodov manj pomembnih, ampak sinočna tekma je pokazala, da Slovenija lahko nadigra reprezentanco iz samega svetovnega vrha. Brazilci so bili nemočni, Slovenci pa prvič v sezoni tekmecem niso dovolili, da bi se vrnili v igro. Rok Možič je blestel v prvih 2 nizih, ko je dosegal vseh svojih 17 točk.
5: Jaz sem pričakoval eno dolgo tekmo z veliko upora z njihove strani, ali pa bomo rekli tako, ko sem pričakoval, da bojo dobro servirali, so tudi pokazali, ampak smo jih hitro ustavili. Dejansko na bloku sem najbolj vesel, da smo ustavili Darlana, mojega bivšega soigralca in dejansko ugasnili neko njihovo energijo. Res je, da so igrali mogoče z neko drugačno postavo, ampak to je VNL, to so zanimive tekme, tada jaz sem vesel, da se je tako hitro končalo.
4: Slovenija je bila boljša v bloku, tako kot od vseh tekmecev na tem turnirju. Znova edini element, v katerem so prednjačili tekmeci, servis. Selektor Fabio Soli razlaga, zakaj Slovenija ne blesti v tem elementu, niti domači dvorani. Idejo o servisu mora imeti vsak igralec sam. Imamo nekaj res močnih serverjev in nekaj dobrih taktičnih. Naš servis je bil dober, dobro serijo je imel Pajenk. Ker igramo vrhunsko bloko v rambo, je pomembno, da pritiskamo servisi, ampak da ne naredimo preveč napak. Dobro nam je uspelo, ni bilo pa popolno, zagotovo se v tem še lahko izboljšamo. V tem trenutku odbojkarske zgodovine je servis izjemno pomemben in moramo mu posvetiti dovolj časa. Ampak kot rečeno, zaradi naše odlične blok obrambe imam vseeno raje, da naredimo manj napak. Slovenija je s kančkom negotovosti pričakovala turnir v Stožicah 4 zares zahtevnimi tekmeci. Pred zadnjo tekmo turnirja pa ima zdaj skupiček 6 zmag na 7 tekmah. Preseneče nad prikazanim in rezultati je tudi Tonček Štern.
6: Sigurno, vedeli smo, da bo v Sloveniji ta turnir zelo težek, ampak kot zdaj, kot kaže do zdaj, smo res otvorili super, držimo se teh zmag z enim porazom proti Japoncem in upajmo, da bo šlo le tako naprej.
4: Slovenija je z gladko zmago Brazilijo prehitela tudi na svetovni lestvici in je trenutno na 5. mestu. V letošnji sezoni pa je Slovenija druga v Ligi narodov, edina z enim porazom. Na prvem mestu je pred njo zgolj neporažena Japonska. Z morebitno zmago na drevišnji tekmi proti Italiji pa bi Slovenija praktično že potrdila tudi nastop na sklepnem turnirju. Jan Kozamernik.
7: Lahko samo pridobimo na te tekmi, nimamo kaj dosti da zgubiti, moramo iti lepo na polno, dobro se pripraviti, zdaj le dobro spočiti. Vemo, da je to 4. tekma za nas in za njih in definitivno ne bo na enim, ne drugim lahko. Pokazali niso neke izjemne igre do zdaj, mi na drugi strani smo prikazali dobro, pa prikazali tudi slabo na trenutke, tako da jaz si želim, da bomo konstantni in se lahko proti njim veselimo zmage.
4: Včeraj navdušenje, ki ga lahko Slovenci še nadgradijo, predvsem pa nadaljujejo s pridobivanjem samozavesti proti tekmecem, s katerimi se običajno srečujejo na odločilnih tekmah najpomembnejših turnirjev.
1: Slovenski košarkari so na pripravljalni tekmi v Celju 86-83 izgubili proti Italiji, a na preizkušnji pred zadnjima tekmama uvodnega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo pustili borben vtis. Zaradi odpovedi in poškodbe selektor Sekulić zanaša na premešano zasedbo, tekma proti Italiji pa je bila tudi pomembna učna ura. Med drugim je poskušal z različnim porazdeljevanjem vlog tudi tremi mladimi organizatorji igre naenkrat. Med njimi je bil tudi Mark Padjen.
8: Imamo malo spremenjeno zasedbo, vemo, da nekaj igralcev je šlo iz priprav, nekaj se jih žal sploh ni mogli udeležiti zaradi poškodb pa raznih drugih odsotnosti. Jaz mislim, da te, ko so prišli, smo prišli, da delamo najboljše, kar lahko, nekako sledimo viziji našega štaba in probamo nekako Slovenijo predstaviti v najboljši luči možni pred domačimi navijači. Danes ja, sigurno smo probavali neke stvari, verjetno je prijateljska tekma, tako da jaz mislim, da na konc klub porazu velik pozitivnih stvari. Ne?
1: Najuspešnejši Slovenec je bil sicer 14 točkami Gregor Horvat.
2: Naval na šport.
9: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.

0: Nedeljska gostja, Vala 202.
1: Esejistka, dramaturginja in pisateljica Irena Štavdohar verjame, da lahko branje knjig spremeni ljudi. Kultura in umetnost sta tisto, kar na koncu ostane.
2: To je vse, kar ostane od politiki, ne ostanejo njihove odločitve slabe, dobre, ne ostanejo, ostane samo to. Pa gost v Sloveniji.
1: Gost prenese vsa njena občutja in hrani njeno domišljijo. V svoji zadnji knjigi o pomoči gozda išče pot do očeta, ki se je izgubil v belini snega.
2: Nekomu, ki ga imaš rad, boš ponovat marsikaj tvegal. Jaz sem zelo podoben človek, se mi zdi. Bi šla čez zasneženi gozd do nekoga, ki ga imam rada.
1: V gozdu se bo z Ireno Štavdohar srečal Gašper Andrinek.
0: V nedeljo ob 10.45.
3: Novice. Vučić napovedal odstop z položaja srbskega predsednika. Vročinski val včeraj zajel skoraj 200 milijonov evropejcev.
4: Ura je 9:30.
3: Pozdravljeni. Libanonsko gibanje Hezbollah je okvirni libanonsko-izraelsko-ameriški mirovni sporazum označilo za predajo suverenosti. Hkrati je napovedalo nadaljevanje oboroženega boja za osvoboditev libanonskega ozemlja, potem ko so v Bejrutu po podpisu sporazuma izbruhnili protesti. Aleksandar Vučić je sinoči napovedal, da bo odstopil z položaja predsednika Srbije. Dogajanje na shodu njegove srbske napredne stranke v središču Beograda je spremljala Saša Banjanac-Lubej.
5: Aleksandru Vučiću je uspelo. Po podatkih policije se je pred skupščino Srbije sinoči zbralo 200 tisoč njegovih podpornikov. V pregretem ozračju jim je dejal.
6: Za nekoliko nedelja podneću ostavku.
5: Čez nekaj tednov bom odstopil predsedniku Srpske napredne stranke in vodstvu sem povedal, da bom na prihajajočih volitvah, če bodo to zahtevali in želeli, znova pomagal pridobiti zaupanje ljudi. V primeru odstopa morajo biti predsedniške volitve v 90 dneh. Vrh njegove stranke je sicer Vučića že večkrat pozval, naj se z predsedniškega preseli na premijejski položaj, kar bi se lahko zgodilo tudi brez volitev. Vučić sicer predčasnih parlamentarnih volitev, ki jih zahtevajo študenti, včeraj ni omenjal. Večurno dogajanje pred skupščino Srbije so zaznamovali turbo folk in domoljubne pesmi, brezplačna hrana in pijača ter ankete, v katerih so se Vučićevi podporniki izrekali o razvoju v Srbije. Študenti bodo imeli svoj vidovdanski shod nocoj v Kraljevu.
3: V bombnem in strelskem napadu v Karačiju na jugu Pakistana so bili ubiti trije pripadniki paravojaških sil, še štirje so ranjeni, enega pa so napadalci zajeli. Kot so sporočili iz pakistanske vojske, so napad izvedli pakistanski talibani. Med 1430 smrtnimi žrtvami potresov v Venezueli je več 10 tujcev, največ Portugalcev in Špancev. Najmanj 200 jih je tudi med več kot 54 tisoč pogrešenimi. Po navedbah Združenih narodov bi bilo lahko prizadetih skoraj 7 milijonov ljudi. Neposredna škoda naj bi znašala približno 6,7 milijarde dolarjev. Vročinski val, ki je zajel Evropo in se pomika proti vzhodu celine, je s temperaturami nad 35 stopinj včeraj zajel območje skupno 193 milijoni prebivalcev. Vročinske rekorde so izmerili v Nemčiji ter na Češkem in Danskem. Danes bo jasno s temperaturami od 33 do 37 stopinj. Jutri in v torek bo sončno in vroče z možnostjo vročinskih neviht. V sredo pa bodo popoldne plohe in nevihte zajele vso državo. Osvežilo se bo.
7: Sledijo še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na voznem pasu na Štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Nastal je zastoj. Prav tako zaradi nesreče je promet oviran na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zaprt je pas za počasna vozila.
8: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol. Energija za življenje.
9: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
10: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
9: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
10: Petrol.
11: Popevka tedna.

še kdo vendarle šteje dneve oziroma morda celo ure do osvežitve. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvožilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja, napovedujejo vremenoslovci. Zdaj smo pri nedelji, 14 minut še, pa bo 10.

Del poletne tradicije je tudi kampiranje. Na kampiranje vas povabimo na valu 202 čez 10 minut, ko bo 10 po možnosti v senčno zavetje borovcev.

0: četrtek smo bili z valom 202 na terenu v kampih. Kampiranje pri nas ima pestro zgodovino, ki v marsikom verjamem, da še danes vzbudi nostalgične občutke. Kako smo oziroma so kampirali nekoč v tistih starih šotorih, ki jih res ni bilo lahko postaviti, pa je preveril Aleš Smrekar.
1: Prvi uradni kamp za turiste v Sloveniji je bil urejen leta 1955 v Ljubljani na Ježici. Le leto kasneje so odprli še danes priljubljeni kamp Zaka na Bledu, leta 1958 pa se je pojavil prvi uradni kamp na morju, v Pacugu. Je pa res, da so se po drugi svetovni vojni ljudje v Jugoslaviji najprej spraševali, zakaj sploh hoditi na počitnice, pravi doktorica Irena Weber z Fakultete za turistične študije v Portorožu.
2: Ljudje niso razumeli, kaj je koncept počitnic, ne? Še posebej za kakšne določene kategorije, ki so delali na polju, ali pa revščina je bila po drugi svetovni vojni, če treba delati, če treba obnavljati, zakaj počitnice.
1: Zanimivo, da je država že leta 1947 uvedla plačan dopust, leta 1965 pa tudi regres in ljudje so počasi ponotranjili idejo o počitnicah.
2: Jaz bom rekla, velika večina Jugoslovanov je uporabljala regres zato, da so bile njihove počitnice recimo take, kot so si želeli ali pa da ni bilo kreditov ali kaj podobnega, ne? Da se je z regresom, recimo pa posebej s kampi, ki ni ta visoka kategorija, danes je drugačno, te glampingi in tako naprej, to ni več poceni, se pravi kampi, kot so bili te, za te pavšalne cene, se je normalno dalo. Ne?
1: Preden nas Irena Weber odpelje v turistična 70-ta, ko so tudi v Jugoslaviji že znali dopustovati, takrat je bilo tudi kampiranje že dobro udomačeno. Novomeški IMV je recimo že leta 1965 izdelal prve počitniške prikolice, se ustavimo ob Kolpi, kjer Matic praznik, ki ga v 70-ih še ni bilo, so mišljeniki že nekaj let organizira Retro Camp Festival.
3: Ko sem začel obiskovati kempe, recimo zdaj to 15 let nazaj, sem iskal neko pristnost. Gotovo sem, da se je veliko spremenil, da se tabori v bistvu med avtomobili, da je preveč avtomobilov v kempu, da je ogromno avtodomov, ki jih takrat v tistih časih ni bilo. In potem je nekako, se pravi, ko sem spoznal to parcelo, ki je od mojega tasta, pravzaprav sem videl nek potencial, kol pa je zdraven. In glede na to, da zbiram starine in sprav nisem fokusiran sam na eno stvar, ampak na, bom rekel, vse, kar nas je takrat odražal, smo pa še te stare šotore vam prevlekali in tako se je pravzaprav čist na ključno začel z dvemi šotori, danes jih imamo, mislim, da 20. In iz tega tazga enega heca je prišlo kar v eno resno stvar.
1: Matic je omenil tiste stare šotore, ki jih res ni bilo lahko postaviti. Spominjam se, da je bilo vsako leto to pravilo ob prihodu v kamp tudi predmet družinskega prepira, ampak vedno je nekdo priskočil na pomoč in hitro si že bil del skupnosti. Prav ideja skupnosti, ki je včasih močnega individualizma, marsikomu pa vsem tuja, je bistvo Retro Kamp festivala, se strinja Matic.
3: Ja, gre za to, bratstvo in jedinstvo, ne vem, zdaj tako, pa če sem mogoče mičkam premlad, da bi čisto razumel, ampak ja, gre za to, da smo vsi skupaj tam, da pravzaprav vsi gosti tudi so ustvarjajo že svojo prisotnostjo in svojim, bom rekel, časom, ki ga posvetijo v upravljanju nekih nalog, ki si jih želijo. Ne, se pravi, stara kmečka upravila včasih tudi za nalež, gremo pa pripravljamo drva, pa jih sekamo, pa z ročno žago,

0: Ideja retro kampa je očitno padla na plodna tla. Vsako leto je večje zanimanje za festival, iz katerega bo mogoče kdaj zrasel tudi čisto pravi tabor. In se nas bo lahko še veliko več vrnilo v čase, ko je bila prvotna ideja kampiranja na vrhuncu. V 70-ta nas zdaj lepelje profesorica z turistike Irena Weber.
1: 70-ta v Jugoslaviji so bila leta, ki so bila za turizem zelo uspešna. Počitnice so bile že oblikovane, ne samo v kampih, hoteli, vse mogoče je bilo že oblikovano. Če pogledate svetovno literaturo o turizmu, je to obdobje, desetletje, ko je treba biti pesimističen. Turizem bo vse uničil, to je slogan. In ker je zgodovina jugoslovanskega turizma pozabljena, potisnjena na silo, je zelo malo raziskovalcev, ki sploh poznajo ta del zgodovine, da 70-ta je bilo nekako zlato obdobje jugoslovanskega turizma, razvoja in tako naprej. In takrat seveda smo že znali hoditi na počitnice, takrat smo se že naučili, kako to zgleda, kako pakiramo, koliko časa traja, da pridemo na destinacijo. Tisti, ki smo bili del sindikalnega turizma, smo tudi to poznali. Recimo ena stvar, ki se je meni vedno zdela zanimiva, je kako sodelavci skupaj hodijo na dopust. Celo leto skupaj delajo, pa potem na dopust odgrejo. Kar se mi je zdelo tudi zanimivo, je mogoče na kakšen način si potem uredijo okrog šotora, še posebej pa okrog prikolica. Ne? Da je to tako kot ena manjša hiška, ampak tako kot bi imeli doma. Če so na primer živeli v bloku, so naredili tako, kot so si zamislili, da bi njihova hiška zgledali, če bi jo imeli, če pa imajo hiško, a ne, so si pa tudi nekako tako naredili.
0: Pravzaprav kamp je bil preslikava tistega življenja, ki so ga živeli doma. Ne?
1: Ja, tako, drži. Ampak s to bom rekla, vznemirjenostjo, prostega časa, pa recimo premišljevala sem tudi o vonjavah, če se spomnim nazaj, von po borovcih, saj za kamp je nekaj, kar te vrne nazaj, storži, škržati, se pravi, mogoče iz mojega otroštva so vonje, pa mogoče ta glasba večerna, ki pa je bila na hotelskih terasah, se je vrtela, pa mogoče res tudi tranzistorji, in se pravi, če smo nekaj poslušali doma, smo tem poslušali tudi med kosilom in tako naprej, ne, te standardne goveje juhe ali pa karkoli je že bilo. Občutek za res povezanosti in skupnosti, mogoče, če ste pogledali, ni bilo 150 različnih kopalk, in ko študente prosim, če prinesejo stare fotografije, da malo pogledamo, kako je bilo, ugotavljamo, da je ena družina čisto podobna drugi družini. Ni ravno kopija, ampak na enak način sedijo z zložljivimi mizami, zložljivimi stoli, tisto, kar je na mizi, je podobno, in se potem pogovarjamo, kakšna je ta recimo individualna identiteta ali družinska, in kakšen je bil ta občutek skupnosti.
0: In prav to lahko občutimo ob Retro Camp festivalu. Matic Praznik s prijatelji ničesar ne prepušča na ključu, tudi hrana, ki jo pripravlja, je iz časov, ki jih je opisovala Irena Weber.
2: Čufti, čist preprosto. Potem je francoska solata, brez tega ne gre v nekem kempu. En večer imamo, prav večer se imenuje večer v kempu, kjer v bistvu pripravimo večerjo med šotori. Tam so oni, jugoslovansko dekorirani narezki, ki so mal hecni, umetno izrezljana jajčka in olive in tako naprej. Se pravi, imamo tako ponudbo hrane iz starih teh jugoslovanskih kuharic, tako da pravzaprav kar malo improviziramo, glede na vreme, glede na goste.
0: Pa tudi glasba in filmski večeri v kampu so iz nekih drugih časov.
2: Večino glasbe se posluša s kaset. Imamo ogromen kaset. Potem imamo videokasete, torej, ko se gleda zvečer star film. In ena taka zanimivost je diapozitivi. Otroci tega ne poznajo. In ko to prvič vidijo, jim je to zelo zanimivo. Te sličice, in potem za njih pripravimo, pravzaprav staja neka taka mala, ne vem, škatelca, kaj daš ukvirček, diapozitivček, not, kukalo in gledaš in to je otrokom nov svet.
0: Pravilo retro kampa je, da so pametni telefoni ugasnjeni in tako je kar naenkrat ogromno časa za razno razne dejavnosti, igrice, tako kot v prejšnjem tisočletju.
1: Balinčki, a ne, to je bilo res nekaj, kar smo vsak dan počeli, se pravi, če je bilo balinišče, starejši so prav te krogle metalmi pa plastične balinčke. Se pravi, en nabor igrač, ki je bil tudi enak, a ne, ki ni bilo, da ima vsak otrok za svojo igračo pa nekaj po svoje počne, ampak so bile igrače take, da so povezovale skupine otrok. Ne. Tudi, če nikogar nisi poznal, si brez nekoga, ki je animacijo posebej, brez posebnega programa, so otroci vedno imeli dovolj prostora in časa za igro.
2: Teh igr je kar velik, seveda so tukaj balinčki, ping-pong je bil v vsakem kempu vedno, imamo badminton, stare loparje, tenis, plastične lopare z mehko žogico, tako da rolke stare, kotalke, ogromno enih starih koles, kekac, valjda BMX-i vseh velikosti in tako naprej. No.
3: Pa človek ne jezi se Monopoli.
2: Ja, šah, seveda, Monopoli je še tist, ki je bled pa boh in pa tako, ne. Ta pravo star Monopoli.
3: A da ciganlja.
2: Ja, Kalamegdan, pa to, ja, to se vse spomnimo, ja.
0: Za konec tega zgodovinskega pregleda, ki ga lahko torej ob Kolpi vsako leto tudi na novo doživite, pa še ena od rdečih niti današnje terenske oddaje. Kako spoznati tipičnega slovenskega kampista?
1: Mora biti vse pometeno, rožice morajo biti tam, to mora tukaj stati, neka ograjica mora biti, ne? Se pravi, dejansko mislim, da se prepozna ta vzorec prav za Slovence. Lahko, da je to stereotip, je sistematično, tega nisem raziskovala. Ne?
2: Mal večji, višji tale avto, ne? Se pravi, niti ne, zdaj nek džip terenski, ampak tako kao mal. Seveda, strešni šotor gor, ne? Pa kolesa odzad na prtlažniku. Ne? Zdaj, za razliko od tega, kako smo čas jugotno šli na morje, kaj je bilo na strehi gor ponavad šotor, ker ni šel v prtlažnik, pa mi smo še celo čon sabo vzeli, ne? Avto se je vlekel po tleh, na delnicah je vedno za kuhu, tega zdaj več ni. Ne? Tako da v kempu pa na zadnje, kakor sem videl, bi težko izpostavil, kakšen je slovenski zdaj tipičen.
3: Parcela je pa urejena.
2: Ja, dobro, pa v šalisti ima ponovat kar ciganarijo, ja. To je jasno. To pa vsekakor, ja, pa tudi ko ugotavljam, da je urejeno, pa ogromne ene robe se sabo vzame, ker včasih tega nismo. Se pravi, imajo od skirojev, rolerjev, koles, rolk in seveda te GBL zvočniki oziroma ne, pač prenosni zvočniki, ki nažigajo potem z vsake parcele, tega včas tudi ni bilo. Tisti radi, ki so na baterije brez basa igrali, ti se bilo lepo prijetno poslušati, začer slišal ga je samo tist, ki ga je pržgal, sosedno parcelo se ni slišal. To, na primer, mene danes v modernih kempih zelo moralo.

Danes je nedelja, 28. junija, smo kakor običajno vam na valu 202, tudi danes ob 10.45. V poslušanje ponudimo daljši intervju. Do tja še pridemo, zdajle je 10 in skoraj 25, kmalu novice.

0: Novice.
1: Izrael kljub premirju znova napadel Libanon. Na Tolminskem se je smrtno ponesrečil padalec.
0: Ura je 10 in 30 minut.
1: Dobar dan. Po sprejetju ameriško-izraelsko-libanonskega mirovnega dogovora je Izrael izvedel nove napade na Libanon. Kot so sporočili iz vojske, so napadli položaje šiitskega gibanja Hezbollah v bližini mesta Nabatije na jugu Libanona in ubili več borcev gibanja. Poprečni izpusti ogljikovega dioksida, ki jih povzročajo novi avtomobili in lahka gospodarska vozila, so se lani v primerjavi z letom 2024 v Evropski uniji bistveno znižali, kažejo prvi začasni podatki Evropske agencije za okolje. Razlog je predvsem rast tržnega deleža popolnoma električnih avtomobilov, ki je lani dosegel skoraj 20%. Pomankanje kadra, še posebej medicinskih sester, je ena večjih težav slovenskega zdravstva. V Ljubljanskem kliničnem centru se jih je v zadnjih 5 letih upokojilo 500, zaposlene zato iščejo tudi v tujini. Slovensko zdravstvo pa lahko tujcem ponudi bolj malo ugodnosti, ocenjuje predsednica zbornice zdravstvene in babiške nege Anita Prelec.
2: Je treba absolutno vlagati v lastno delovno silo, se pravi v ljudi, ki jih imamo danes. Še enkrat pa povem, da seveda smo veseli, da vstopajo tudi tujci v slovenski zdravstveni sistem, ker brez njih bi bilo že danes marsikje težko.
1: Na Tolminskem se je včeraj smrtno ponesrečil madžarski padalec. S padalom je vzletel na Kobali, po približno pol ure leta pa se mu je padalo zaprlo, zaradi česar je z neznane višine padel na pašnik, kjer je podlegal poškodbam, so sporočili z novogoriške policijske uprave. Deni Kožul se ni uvrstil na glavni del turnirja svetovne serije v namiznem tenisu v Los Angelesu. V zadnjem krogu pred tekmovanje ga je 3-2 premagal Romun Julian Kirica. Zvečer se bo prvič predstavil Darko Jurgič, ki se bo pomiril z domačinom Danielom Tranom. Danes bo jasno s temperaturami od 33 do 37 stopinj. Jutri in v torek bo sončno in vroče z možnostjo vročinskih neviht. V sredo pa bodo popoldne plohe in nevihte zajele vso državo. Osvežilo se bo.
3: Sledijo še podatki o prometu. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Pri Postojni so zaradi del zastoji, proti Ljubljani se čas potovanja podaljša za približno 5 minut. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled.

Esejistka, pisateljica, dramaturginja in novinarka Irena Štaudohr bo nedeljska gostja na Valu 202. Časa imate še dovolj, da si pred začetkom pogovora na hitro skuhate kavo oziroma priskrbite kakšen drug osvežilen napitek. Začnemo čez 3 minute.

0: Ireno Štaudohr najpogosteje zasledimo v njenih esejih, ki jih piše za sobotno prilogo časopisa Delo. Veliko, pravzaprav največ, piše o knjigah, pisateljicah in pisateljih. Verjame, da lahko branje knjig spremeni ljudi. Včasih se ji zdi, da stvari povezuje s takšno hitrostjo, da bi lahko proizvajala elektriko. Zadnja njena knjiga je napisana Pot skozi gozd, ki jo vodijo čudne metafizične stvari, saj si želi, da bi lahko s pomočjo teh nezemeljskih izkušenj od inspiracije, umetnosti do ljubezni in romantike prišla do svojega očeta, ki se je nesrečno izgubil, kakor zapiše v belini snega, da bi prišla do njegovega srca. Gašper Andrinek se je z Ireno Štaudohr srečal v gozdu.
1: Ireno Štaudohr, dober dan.
2: Dobar dan, Živa.
1: Kje sva?
2: Sva tlele na Rožniku. Na poti na Rožnik, v resnici.
1: Za vas precej priljubljen kraj, ne?
2: Mislim, Rožnik je nekaj, kar obiskujem večkrat na teden zgodaj zjutraj, ker se ni ljudi. Zdaj je sicer malo vročina, tako da ne. Ampak ja, ga poznam zelo dobro, vse poti po Rožniku. Zelo, zelo dobro poznam.
1: Gozd sredi mesta je včasih prostor, ki raztopi mojo žalost, ste zapisali.
2: Napisala sem tudi, da je gozd prostor, ki pozna vsa moja občutja, ki jih zna prepoznati, ki me zna potolažiti, ki me zna razveseliti. Pisatelj Toro je rekel, kater si v gozdu in gozd ni v tebi, s kakšno pravico si ti v gozdu. Tako da se mi zdi, da včasih po stresnem dnevu, kar nekaj časa traja, da me gozd spravi v drugo stanje, ampak ponavadi se zmeri zgodi.
1: Kaj gozd ve o vas, česar morda ljudje ne vedo?
2: Zanimivo vprašanje. Ne vem točno. V bistvu bi bolj rekla, kaj jaz o sebi vem, zato ko hodim v gozd. Recimo, mi ljudje, ki pač pišemo, a ne, se mi zdi, da je gozd izjemna inspiracija za nas. Da nekaj, kar mi, če pišem cel dan in mi ne gre, bodo v gozdu sigurno se moje misli začele vrteti drugač. In bom v gozdu našla in naslov članka, in začetek članka. Tako da predvsem je moj navdih.
1: Globoko v gozdu je naslov vaše zadnje knjige, ki je nedavno šla pri založbi Unko. Gre za natančno in dramaturško odmerjeno zbirko esejev, ki se navezujejo. V vseh pa je čutiti močan podton vaše osebne zgodbe, ki jo razkrijete v resnici že čisto na začetku. Nedeljske goste o morda bolj osebno izpovednih temah sprašujem bolj proti koncu, ampak tokrat lahko storiva izjemo in slediva vaši knjigi. Nam lahko zaupate torej zgodbo o vašem očetu?
2: Ja, moja knjiga se v bistvu začne zelo intimno zgodbo o mojem očetu, ki je umrl v gozdu, ko sem bila stara 2 leti, neko hudo zimo, ko je bil na poti k meni, ki sem bila na počitnicah pri svojih starših v Beli krajini. To je bila neka pot, ki jo je on sicer zelo dobro poznal, ampak je bilo takrat tako veliko snega, da se je pač zgubil in nažalost umrl. Zelo mlad je bil, star 33 let. Z mamo sta bila poročena samo 3 leta. To je neka zgodba, ki me celo življenje spremlja. O njem mi ogromno ljudi govori še zdaj. Tudi zadnjič, ko sem imela predstavitev v Novem mestu, pač iz kjer sem, je prišel k meni nek gospod in je povedal, da je poznal mojega očeta. In moja mama, pač glede na to, da res nista bila dolg skupaj, pozna vsak spomin nanj. Tako da mi še zdaj, ko pridem domov, govori o njem. Imamo spravljene njegove fotografije, izrezke iz časopisov, kar je v bistvu projektiral ceste. Tako da sem začela s to zgodbo, ki je zelo intimna in tudi eni mojih, ne vem, tudi zelo bližnjim prijateljem je nekaj časa trajalo, da sem jo pač povedala. Ni zdaj to neka zgodba, o kateri bi jaz skozi govorila. Tako da mi je bilo kar težko začeti pisati o tem, ampak se mi zdi, da sem tako dala ven to zgodbo in jo v bistvu v nek poetičen jezik zapisala, tudi za mojega očeta, njemu je namenjena in posvečena. Ampak, ko sem pa pisala, so se pa znotraj tega odprle zelo različne teme, od tega, zakaj imam rada sever, zakaj imam rada poezijo, zakaj imam rada slikarstvo in vse je v bistvu povezano z mojim očetom. Tako da to prvo poglavje je nekakšen ključ, ki odpira tudi vsa naslednja poglavja v knjigi in vse, kar se pojavi v tem prvem poglavju, se potem skozi neka poglavja odpira tudi naprej. To se pravi, ni to zdaj klasična knjiga o gozdu, ne pišem zdaj o drevesih in tako naprej, ampak pišem tudi o drugih metafizičnih stvareh.
1: Oče je bil tudi slikar, ne?
2: Oče je bil, pač sedlo je zelo lepo risat, ko je bil star 17 let, je prebarval cerkvu v Beli krajini, v starem trgu pri Kolpi, kjer je tudi pokopan in te poslikave njegove so še zdaj tam. Tako da ja, imam tudi njegove slike, tako da ja, slikal je. Recimo to imel je nek talent, ki ga jaz absolutno nimam, sem pa popolnoma zaljubljena v slikarstvo, ja.
1: Če v ljubezni ne tvegamo, nismo iskreni, še en izmed citatov, veliko citatov se bova danes pogovarjala iz vaše knjige. Vaš oče je veliko tvegal za ljubezen, ne, do vas.
2: Ja, to, da je v bistvu šel čez zasneženi gost takrat do mene, je bilo kar veliko tveganje, ampak se vsak od nas ve, da če hočeš šiti nekomu, ki ga imaš rad, boš ponovat marsikaj tvegal. Jaz sem zelo podoben človek, se mi zdi. Bi šla čez zasneženi gost do nekoga, ki ga imam rada.
1: Sprašujete se, če se je bal, ko se je izgubil?
2: Ma ja, to sem se zelo velikokrat spraševala, kako se je počutil, kaj se zgodi, ko se zgubiš v gozdu, sredi zime, oblečeno mestna oblačila. Najbrž mu je bilo, najbrž tisti trenutki so bili zanj precej grozljivi. No.
1: Vaša mama je skoraj 90-letnica, če tako rečemo. Kaj ste se morda naučili od nje? Kaj vam pomeni, da je še vedno tukaj?
2: Moja mama me je vse naučila. Mi dve smo lepa same in smo le potem zelo, zelo navezane druga na drugo. Mama me je naučila vse, od knjig, kar pri nas jih je bilo zmeri zelo veliko, od ljubezni do časopisov, ki jih je bilo tudi veliko, do ljubezni do vrta. Naučila me je vse o drevesih, ko sem bila še mejhna, o imenih ptic. Se mi zdi, da v naravi sem se največ naučila, ko smo skupaj z mamo se sprehajala, ko sem bila še otrok. Takrat mi je razložila vse, ker ona pač je taka enciklopedija in zelo veliko ve o vsem. Tako da moja mama je velika inspiracija moja, zavedno.
1: Omenili ste drevesa, govorite tudi o tem, da ste veliko bili po drevesih, ko ste bili otrok, da ste se pretepali s fanti in veseli z vej.
2: Drevesa so bile po moje neko zavetje zame, ker sem jih imela tako kot neka gnezda, kjer sem lahko čepela cel dan in ne vem, premišljevala. Kaj druga. Sem bila pa zelo fantovsko dekle, ker sem se zelo veliko pretepala s fantija. Ne vem zakaj, zato ker so mogoče kakšne živali mučala ali pa kaj tacega. Sem bila zmeri, tega nikoli nisem marila in sem se zmeri rada pretepala, če se je komu zgodila krivica.
1: Govorite o pomembnosti tega, kako je otroštvo nekaj, kar bi morali ohraniti čim dlje? Kako je pomembno otroško sanjarjenje? Še vedno, kdaj samo sedite, opazujete okolico in sanjarite?
2: Seveda, to je del moje biti. Ne vem, kdo je že rekel, da ti, ki si bil še mejhan, si svoj oče na nek način. In jaz se v bistvu še zmeri očim od sebe, ko sem bila stara 10 let, recimo.
1: Česa?
2: Kako se čuditi svetu, recimo, to je ena stvar.
1: In ko so že ravno pri 10-letni Ireni oziroma ali pa 12-letni bere Hemingwaya, kaj bi jim morda sporočili za nazaj?
2: Da bo prišel Hemingway nekoč.

0: Irena Štavdohar, nedeljska gostja na Valu 202. Pogovor snemava na vam ljubem ljubljanskem Rožniku, kot sva rekla. Kje sva? Morda vam ta prostor kaj pomeni?
1: Mislim, nič kaj posebenega mi ne pomeni. Sva tlele pod skakalnico staro, ki malo razpada. Proti vrhu Rožnika greva počasi. Mislim, proti mojem vrhu Rožnika, ker jaz hodim tja, ker je čim manj ljudi.
0: Se da na Rožniku najti samoto?
1: Absolutno se da. Poznam par kotičkov, kjer je v bistvu zelo redko srečen človek. Tako da Rožnik je veliko večji, kot si predstavljamo na prvi pogled.
0: In jih ne izdate?
1: Ne.
0: V samoti nekako izginemo, ne? Zakaj nas zgodbe o izginjanju tako privlačijo?
1: Ne vem, šele ko sem začela pisati poglavje o tem, o izginjanju, sem se v bistvu zavedla, koliko zelo velikih poznam. V tem poglavju pišemo o dadaistu Cravenu, ki je pač bil dadaist in nadrealist in je večkrat zamenjal svojo identiteto kot umetnik. To je bil njegov umetniški stil. In potem sem se spraševala, zakaj nekateri ljudje si želijo izginiti iz življenja. Zato, da bi živeli še eno življenje. To se pravi, da bi imeli dve življenje v enem življenju. To je tudi taka tema za romane in za zgodbe. Tako da ja, izginjanje se mi zdi zanimiva stvar.
0: Bi vi želeli kdaj izginiti?
1: Včasih ja. Mislim, bi bilo zanimivo imeti še kakšno nočno življenje, čisto drugačno, za katerega noben ne ve, recimo, da bi bila Catwoman ali pa kaj tacka, ne si se smrhitam, ampak tako ja.
0: Po drugi strani nas pa recimo lahko neka samota tudi plaši, ne? A zna človek sploh še biti sam na nek način?
1: Jaz mislim, da je tega, da ne, da je ta samota vedno bolj nekaj statistike. Sem enkrat gledala, da je biti sam en največjih strahov ljudi. Ampak mislim, da je fajn, če si opremljen s tem, da znaš biti sam. Ker pridejo v življenju mogoče kakšno obdobje, ker je fajn biti sam. Jaz grem tudi recimo zelo rada sama s knjigo na kosilo. To je nek moj ritual. Vem, poznam moje prijatelje, ki tega nikoli ne bi naredile. Ampak jaz zmeri se mi zdi, da starši bi mogli svoje otroke opremiti s tem, da imajo radi naravo in umetnost, ker te to zmeri potolaži ali pa ti da na vdih. In s tem, da z občutkom, da si varen, tudi če si sam, da znaš biti sam, no. Sam s svojimi mislimi, da znaš sam tudi odkrivati stvari. Tudi če greš na potovanje sam, je tudi nekaj čist drugega, kot če greš z nekom. Tudi če greš v kino sam, je to čist nekaj drugega, kot če greš še z nekom. Če greš sam iz kina, zelo veliko premišljuješ o tem, kar si videl. Če si z nekom, se pač pogovarjaš in greš življenje naprej. Tako da samota je sigurno stvar, ki je fajn, če znaš uživati v njej.
0: Govoriva o fizični samoti, med tem, ko je trenutno vse prisotno tudi neko digitalno življenje, ki ga imamo. Tudi sami recimo opažate, ne, da če nisi viden, ne obstajaš. Ampak kot prav razumem iz enega eseja, v sobotni prilogi vi ste se odmaknili od digitalnih omrežij.
1: Za neko obdobje sem se res, vedno se poskušam, ker sem, jaz ne vem, kako to mlajše generacije delajo, ker že jaz, ker recimo nisem bila nikoli zelo obsedena z družabnimi omrežji in tako naprej, zdaj kar vidim, da roka kar sama išče telefon se lahko zgubljam čas na nekih

0: knjige, pa res nočem izgubiti.
1: Se pravi, se zgodi tudi vam, čeprav si mislimo morda, da veliko berete.
0: Absolutno, vse se nam vsama to zgodi, tako da se moramo prav zavestno tega losati.
1: V knjigi veliko pišete o vodi in modri barvi. Ljudje jo nekako simptomatično tudi povezujemo, mogoče, čeprav seveda lahko nastopata povsem sami zase. Voda vedno pomeni začeti znova. Gojite poseben odnos do plavanja v divjih vodah, tudi zelo hladnih. Kako je plavati sredi noči v Bohinjskem jezeru?
0: Zelo skrivnostno in lepo in vsakič znova drugač. In recimo večerna, nočna plavanja v Bohinjskem jezeru so nekaj povsem drugega, kot jutranja plavanja v Bohinjskem jezeru, kjer v bistvu zaplavaš v popolno meglo včasih in sploh ne veš več, kje je breg. Ja, Bohinjsko jezero imam neskončno rada, se mi zdi en tak prostor, kamo se zmeri znova vračam. Ja, modra, o modri sem tudi pisala, ker je pač barva, ki je v bistvu je iluzija, na nek način ne obstaja. Pridemo zraven morja, ga zajamemo, ta morje ni več modro, pogledamo, se približamo nebu in je modrina nekje druge. Tako da sem celo poglavje namenila tej barvi, tudi zato, ker je zelo znano, da Grki, stari Grki, ki so bili okroženi z morjem, niso imeli besede za modro barvo in se v bistvu zgodovinari in znanstveniki vedno sprašujejo, zakaj je to. Eni pravijo, da so bili stari Grki barvno slepi, drugi pravijo, da pač Homer, ki te barve ni uporabljal v svojih znamenitih epih. To je ena od skrivnosti literarnih, zakaj pač niso uporabljali. Mogoče so pa vedeli, tako kot znanstvenik vejo zdaj, da je modra barva na nek način iluzija. Tudi lastovica, če jo gledamo, zgleda modra, ampak je samo njeno perje take oblike, da odseva modro barvo. V resnici pa ni modra.
1: Narava zelo skrivnostna, ne?
0: Ja, modra barva še posebej.
1: Tako v tej knjigi, še bolj pa recimo v prejšnji, ki je prav tako bila zelo odmevna, Kaj hoče ženska je naslov, se posvečate ženskam, umetnicam, intelektualkam, pisateljicam, slikarkam. Kdaj in zakaj ženske plezajo na drevesa, kot ste tudi vi nekoč v mladosti?
0: Ja, neko poglavje je, ki govori prav o tem, v tej novi knjigi, zato ker sem enkrat v Trstu naletela na razstavo s tem istim naslovom, Ženske, ki plezajo na drevesa, ki jo je kurirala neka italijanska, pa zelo zanimiva kuratorka in pisateljica, ki je začela zbirati amaterske fotografije žensk, ki plezajo na drevesa in jih je pač zbrala v to res čudovito razstavo, v kateri je pa napisala prav skoraj da ne katalog, ampak prav knjigo, kjer je analizirala zgodbe o ženska, ki so plezale na drevesa. Recimo tudi prva ženska, to se pravi Lucy, katero okostje so najdel v Afriki, to se pravi prva, ni bila niti še homo sapiens, je umrla tako, kot so ugotovili arheologi, da je padla z drevesa. Ne, ker je plezala na drevo. Potem pa piše pač tudi o, ne vem, od Simone de Beauvoir do pač različnih pač teh pisateljicah in umetnicah, ki so se uprle tako, da so v nekem času, ko je bilo to še prepovedano, plezale na drevesa. Tako da ja, ta lepa razstava se konča z vprašanjem, ali je več dreves na našem planetu, ali je več zvezd na Mlečni cesti in odgovor je seveda, da je več dreves na našem planetu.
1: Irena Štavdohr, ste dramaturginja, urejali ste tudi ugledno revijo Maska, nedolgo nazaj ste v sobotni prilogi pisali o Brehtu in izpostavili njegov citat, da v gledališču ne jokamo z očmi, ampak z možgani. Kaj morda lahko gledališče naredi drugače kot literatura?
0: Ma, se mi zdi, da gledališče je bila moja velika ljubezen in te izkušnje tega nastajanja predstave je še nekaj, kar zelo močno nosim v svoje zavesti. Neznosno imam rada slovenske igralce, se mi zdijo res popoln presežek. In tudi ta izkušnja dramaturga, ki dela na neki predstavi, ne vem, 2 meseca in potem tik pred premiero se vsa predstava razsuje in nič ne funkcionira in imaš občutek, da pač ne bo premiere in potem se, ne vem, skoraj zmeri neka čudna stvar zgodi, ko predstava čez 2 dni skoči skupaj, vse deluje in potem je premiera. Mislim, te izkušnje so meni bile nekaj srhljivega kot dramaturg, ker nisi pač na odru, nisi del tega, ampak lahko samo opazuješ, ampak se zmeri nekaj metafizičnega zgodi.

0: Med nastajanjem predstave, ker je le to je le Gesamtkunstwerk, to se pravi, več ljudi sodeluje in ta energija ali ta ustvarjalni moment skoč skupaj je to res velika magija.
1: Vam to pomaga tudi pri pisanju?
0: Na ta način, da to, da nekaj skupaj skoč, ja, je, v bistvu tudi imate prav, ja, to se najbolj zgodi pri vsej umetnosti, ker se zdi, da da ti uide iz kontrole, gre po svoje in se zloži skupaj.
1: Ker pisanje je najbolj skrivnostno od vseh poklicov.
0: To zadnje, vedela sem, da bo se moja knjiga začela s prvim poglavjem, ki bo posvečeno mojemu očetu in vedela sem tudi, da bo zadnje poglavje posvečeno pisanju, pripovedovanju zgodb. In tudi, zakaj tudi gost povezujemo vedno z pripovedovanjem zgodb. Tako da, ja, pisanje se mi zdi zelo skrivnostno dejanje, zato ker se mi zdi neverjetno, da nek pisatelj sedi v samoti in v svoji glavi ustvarja svetove. In imam tudi noter več pač primerov različnih pisateljev, ki govorijo o nekih čudnih izkušnjah, ki so se jim zgodili, ki so pisali, kot da bi jim nekdo drug narekoval zgodbo. To vam bo večina dobrih pisateljev govorila o tem.
1: In tudi zelo radi berete, kako drugi pisatelji in pisateljice pišejo. Zdaj pa me zanima, kako vi pišete? Kakšen je vaš delovni prostor?
0: Moj delovni prostor je pisalna miza, z katere sem gledala včasih na mošejo, zdaj so jo zazidali z nekimi bloki. Zelo rada pišem zelo zgodaj zjutraj, ko imam še spočite možgane. Se mi zdi, da zelo sem deadliner, to se pravi, da zelo dolgo mečkam, da oddam tik pred deadlineom in to mi zelo veliko pomaga, ta panika in ta strah je zelo ustvarjalen zame. Tudi recimo lahko cel teden nekaj pišem za sobotno prilogo esej in mi ne gre nikamor in pišem, potem pa se zbudim v sredo zjutraj ob 5 zjutraj in ga končam. Tako da lahko pa pišem povsod, sem glede na to, da sem pač novinarka, da ne delam iz tega neke mitologije na nek način, sem zmeri pisala tudi v zelo glasnih redakcijah, tako da lahko pišem tudi v kafičih, na avionu, pač lahko me nekam postaviš, pa če sem in the flow, lahko začnem, ne kompliciram okrog tega. Rada pa imam berem o teh ritualih, ki jih imajo različni umetniki, da padajo noter v ustvarjalni proces.
1: Vi imate kakšen poseben ritual?
0: Ne.
1: Kaj pa navdih?
0: Sej tako, ko sem že na začetku govorila, se mi zdi, da je narava nek tak navdih moj, ali pa razstava, ali pa recimo obožujem biografije različnih umetnikov, to se mi zdi tudi lahko nek tak navdih, kako so drugi ljudje ustvarjali. To so moje navdihi, ja. Tudi prijatelji, zanimivi ljudje, kar se tiče zanimivih ljudi, sem zmeri zelo radovedna, rada srečujem zanimive ljudi.
1: Dejali ste, da lahko pišete pravzaprav v vsakem okolju. Kaj pa glasba si morda? Imate kakšno posebno glasbo, ko pišete?
0: Samo brez teksta. Recimo zelo rada poslušam dva zelo različna skladatelja, in sicer Bacha pa Mozarta. To sta moje prijetna ozadja, pa tudi Satija včasih.

0: Nedeljska gostja Irena Štavduhar, sva sredi gozda, okoli naju so drevesa, ptice, pevke, naju spremljajo že pravzaprav ves čas pogovora. Sva na Rožniku. Človek v gozdu prej najde modrost kot pa v knjigah, kaj ti drevesa te bodo naučila stvari, ki jih ne pozna noben učitelj.
1: Meni se mi zdi tudi tako staro reklo, mogoče že malo zgumcano, ampak ja, gost je sigurno nekaj, kamor moraš hoditi radoveden. Ta knjiga ni zdaj na nek način, sem hotela odkriti neke druge poti do gozda v tej knjigi. Ne? Zato sem tudi eno poglavje posvetila partizanom v gozdu, ker vemo marsikaj, ne vemo, o bitkah, o zgodbe partizanske. Malo kdaj se pa vprašamo, kako so neki mladi fantje in dekleta, eni iz mesta, 4 leta mogoče nekateri preživeli v gozdu, takrat so bile še hude zime in tako naprej. In ta vidik gozda me je zanimal, kako so partizani preživeli v prostoru, ki je v bistvu vse omogočal ta upor proti fašizmu. Tako da sem brala veliko Kocbeka in Zupana, dva moja ljuba pisatelja, kako sta ona dva dojemala gost tistih par let, ko so bile, ona dva nista bila pač 4 leta. In oba imata neko to teorijo, da bo človek iz gozda, se pravi partizan, Slovenc, prišel drugačen, prerojen, boljši, moralno boljši, v vseh smislih boljši. Tako da moram reči, da sem zelo uživala, ko sem pisala ta esej in spet priberala Menuet za kitaro, ki je izjemen protivojni roman, pa tudi Kocbekove dnevnike, ki so ena boljših avtobiografskih zgodb, ki jih imamo.
0: Ko ste ravno omenjali, kako bo človek prišel prerojen iz gozda, Slovenec, konec koncev takrat iz tistega obdobja. Srečko Kosovel je pred več kot 100 leti tako natančno opisal svet, v katerem živimo danes. Ne? A ni zanimivo, da imajo pesniki včasih boljši občutek za prihodnost kot pa politiki ali ekonomisti?
1: Nasploh imajo, se mi zdi, umetniki boljši občutek za prihodnost in za to, kaj se bo zgodilo. Zato se mi zdi, da je škoda, da se jih več ne posluša. Spomnimo se, ne vem, samo Orwella ali pa vse te antiutopije, ki so govorile o svetu točno takem, kakršnem živimo zdaj. Tako da, včasih, ko sem še delala na maski, smo imeli za geslo revije eno misel Aleksandra Bloka, gledališče je prvo, ki dvigne zaveso nad prihodnostjo. Tako da, mogoče bi v tem času, ko se zdi, da umetnost neko razkošje, ki ga nihče ne potrebuje, mogli spet veliko bolj zaupati umetnikom in jih poslušati.
0: Ker kultura je tisto, kar ostane, ne? Vse drugo je pozabljeno.
1: Ja, se to je v bistvu na zgodovina uči. Ne? In glih živimo zdaj v času, tako kot sem rekla, ki bi kulturo najraje zbrisali iz sveta. Ampak kaj pa je Slovenija, če Slovenijo ne moramo povezati, ne vem, s Prešernom, z Trubarjem, s Cankarjem in tudi sodobnimi avtori, kot so prej omenjena Kocbek ali pa Zupan. Tako da to je vse, kar ostane, od politiki ne ostanejo, njihove odločitve slabe, dobre, ne ostanejo, ostane samo to, pa gost v Sloveniji.
0: Ravno sem vas želel vprašati, pogovarjava se v bližini pravzaprav praznika Dneva državnosti. Slovenija praznuje 35 let samostojnosti. Kako razmišljate o Sloveniji kot 35 let stari državi?
1: Mislim, ne vem, jaz nisem nek v tem smislu domoljub klasičen. Se mi zdi, da tako, ko je rekel Flaubert, da tist človek, ki je najbolj kritičen do svoje domovine, je največji domoljub. Tako da gojim to idejo. To so neki dogodki, ki imamo polna usta besed o kulturi, o identiteti, potem je pa vse kaj drugega, kot to čez leto. Tako da na te dogodke ne dam prav veliko v resnic. Je pa Slovenija lepa, predvsem, mislim, vsakeč znova, ko pristajam na Brniku z avionom, ratam zelo vesela, ker vidim, kako lepa je Slovenija, kako je polna gozdov, kako je zelena. To, kar v bistvu v Sloveniji, kar me res zanima, kar se tiče politike, je to, kar nikoli nismo imeli. To se pravi, kako ohraniti naravo, kako biti samozadostni, v smislu, ne vem, hrane in tako naprej. Vse te stvari, ki sploh niso prioriteta politike, te stvari me zanimajo.
0: Res, zelo imate radi knjige, veliko berete. To se predvsem vidi seveda iz vaše dolgoletne kariere. V esejih, ki jih objavljate za sobotno prilogo Dela, res ogromno pišete o knjigah. Verjamem tudi, da marsikdo priporočila za branje črpa od vas. Verjamete, da lahko branje knjig ljudi tudi spremeni?
1: Ja, moram omeniti še Manco Košer, recimo pokojno, ki je pa res se tako borila za branje in za knjige in je bila moja draga prijateljica in jo neskončno pogrešam. Ampak ja, se mi zdi, da tako kot je tudi ona razmišljala, se mi zdi, da branje absolutno spremeni človeka, dobre knjige in tako naprej. In tudi nikoli ni prepozno, da človek začne brati. Spomnim se, da sem bila na nekem literarnem večeru svojem in potem mi je neka mlada ženska povedala zgodbo o svoji teti, ki je bila dolgočasna gospodinja in je bila konzervativna, vzgajala je otroke in potem je pač mož umrl, otroci so šli od doma in ona je začela hoditi v knjižnico in je radila povsem drug človek, postrigla se je čist na kratko, začela je hoditi na neke bralne večere, začela se je oblačiti bolj ekstravagantno, tako da, ja, to so v bistvu njej naredile knjige, tako da to se mi je zdela taka lepa, skoraj filmska zgodba.
0: Kaj trenutno morda berete? Kako berete? Vedno samo eno knjigo ali več mogoče hkrati?
1: Zdaj bom ravno šla na dopust in sem si pripravila spisek knjig, ki jih bom vzela sabo in sem kar vsako malo že začela brati, tako da jaz nisem nek pohlepen človek, ampak ko pride do knjig, sparatam zelo pohlepna. Tako da, recimo zelo mi je bilo všeč, mislim, da je naslov v angleščini, je sicer jaz sem Dinamit, to je biografija o Ničeju, ker se mi Niče mi je, se mi zdi tak zelo poseben filozof, ker sem ga včasih zelo veliko brala in se mi zdi, da se bom kdaj spet vrnila k njemu. Predvsem me je navdušilo to, da je bil pač tako zelo, zelo občutljiv človek. Tako da se mi zdi, da ta biografija, ki sem jo začela brati, kar obeta.
0: Živimo pa konec koncev v svetu, v katerem ni več nikakršnih kriterijev, ste zapisali nekje, v katerem nekako lahko vsak vse zapiše. Kaj se je sploh zgodilo s to neko avtoriteto znanja, z avtoriteto knjig?
1: Ja, se mi zdi, da je to res, da kar vsak misli, da lahko že napiše knjigo, da je v bistvu se, da so bili časi ti kritiki zelo ocenjeni, umetniški, danes jih v bistvu ni več. Danes kar nekako vse gre, nočni, pač res so zginjali kriteriji, meni se pa zdi, da so zelo pomembni, no. Da se ve, kaj je dober, da se ve, kaj je prav, da se ve, kaj je narobe, da tega pač ni več, no. In ja, krivim tudi mogoče medije, da pač teh kritikov ni. Tudi recimo nekih ljudi, ki bi bili kritiki družbe, a ne, tako kot so bili včasih filozofi, ki bi ustvarjali javno mnenje, jih recimo ni več. Ne. Včasih smo zelo poslušali, ki je prišla neka kriza, smo zelo poslušali filozofe, ne vem, Susan Sontag in tako naprej, zdaj pa tega pač ni več, žal. So pa influenceri postali, ne kritiki, ampak ljudje, ki imajo svoje mnenje.
0: Zdi se, da preveč cenimo mnenje in premalo vednost.
1: Ja, se mi zdi, da ja, imaš prav. Ne vem, jaz mislim, da tudi zaradi teh družabnih omrežij, ker ima vsak svoje mnenje, ki ga z lahkoto podaja, vsak je najbolj pameten. Tle se mi zdi, so pač neki kriteriji. Jaz mislim, da se izmeri, da obstaja čas, ko so se vsi učili od starejših ljudi, do danes tega spoštovanja do nekoga, ki nekaj zna, ni več. Tudi do mojstrstva ne, danes recimo ni vajeništva več, danes vsak tudi k nam, ki pridejo iz faksa, novinari, jih noben ne sprejme in jih ne nauči pisati. Najbrž je isto tudi, ne vem, z obrtniki, ampak jaz mislim, da je treba cent mojstrstvo, stare mojstre, se učiti od njih, starejše ljudi. No, so tega spoštovanja do starejših ljudi ni več, do njihovega znanja in to mi je v bistvu žal. Jaz v svoji mladosti sem se zelo veliko naučila od starejših, modrih ljudi.
0: Pomen intelektualca, ne? Kot je pisal Edward Said. Ne?
1: Ja, tega tudi ni več, ne? Kam so zginali intelektualci. Ampak mislim, da je obdobje, ki se kot vedno v zgodovini, ki bomo še kako rabili poslušati različna mnenja pametnih ljudi, da se bomo lahko za kaj odločili. Tako da politiki to, kot smo ugotovili, niso. To se pravi, da sigurno rabimo si oblikovati svoje mnenje, tako da poslušamo pametne ljudi.
0: Eden izmed njih je recimo tudi nesrečno preminuli David Graeber. Če je vaš cilj slediti resnici, lepoti ali pravičnosti, se zdi, da ste skoraj na drugi strani zakona, tako zapiše, ne?
1: Graeber je bil izjemen intelektualec, anarhist tudi in je žal umrl zelo mlad. Mislim, zelo bi priporočila njegovo knjigo, ki je prevedena o dolgu, ki je v bistvu zgodovina človeštva in tako na zelo poljuden način razloži skozi dolg. piše tudi o tem, kako, ljudje, kako so ljudje nesrečni v svojih službah, kako ljudje čas zapravljajo v službah, kjer ne delajo nič in jih nič ne osrečuje. Zelo dober avtor, ki ga imamo kar veliko prevedenega, tako da ga res, res ga zelo priporočam. Tudi recimo z enim arheologom je napisal knjigo, raziskujete starodavna ljudstva in skupnosti in ugotovite, da niso, kako bi rekla, da so bolj, da je tam materialnost zelo pravično razdeljena in da ti, mi ne potrebujemo nekega velikega šefa, ki nam bo ukazoval, kaj naj delamo, ampak da se neka skupnost lahko organizira in preživi znotraj sama sebe na nekih bolj pravičnih zakonih in odnosih.
0: Da je ideja kralja v resnici bila, da nekoga postavimo na piedestal in se celo v resnici brijemo norce iz njega, ne?
1: Ja, tudi to, tudi to. No, to so te knjige, ki v bistvu danes mislimo, da se nič ne da spremeniti, ampak on prav uči, da moramo pogledati nazaj, da vidimo, da se svet lahko spremeni na bolje in se sprašuje, zakaj smo v bistvu obupali nad tem. Da se ne da, ker še, ne vem, 20 let nazaj se nam je zdelo, da se lahko, da lahko mi spremenimo svet na boljš. Zdaj smo pa kar omagali.
0: Se vam zdi, da smo?
1: Omagali? Ja, se mi zdi, da smo, ja. Da se ne sprašujemo več, da vsak nekako živi v svojem mehurčku, da ne premišljujemo več o boljšem svetu, oziroma veliko manj, kot kar nekoč.
0: Zakaj nas danes druženja z ljudmi izčrpajo, namesto da bi nas napolnila?
1: Ne vem, tudi to se sprašujem. Mislim, da zato, ker se premalo družimo. Da se družimo samo takrat, kadar imamo čas. Glih včeraj sem se pogovarjala z eno prijateljico, kako smo si včasih v mladosti skozi hodili na obisk ali pa tudi, ne vem, v študentskih letih, da smo večino časa preživeli na obisku pri nekomu, kjer smo pili kavo in filozoferali in da tega obiskovanja ni več.
0: Pride morda to z odraščanjem, če tako rečem?
1: Mislim, da je čas tak, ta kapitalizem nas zelo stiska, nam ves čas nas prepričuje, da nimamo časa. Nekot sem delala intervju z enim angleškim pisateljem, ki se ukvarja prav z lenobo in prav, da je lenoba humus modrosti. In se spomnim, ko sem se pogovarjala z njim tudi jaz, kako sem recimo, ne vem, šla s prijatelji na kosilo, ki se je podaljšalo v večerjo in tista večerja se je podaljšala v plesanje v klubu do zjutraj in se mi zdi, zakaj, kdo mi je vzel ta čas, da zdaj ne grem niti na kosilo več s prijatelji, kaj šele, da bi v bistvu prišla ob eni zjutraj iz tega kosila nazaj. Tako da to so neki užitki, ki se jih moramo pač vzeti in jih ne smemo spustiti iz rok.
0: Neka romantika, ne?
1: Mislim, ja, romantika, včasih je bil to vsak dan, ne? Zakaj se nam zdi, da moramo skozi biti sem napeti na telefonu in tako naprej. Tako da ja, tudi to se je treba naučiti. Najbolj modri ljudje, jim je povedal, so bili veliki lenuhi, kao, ne? Ampak takrat, ko so se pa zagnali, so bili pa, ne vem, on je omenil Johna Lennona, ki ima ogromno odličnih pesmi o lenobi, pa je bil eden najbolj nadarjenih pač umetnikov in glasbenikov, kar jih poznamo.
0: Kje vi najdete svojo jeno?
1: Jeno, to se pravi neko mesto, kjer filozofiram, ker govoriva najbrž o jeni, o kateri tudi pišem, to se pravi mesto, kjer so delovali nemški romantiki od, ne vem, Novalisa, Goetheja, Schillerja, bratov Schlegel. Ma ne vem, če imam svojo jeno. Mogoče je moja jena, moja ekipa prijateljev iz sobotne priloge in dela, kamor hodim vsak dan in kjer me navdihujejo naši pogovori.
0: Kje se gre v Benetkah na dobro kosilo?
1: Uf, zdaj imena ne vem, ampak zdaj vidim pa prav te gostilne, kamor hodim v Benetkah na kosilo. Je pa zmeri dober, če malo raziskuješ, pa tako je kakšna gostilna popolnoma presenet. Tako da v Italiji to ni zelo težko. V Benetkah mogoče teže, ker je veliko turističnih pač gostilen, ampak zmeri je treba iti nekam vzad, nekam, kjer ni ljudi, na kakšen otok blizu. Tako da ja, hrana v Italiji je moja tudi velika ljubezen.
0: Kje se morda počutite najbolj doma?
1: Mislim, sigurno pri mami, a ne, to je moj primaren dom, potem tle v Ljubljani, imam pa pač te svoje destinacije, kamor hodim na dopust, kjer se prav tudi počutim doma. Kamor vzamem dobre knjige ali pa, mislim, rada potujem, no, se zelo hitro prilagodim in prilepam na neko mesto, ki ga imam rada. Rada sem tam doma, pred 2 leti sem en mesec živela v Brooklynu in moram reči, da sem se tam počutila, kot da bi bila na vasi, pač v neki italijanski četrti, kjer sem poznala vse ne vem, mesarja, kjer so delali najboljše italijanske klobase, potem gostilno, ukrajinsko dobro gostilno, kjer so imeli dober feri krompir, potem pre enemu Indicu, ki je edini, še prodajal New York Times v trafiki, tako da se zelo hitro domačam in začnem komunicirati z ljudmi, kjer živim.
0: Knjigo zaključite zelo romantično. Ta knjiga je napisana Pot skozi gost in kot ste že omenili tudi čisto na začetku, da bi prišla do očetovega srca. Ste očeta na nek način našli?
1: Ma ne vem, če je moj odnos do mojega očeta se kaj spremenil, ker je zelo intenziven in najbrž bo do konca življenja. To je bilo sem nekaj, kar sem imela ves čas v sebi, sem artikulirala skozi to knjigo. Ja, je pa ta knjiga neka pot skozi premišljevanje o njem, skozi to, kar me je naučil, čeprav ga ni bilo tle na tem svetu. Tako da ja, je posvečeno njemu in tudi vse zgodbe so na nek način povezane z njim v tej knjigi.
0: Irena Štavdohar, hvala, ker ste bili nedeljska gostja na Valu 202.
1: Hvala, da sem lahko z vami na sprehodu po Rožniku.
2: Nedeljska gostja je bila esejistka, pisateljica, dramaturginja in novinarka Irena Štavdohar, avtorica 4 knjig, zadnja nosi naslov Globoko v gozdu. Njene eseje in intervjuje pa lahko prebirate v sobotni prilogi časopisa Delo. Z njo se je pogovarjal Gašper Andrinek, ta pogovor pa lahko poiščete v aplikaciji RTV 365 oziroma kjerkoli najraje poslušate podcaste. Iščite pod Nedeljski gost, med zadnjimi so tudi dr. Peter Čeferin, Aleš Valič in Dalaj Egol.
3: Novice. V ukrajinskem napadu v Rusiji smrtna žrtev in požar. Danes bo tradicionalni tabor Slovencev po svetu.
4: Ura je 11 in 30 minut.
3: Pozdravljeni. V Franciji, kjer se kot v večini Evrope soočajo z vročinskim valom, so od srede zabeležili okoli 1000 smrti več kot je običajno. Večina je bila med ljudmi starejšimi od 65 let, je sporočila francoska služba za javno zdravje. Vročinski val se sicer tam počasi zaključuje. V ukrajinskem napadu z brezpilotnim letalnikom je bil ponoči po navedbah lokalnih oblasti v regiji Krasnodar na jugu Rusije ubit človek, še eden je poškodovan. Zaradi napada je tudi zagorelo v bližnji rafineriji nafte. V potresu z magnitudo 6 v regiji Hindukuš na severovzhodu Afganistana je bilo poškodovanih več kot 20 ljudi. Po navedbah Evropskega sredozemskega seizmološkega centra je bilo sunek možno čutiti tudi v prestolnici Kabul in sosednjem Pakistanu. Nemški proizvajalec vozil Volkswagen je ta teden sporočil, da bo prodal večinski delež v hčerinskem podjetju Everlands, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo ladijskih motorjev. Volkswagenov 51-odstotni delež bo za 7,4 milijarde evrov prevzel ameriški naložbeni sklad Bain Capital. 35 let samostojne države bodo danes zaznamovali tudi na tradicionalni prireditvi Tabor Slovencev po svetu, ki letos poteka 32-tič. V zavodu svetega Stanislava v ljubljanskem Šentvidu bodo popoldne ob maši pripravili okroglo mizo, kako uspešno razviti mlado državo. Kot poudarja generalni tajnik izseljenskega društva Slovenija v svetu Boštjan Kocmur, so k razpravi o dozdajšnjih uspehih in izzivih povabili goste znanjem in izkušnjami iz gospodarstva, izseljenstva in zamejstva.
5: Doktorja Aleša Strancarja kot podjetnika in raziskovalca, doktorja Federika Potočnika, ki je tudi pač kot zdravnik dost prodoren s svojimi izjavami, doktor Miloš Čotar, ki trenutno vodi Zvezo slovenske katoliške prosvete.
3: Danes bo jasno s temperaturami od 33 do 37 stopinj. Jutri in torek bo sončno in vroče z možnostjo vročinskih neviht, v sredo pa bodo popoldne plohe in nevihte zajele vso državo. Osvežilo se bo.
2: Sledijo še podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Na podravski avtocesti je zaradi predmeta na cestišču oviran promet med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaški.
6: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
7: Bodite neustavljivi na vseh poteh, Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
8: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
7: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
8: Petrol.

0: veš, da bom letos programu Botrstvo dal odhodnino?
1: Čaki, najbrž misliš dohodnino.
0: Ja, oboje. Če del dohodnine namreč nameniš programu Botrstvo, poskrbiš za odhodnino. Za odhod otrok na poletne ali zimske počitnice.
1: Odhodnina, super.
2: Če del dohodnine namenite programu Botrstvo, omogočite ustrezna izobraževanja za vzgojitelje na taborih in zagotovite visoko kakovost programov za pomoč otrokom in družinam v stiski. Hvala. Zveza Anita Ogulin.
3: Donator meseca je Zlatarna Celje.

Slišali ste lahko današnja nedeljska gostja verjame, da branje knjig lahko spremeni ljudi, tudi filmi lahko nosijo močno sporočilo in nagovorijo ter vsaj deloma spremenijo. Ne najlažje filmsko priporočilo bi delil še en izjemen film v arhivu Radija Televizije Slovenija, kjer je očitno, da nekdo razmišlja o izboru. Le še 4 dni je v aplikaciji RTV 365 na ogled film Interesno območje. Velika nagrada žirije na festivalu v Cannesu, 5 nominacij za Oscarja 2024 in 2 zlata kipca za najboljši zvok in za najboljši mednarodni film. Priporočam, zelo priporočam torej ogled filma Interesno območje.

Na kratko na ceste. Tule je prometna informacija, voznike na gorenjski avtocesti opozarjamo, da je za priključkom Vodice proti Ljubljani vozišče Spolsko. Priporočamo previdnost. Čez 7 minut lahko prisluhnete centrifugi. Nataša Štefe jo je pripravila.

0: javnosti je bil gost na Planet TV. Pred tednom dni je bil objavljen njegov obsežen intervju na YouTube kanalu portala Višegrad 24, ki ga je z njim v Ljubljani opravil ustanovitelj portala Stefan Thompson. V petek, že po redakciji Centrifuge, pa je bil objavljen intervju za izraelski medij Izrael Hayom. Slednji je odmeval in bo še odmeval predvsem, ker je slovenski premier v njem napovedal obnovitev odnosov z Izraelom, zamrznitev priznanja Palestine in selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. Intervju je bil objavljen, kot rečeno, po koncu redakcije tokratne Centrifuge, kljub temu oziroma prav zaradi tega intervjuja pa je ta tudi danes še kako aktualna. Sledi ponovitev, nadaljuje Nataša Štefe.
1: Petkova? Centrifuga.
2: The commission found indisputable evidence with regards to the deliberate targeted killing of Palestinian children.
3: Neizpodbitni dokazi kažejo na namerno ubijanje palestinskih otrok, tudi v obdobju po prekinitvi ognja oktobra lani. Uporabo mučenja, nečloveškega in ponižujočega ravnanja, vključno z uporabo spolnega nasilja, pa tudi z napadi na kritično infrastrukturo, ključno za otroke, sirotišnice ter zdravstvene in izobraževalne ustanove. Gre za vse splošno in sistematično ubijanje in poškodovanje otrok. Otroci predstavljajo 30% vseh ubitih na zasedenih palestinskih ozemljih. Več kot 20 tisoč je ubitih in več kot 44 tisoč ranjenih. Tako je ta teden predstavljeno novo poročilo na več kot 100 straneh neodvisne preiskovalne komisije Združenih narodov o okupiranih palestinskih ozemljih povzel predsednik komisije Srinivasan Muralidar.
2: Has been a continuing activity.
3: Poročilo je bilo, kot številna podobna, znova široko spregledano. Izraelsko zunanje ministrstvo pa ga je označilo za klevetniško prevaro.
4: And to see in these children our own children and grandchildren. Because this is a universal issue. This is not merely a Palestinian issue. It's an issue that should affect us all.
3: V teh žrtvah bi morali videti svoje lastne otroke in vnuke, ker ne gre za palestinsko, ampak za univerzalno stvar, ki bi se nas morala vseh dotakniti, je dodal član komisije Christopher Sidoti. Ampak sveta ne moti apartheid, namerno ubijanje otrok, etnično čiščenje, vse, kar uteleša beseda genocid. Najbližjo in počasi že edino pravo zaveznico Izraela, ZDA oziroma Donalda Trumpa, malce motijo le še izraelski napadi na jugu Libanona.
5: Your relationship with Netanyahu
6: is good, but we have to keep him a little bit sane.
5: Are you going to be able to control Israel from attacking Lebanon?
6: Yeah. They do as I say.
7: Izraelski premier Benjamin Netanyahu pa je pod vse hujšim pritiskom ameriškega predsednika Donalda Trumpa napovedal zmanjšanje odvisnosti od ameriškega orožja in razvoj lastnih oborožitvenih sistemov.
8: Prekinitve ognja ni čutiti, nič se ni spremenilo, spopadi niso prenehali niti za en dan, vojaška letala letijo nad nami in napadajo cilje nekaj 100 metrov stran, pravi prebivalec mesta Tir na jugu Libanona.
3: Če bi dejanja Izraela ne le v okupiranih ozemljih, tudi v Libanonu izvajala katerakoli druga država na svetu, bi bila to ena od glavnih novic in večina zahodnih držav bi tekmovala v svojem obsojanju in kaznovanju tega ravnanja. Pa vendar, se morda sprašujete, zakaj v tem tednu začeti centrifugo z genocidom nad Palestinci, ki še kar traja? To je vendar tako, kot da bi proslavo ob slovenski državnosti začeli z italijansko popevko. Razlog je preprost. V nasprotnem bi nas bilo sram. Če namerno ubijanje otrok ne zasluži več naše pozornosti, kaj potem sploh jo? A nismo še pri proslavi. Za zdaj smo v prvem tednu koledarskega poletja skupaj z večino Evrope v neznosni vročini.
9: This crisis has a root, our dependence on fossil fuels.
10: Ta kriza ima svoj vzrok, to je naša odvisnost od fosilnih goriv, je poudaril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres.
3: In nič ne kaže, da se bo naša svetovna odvisnost od

0: fosilnih goriv kaj hitro radikalno zmanjšala. V Sloveniji so se v zadnjih 35 letih skupni izpusti toplogrednih plinov do leta 2024 glede na leto 1991 zmanjšali sicer v vseh sektorjih, razen v prometu. Tam pa so se več kot podvojili. Potem, ko smo v prejšnjem mandatu poslušali, da je treba pospešeno vlagati v razvoj železniškega omrežja, je sedanji infrastrukturni minister bolj osredotočen na ceste, tudi povsem dobesedno.
1: Jaz na vseh deloviščih ukrepam, da bi bila pač dela prej narejena. Praktično ne mogoče sred del obljubiti, da pač tam bojo dela takoj končana. Ampak lahko pa pospešim.
2: Metoda Dodič Fikfak.
3: Na avtocestih srečujemo posebej zdaj ogromno delavcev, se pravi cestni delavci, gradbeni delavci, delavci v pristaniščih, solinarji. Ne smemo pozabiti ogromne skupine kmetov.
2: Ključno je, da uživamo dovolj tekočine.
0: V novi podnebni realnosti kar 4 litre na dan, zato pa zdaj premor za hidracijo.
4: Po 35 letih samostojne države Slovenije s ponosom sporočamo, da je 16. vlada Republike Slovenije pod vodstvom predsednika Janeza Janše ponovno ustanovila muzej slovenske osamosvojitve.
0: Že, a kaj nam bo muzej osamosvojitve, če državni protokol še vabil na državno proslavo ne zna prav poslati?
5: Tu so organizatori državne proslave napravili napako, ki so jo na srečo kasneje popravili, tako da vabilo je prišlo in na proslavo gremo.
0: Srečna je pravzaprav lahko država, ki se toliko ukvarja s svojimi proslavami.
6: Prav je, da inštitucije med seboj sodelujejo.
0: Si pa samo besedo sodelovanje pri nas vsak predstavlja drugače. Kot je pronicljivo zabeležil kolega Ervin Hladnik Milharčič v kolumni v Dnevniku, Slovenci potrebujemo rešitev dveh držav. Na državni proslavi smo dobili rešitev v obliki dveh slavnostnih govorcev.
7: En lep dobar večer vsem skupaj.
8: Spoštovani.
0: Za analizo obeh govorov bi potrebovali posebno oddajo, morda tudi kakšnega posebnega strokovnjaka. Tega pa si v javnem mediju v finančnih težavah težko privoščimo. Samo na hitro in počez. Predsednica se je osredotočila na ustavne vrednote, spoštovanje institucij, na sistem zavor in ravnovesij, na javne storitve šolstvo, javne medije in civilno družbo, pa tudi obrambo in solidarnost. Premije pa na konkretne zgodovinske spomine ob osamosvojitvi, na centralizacijo in birokratizacijo in na politiko izključevanja. Dva ilustrativna koščka o polarizaciji iz obeh govorov.
7: Nismo v celoti povezani glede ustavnih vrednot, niti v viziji našega razvoja. Ne zaupamo si in medsebojno nezaupanje se še krepi.
9: Politični pol, ki izključuje, je bil od leta 2008 naprej, od 18 let na oblasti kar 15 let, in ves čas je bila v spredju politika izključevanja.
0: Predvsem pa je bila boleče ilustrativna prekinitev predsednice, tako rekoč nogometno izžvižganje občinstva, ko je spregovorila o civilni družbi.
7: Splošno, ki ima pomembno vlogo v širšem družbenem sistemu. Prosim vas, da mi pustite, da spoštljivo dokončam svoj govor. Skratka, civilna družba ima pomembno vlogo v širšem.
0: Nespoštljivo in nedomoljubno dejanje. Domoljubje namreč ni le mahanje z zastavicami, prepevanje besede Slovenija, je tudi kritičnost in zmožnost dialoga. Je spoštovanje institucij in skupnih pravil igre, spodobnost in vljudnost, pa tudi samo omejevanje, zmožnost tega, da se država ne postavlja vedno znova na novo, po vsakih volitvah in z vsako novo imenovano politično garnituro.
10: Muženič ne bi medtem znova učel v Tacen, kamor se je kot predavatelj umaknil tudi med prejšnjim mandatom Janše.
0: Direktor NPU-ja Darko Muženič je samo za uris kadrovskih selitev. Novinarski kolega Antiša Korljan.
11: Mi se v bistvu v družbi pogovarjamo o enem in istem modelu zdaj že 30 let. Razvojnih razmislekov o tem, v katero smer naj družba gre, o čem se pogovarjati v politiki, mi tega pravzaprav nimamo.
0: Je pa treba biti iskren. Vizije in pravih razvojnih razmislekov nima niti Evropa.
4: Kar je bilo še pred nekaj leti politični tabu, je danes del evropske zakonodaje. Prosilce za azil, ki so jih zavrnile, a ki bi jih težko vrnile v njihove domovine, bodo lahko evropske države namestile zunaj svojih meja.
0: Razen seveda fašističnih tehnik, kot sta jih popisala recimo Umberto Eco v svojem znanem eseju Prafašizem ali filozof Jason Stanley v delu Kako deluje fašizem. Oboje priporočam v branje. Prav vse točke z njunega seznama, od antiintelektualizma, mačizma, ksenofobije in novoreka, cvetijo in se razraščajo po pregovorni Evropi človekovih pravic. Ali z besedami ta teden umrle premišljevalke časa Slavenke Drakulič, težko je prepoznati diskriminacijo, če živiš z njo.
8: Na uradu varuhinje kaj opažate, kar se tiče delavskih pravic?
12: Od, bom rekla, slabih pogojev dela, nedostojnega plačila, do mobinga, do tudi nasilja drugih vrst na delovnem mestu, nezagotavljanja zdravja ali pa varstva na delovnem mestu. Zelo raznolike očitke pravzaprav prejemamo in najbolj problematično je pa to, da jih je vse več.
0: Dialog je več kot le pogovor. Ne gre le za to, kdo bo zmagal ali kdo bo imel močnejše očitke. Pomemben del dialoga je poslušanje in iskanje tistega, kar je res, resnice. Ta tudi v postresničnem svetu ni le beseda, v katero lahko poljubno ustaviš piko.
13: Kot direktor podjetja je Mijić delavcem ostal dolžan več 10 000 evrov, državi pa več kot 30 000 evrov. Z domnevno ponarejenimi podpisi je delavce brez njihove vednosti odjavil socialnih zavarovanj.
0: Poslanec resni.ce Boris Mijić, ki se mu očita ponarejanje listin, neplačevanje davkov in delavcev, tudi v tem tednu ni začutil, da bi moral kaj pojasniti, vsaj svojim voljivcem, in je še vedno po informacijah iz stranke na dopustu. Plačanem kakopak. Brezkrben, plačan dopust in dolge počitnice vsem šolarjem privoščiva tudi Damjan Rostan in Nataša Štefe.
14: Pa naj bodo take otroške, doživete, igrive počitnice.
15: Pravkar slišano centrifugo lahko priporočite še komu, lahko tudi pošljete povezavo. Najdete jo na val202.si, oddaja torej petkova centrifuga, naslov je še koga sram.

Dogodke tedna smo izpostavili v centrifugi, dogajanje ves čas spremljamo in vas o aktualnem obveščamo tudi v novicah naslednje kmalu ob zvala 202, časa pa še dovolj za YouTube.

0: Novice.
1: Avstralija napovedala više kazni za kršitve prepovedi družbenih omrežij. Na Hrvaškem že zjutraj več kot 30 stopin.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Dobar dan. V Venezueli so včeraj 72 ur po uničujočih potresih izpod ruševin rešili 11-letnega dečka, že dan prej pa 18 dni starega novorojenčka in njegovo mater. Po najnovejših podatkih oblasti je umrlo najmanj 1430 ljudi, več kot 50 tisoč jih pogrešajo, zato bo število smrtnih žrtev še naraslo. Visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je dejala, da reševalcem v državi pomagajo s satelitskim sistemom Kopernik. Aktivirali so tudi evropski mehanizem civilne zaščite in 5 milijonov evrov za nujno pomoč. Avstralska vlada je napovedala, da bo podvojila najvišjo denarno kazen, s katero lahko kaznuje tehnološka podjetja, ki kršijo prepoved uporabe družbenih omrežij za otroke. Prvi podatki od sprejetja zakona konec lanskega leta namreč kažejo, da se njihova uporaba med najstniki ni drastično zmanjšala. Na jugu Hrvaške so temperature v več krajih že zjutraj presegle 30 stopinj Celzija, čez dan pa bi se lahko povzpele do 40 stopinj, napovedujejo vremenoslovci. V Splitu je bila temperatura morja le malo nižja od temperature zraka in sicer je znašala 29,8 stopinje. V državi so rdeče opozorilo izdali za Zagrebško, Reško, Splitsko in Dubrovniško regijo, za ostale velja oranžno. Po noči je zagorelo v enem od stanovanjskih blokov na območju Škofje Loke. Kot so sporočili iz policijske uprave Kranj, so zaradi varnosti evakuirali 34 prebivalcev. Poškodovanih ni bilo. Po prvih podatkih je zagorelo zaradi napake na električni napeljavi. Okvirna škoda znaša 10 tisoč evrov. Na zadnji tekmi svetovnega pokala v veslanju v Lucernu je v B-finalu med enojci Isak Ivan Žvegel osvojil 5. mesto in končal na skupnem 11. Popoldan bo med najboljšo šesterico enojcev, torej v A-finalu, veslal še Filip Matej Pfeiffer. Popoldne bo jasno s temperaturami od 33 do 37 stopinj. Jutri in v torek bo sončno in vroče z možnostjo vročinskih neviht, v sredo pa bodo popoldne plohe in nevihte zajele vso državo. Osvežilo se bo.
2: Sledijo še podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani se pot podaljša za približno 15 minut. Za 10 minut se pot podaljša na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Voznike na gorenjski avtocesti opozarjamo, da je za priključkom Vodice proti Ljubljani vozišče Polsko. Priporočamo previdnost.

Tudi nekatere najboljše slovenske kolesarje danes še čaka premagovanje kilometrov po vročini na slovenskih cestah. Čaka jih namreč državno prvenstvo, tudi elitno moško skupino. Bodo pa zaradi vročine traso nekoliko skrajšali, tako da bo dolga 143 km. Ob 14:15 bodo začeli, vsekakor jim bo vroče, ampak očitno nekoliko manj časa, kot so sprva predvideli. Boste pa lahko tudi o tem slišali več v nedeljskem športnem popoldnevu na Valu 202. Vsekakor pa vsem opomnik na prilagoditev aktivnosti glede na temperature. Počasi naprej proti 13, čez 18 minut bom.

Pri koncu tega dela programa na Valu 202 smo, Igor Kropec je bil tonski mojster, Jernej Venej je izbiral glasbo, Gora Zdrečnik, dnevni urednik, moje ime je Najcijemec. Hvala vsem za sodelovanje, dober tek, želim, če je čas kosila in pa kar se da, prijetno nedeljo. V nadaljevanju z vami in za vas nedeljsko športno popovdne.

0: Nedeljsko športno popoldne.
1: Pozdravljeni poslušalci in poslušalke, tistim, ki nas poslušate v avtomobilih. Upam, da klimatska naprava deluje. Tisti, ki ste na prostem, da imate ob sebi dovolj tekočine, tistim, ki se uspešno skrivate v vročini, pa bomo kar se da dobro poskušali vso športno dogajanje na zadnjo junijsko nedeljo servirati prek radijskih sprejemnikov. Z vami bomo vse do pol sedme, tonski mojster Jernej Pogačnik, v režiji Gašper Ogrin, za mikrofonom sem Klemen Verlič, naslednja pa je že prva po izboru Jerneja Sobočana.

Marsikaj športnega in zanimivega se bo dogajalo danes. Na valu 202 bomo spremljali dirko za naslov državnega prvaka v cestnem kolesarstvu, posvetili se bomo dogajanju v košarkarski, rokometni in odbojkarski reprezentanci. Na svoj račun boste prišli ljubitelji dirkaških športov, seveda pa ne bo šlo niti brez svetovnega prvenstva v nogometu. Za zdaj pa glasba Jungle in Let's Go Back je naslednja.

0: Ja, pokojnih še kraljica. Kraljica športov. V Zagrebu se je v petek končal tridnevni atletski dogodek v sklopu 76. memoriala Borisa Hanžekoviča. V zadnjih letih imajo na ta miting lepe spomine tudi slovenske atletinje in atleti. Prav nič drugače ni bilo niti tokrat. Miting v hrvaški prestolnici je spremljal Tomaš Langerholc.
1: Naši južni sosedje so lahko ponosni na atletski miting v Zagrebu. Tokrat so gledalci na stadionu Mladosti lahko spremljali kar 10 nekdanjih dobitnic oziroma dobitnikov zlatih olimpijskih medalj. Prav tako pa so gledalci lahko pozdravili tudi 19 slovenskih atletin in atletov. Ob koncu tekmovanja je Žan Rudolf v teku na 1500 metrov s časom 3:34:23 postavil nov državni rekord.
2: Mislim, državni rekord sem pričakoval, sem ne pa, da bo tok dober. Vedel sem tudi, da je rok dober pripravljen. Iskreno sem se odločil 10 minut pred štartom, da bom štartu. Nažalost sem se nekaj zastrupil s hrano, pa on pa še čaka čez dva dni Pariz, diamantna. Tako z menedžerem je bil bolj za to, da ne štartam. Sem se rekel, koliko imam, enkrat imam priliko na let, se rekel, grem na štart, pa kar bo.
1: Še enkrat več pa je v polnem sijaju zablestel naš najboljši predstavnik kraljice športov, Kristjan Čeh, ki je še petič zaporedoma postal zmagovalec mitinga. Do zmage je prišel z metom v zadnji seriji. 70-32 je bil edini met preko magične meje 70 metrov.
3: Ja, seveda, vsaka tekma čez 70 je odlična tekma. Kaj je 70, je tisti res vrhunski rezultat, tista magična meja, ko še jo danes tudi marsikeri hoče presečti. Je bilo, ja, zgodaj, res je bilo vroče, pol tekme, sploh nisem bil prisoten tu. Tako je bila malo moče slabša stabilnost, ampak zadnji met pa sem rekel, da zdaj pa moram te vse od sebe, druge sigurno nočem biti. Tako sem naredil, kaj sem mogel.
4: Ja, lahko rečemo, da je bilo prav to tisto, kar smo gledali, kaj boste naredili, ko ste šli zadnjič v krog. Britanec vas je predtem prehitel, štirikrat ste predtem že zmagali tu v Zagrebu. Res ste, ampak takoj smo videli, ste bili zadovoljni, ko ste naredili izmet tega zadnjega šestega meta. Ste vedeli, da bo šlo daleč?
3: Ja, sveka, šlo daleč, kaj ti že na koncu, ko spotiš disk, čutiš, je dober, ni dober. Met se mi je zdel zelo dober, spustil sem ga. Mogoče sem prišel tam 69, ampak 70, dobro zostati, nimam kaj dodati.
4: Kaj se je zgodilo pri četrtem in petu? Dokaj nizko je šel disk, tehnična napaka?
3: Malo se ti utruje, malo me ti vročina zdjela, tako se rekel, moče tudi v glavi nisem bil čisto tu, celo tekmo, tako je mogoče to malo in vse pač potem gre na robe v krogu, če v krogu gre na robe, potem tudi disk ne bo letel, tako da ni bilo kaj pakega drastičnega.
4: V sredo vas naj bi videli v Novem mestu, je temu res tako?
3: Ja, tako je. Kaj zdaj smo tudi na pripravah tam, v Novem mestu za, ja, kak je dobro 10 dni, pred tem, ko grem v Ameriko, v Eugene in potem tudi delam priprave v Novem mestu pred evropskim prvenstvom, tako je sigurno tudi takim avtom.
1: Za drugo slovensko zmago je v teku na 400 metrov poskrbel Rok Ferlan, ki je s časom 45:78 prvič v sezoni tekel pod 46 sekundami.
5: Zdaj zadnji rezultati so bili slabi, tako da sem zadovoljen, da sem končno spravil en tek pod 46. Sem zadovoljen, ja.
4: To je verjetno stopnička do Birmingana.
5: Ja, definitivno. Sam še zboljšati treba formo od zdaj naprej. Upam, da bom v Birminghamu v top formi in ja, da tečem še boljše kot tole.
1: Neja Filipič, ki je v troskoku v Zagrebu tudi že zmagala, lani pa je bila druga, je v predzadnji seriji skočila 3 cm preko 14 metrov in osvojila sedmo mesto. Imela je nekaj težav z letom in spremenljivim vetrom.
6: Zadnjega sem pa pretekla, ja, ker sem je malo, se mi zdi, veter umiril, pa pol sem prišla malo predaleč od deske in potem nisem mogla odrinti. Ja, tisti, nisem tudi skok čez 14, ni bil prav dober, res dober skok je bil drugi skok, ko sem imela pač prestop, tako, ne vem, en centimeter ali še manj, ne vem, čist malo. Potem pa bom rekla, da mi je proti koncu tekme malo zmanjkalo energije. Malo sem imela še težave z zaletom, tako da je to treba poštimati, je bilo sicer boljško kar na prejšnji tekmi. Definitivno pa lahko skočim več kot 14 metrov.
1: V troskoku je z državnim rekordom Dominike zmagala sicer velika prijateljica Neje Filipič, Teja Lafont, z rezultatom 15-25. Pred mitingom v Zagrebu je nekaj dni preživela v Ljubljani. Je pa 32-letna atletinja tudi aktualna olimpijska prvakinja v tej disciplini iz Pariza. Ponovno je dobro na visokih ovirah tekla Nika Glojnarič, ki je bila sedma s časom 13.01, a ni bila povsem zadovoljna svojo predstavo.
7: Ne, nisem zadovoljna. No. Zdaj sem se že malo navadila teč po 13 sekund, ampak tudi take tekme morajo biti. Mislim, moram reči, da je res vroče danes in že ko sem se ogrevala, sem čutila, da so bile ne mehke noge. Mislim, tudi samo ogrevanje sem čutila, da nisem najbolj pripravljena. Tako da v bistvu vem, kdaj sem pripravljena, danes nisem pripravljena za tek po 13 sekund, očitno.
1: V teku na 100 metrov je bila na startu tudi slovita Jamajčanka Elaine Thompson-Herah, edina atletinja v zgodovini, ki je na dveh zaporednih olimpijskih igrah zmagala tako na 100 kot tudi 200 metrov. Po tekmi je povedala, da je zadovoljna, ker je v cilj pritekla zdrava, saj je v zadnjem času imela veliko težav s poškodbami. Za nameček je bil to njen prvi tek v Evropi po 3 letih.
8: Yeah, I know, I'm grateful. I crossed the line healthy in Europe since in 3 years, so I'm just grateful.
1: V tej disciplini je bila na startu tudi Zala Istenič, ki je zaostala za svojim letošnjim najboljšim rezultatom 11.26. Tokrat je tekla 11.49 in končala kot osma, a to je bil tek z doslej najmočnejšo konkurenco.
9: Punce na štartni listi danes so bile fenomenalne, kar noro mi je bilo na v bistvu biti na štartu z njimi. Nažalost pa tega nekako spet nisem izkoristila, no, da bi otekla kakšen svoj najboljši tek, ampak ja, očitno se bom mogla še naučiti teči ob takih puncah.
1: Tudi sicer je tekmovanje postreglo s kar nekaj vrhunskimi rezultati in rekordi mitinga, kar je samo potrditev dejstva, da je ta miting iz zlate serije le stopničko za mitingi diamantne lige, ki jih je letos na programu znova 15.
0: O atletiki še to, danes je na sporedu prav 8. miting diamantne lige na prizorišču zadnjih olimpijskih iger v Parizu, kjer bo na startu tudi slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej. V teku na 1500 metrov pa bo kot narekovalec ritma nastopil novi državni rekorder Žan Rudolf. Miting se bo začel ob 17.

Judoistka Metka Lobnik nadaljuje z odličnimi predstavami. Na Grand Slamu na Kitajskem je osvojila bronasto kolajno v kategoriji do 78 kg. V odločilni tekmi za zmagovalni oder je dolgo zaostajala, nato pa ziponom ugnala Brazilko Beatriz Freitas. Na Kitajskem so sicer nastopili še Kaja Šuster, David Štarkel in Nace Herković. Čez dva tedna pa se bo serija najvišje ravni v judu nadaljevala v Limi.

0: Novice.
1: Veljati bo začela nova evropska carinska zakonodaja. Na Ljubljanski fakulteti za računalništvo 19. poletna šola.
0: Ura je 13:30.
1: Pozdravljeni. Potem, ko je podjetju Gaia Cell v Trzinu, kjer hranijo del vzorcev matičnih celic propadle biobanke, zmanjkalo tekočega dušika, je temperatura v krioposodah za zdaj ustrezna. Je pa v eni od posod začela naraščati in se bliža kritični temperaturi -140°C, so sporočili iz javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke. Z julijem v Evropski uniji začne veljati spremenjena carinska zakonodaja. Ena od novosti je, da se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v višini 3 evrov. Te ne bo treba plačati, če se bo blago ob naročilu že nahajalo v kateri od držav unije. Na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani bo od jutri do petka že 19. zapored potekala poletna šola Free. Več kot 120 osnovnošolcev, dijakov in študentov bo razvijalo videoigre in interaktivne aplikacije ter programiralo robote. V vročinskem valu, ki še ne pojenja, se marsikdo odloči za ohladitev v vodi. Na naravnem kopališču v Idrijski Beli na Idrici je Nina Bruskopalce povprašala po njihovih nasvetih za ohladitev.
2: Zbežimo v hribe in se vržemo v mrzlo vodo. Smo z tržaškega krasa in je res pač ta vročinski val premočan in smo dobesedno zbežali.
3: Smo vsi podobnega mnenja in najboljše je se vrst v eno mrzlo vodo, ki morje tudi te ne ohladi več.
4: Prideš v Idrijsko Belo, kjer je hlebneje in je super. To je to.
1: Na tekmi svetovnega pokala v judu v Qingdao na Kitajskem je Metka Lobnik osvojila tretje mesto. Po porazu z Japonko Mizuki Sugimuro v četrtfinalu je bila Mariborčanka uspešna v repesažu. Za zmagovalni odr je premagala Brazilko Beatriz Freitas. Jasno je s temperaturami od 33 do 37°C. Jutri in torek bo sončno in vroče z možnostjo vročinskih neviht, v sredo pa bodo popoldne plohe in nevihte zajele vso državo. Osvežilo se bo.
5: Podatke o prometu na gorenjski avtocesti s Polsko vozišče ovira promet med Vodicami in Povodjem proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru ter na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled.
6: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
7: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
6: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
7: Petrol.

Nogometaši Olimpije še naprej sestavljajo svojo zasedbo za naslednjo sezono. Nova okrepitev na sredini igrišča je Luis Perea, španski vezist, ki je nazadnje igral v poljski prvi ligi. Nogomet bo v spredju po naslednji tudi z nekdanjim članom slovenske reprezentance, ki je nazadnje zaigrala na svetovnem prvenstvu. Po Nina Nina Nina, Nine Pušlar.

0: Kot rečeno, brez svetovnega prvenstva v nogometu v teh dneh preprosto ne gre. 32 reprezentanc, ki bodo igrali v izločilnih bojih, je znanih, pari 16-tine finala prav tako. Mehika, Francija in Argentina so v svojih skupinah zbrale vseh 9 točk, zelenovrtski otoki pa so na svojem prvem prvenstvu prišli do zgodovinskega napredovanja. O videnem v prvem delu tekmovanja in pričakovanjih za nadaljevanje v današnji epizodi podcasta Žoga je okrogla, debatirala četverica, radijski nogometni reporterji Jože Pepevnik, Boštjan Janežič in Marko Cirman, ter današnji gost, nekdanji slovenski reprezentant Suah Filekovič. Med drugim je Filekovič govoril tudi o spominih na mundial leta 2010, ko je bil v Južni Afriki član slovenske izbrane vrste.
1: Ja, to je bilo res nepozabno. Nismo razmišljali o ničem drugem, samo o teh tekmah. Res nepozabno. Izoliran si malo od javnega mnenja, malo kar prebereš, kar vidiš, ampak nisi pa med ljudmi in nimaš tega občutka, sploh kaj se dogaja. Dobiješ sporočila, da vse gori v Sloveniji, vsi navijajo, da je euforija. Ampak ti si pač tam, fokusiran si na trening, na tekmo, to je celi dan je v bistvu do razmišljanja samo o nasprotniku, postavljanju, kaj bomo mi, kaj bojo oni. Mine hitro, je bilo pa nepozabno, no, to lahko rečem.
2: Pred nekaj tedni ste v intervjuju za Mariborski večer zelo podrobno opisali tiste sekunde, trenutke po koncu tekme, zadnje tekme skupinskega kroga. Ali takšni trenutki nogometaša potem preganjajo morda v sanjah ali pa takole sredi dneva veliko krat pomislijo?
1: Ja, tista orienta, kaj bi bilo, če bi bilo. Sej ne veš, ampak vem, da bi dal naprej vse od sebe. Uh-huh. Vem, da bi dobiš ti, to te dvigne, to je najboljše, rekel, ene vrste doping, ko ti uspe in takrat letiš po zraku in si misliš, lahko naredimo vse. Uh-huh. In pol greš tiste izločilne boje, kaj veš, dnevna forma, daš gol, povedeš, ali pa zaostane, ko loviš, ne vem, penali, se sam pogledamo v Slovenijo, ko smo igrali na Euro, kaj se lahko vse zgodi, lahko se tekma obrne v obe smeri, pa igraš proti bivšim prvakom, evropskim, svetovnim, kakorkoli. In ti so ali te dvigne, ali te tudi malo podere, ti se šele kasneje začneš zavedati, kaka je to pol bila res priložnost, ampak ne moreš nič, kaj bi bilo, če bi bilo.
2: Uh-huh. Bojan Jokić je imel rumene kartone za tekmo, morebitno tekmo, semine finala.
1: Da, ja. Tako, mislim, da, in to, recimo, to bi, kaj bi bilo, če bi bilo, še enkrat, nijem okej, okay. tako je življenje, včasih ti vse da, včasih žoga ti da vse, pa ti tudi nekaj vzame, ampak na koncu, ko potegneš črto, čez nekaj časa, ko vidiš tiste lepe stvari in to je bila lepa stvar, žal, da bi nam bilo žal, njenom, zakaj biti žal razen, mogoče tista zadnja minuta, sekunda, ne vem, proti Amerika, kaj jim je uspelo, uh-huh. Mi pa čakali na sredini tiste 3-4 minute, ne vem, 5, koliko so oni imeli podaljška, to tudi ne pozabiš, no, pa zdaj malo, ko so vrteli te posnetke, pa vidim, tam smo vsi stali na sredini, noro, in čakaš in veš, smo in potem se reče, nismo. Uh-huh. Kaj naj rečem, vse ne veš, jaz boh, kaj bi.
2: Ja,
1: ampak zdaj, ko gledaš za nas, je dobra izkušnja bila in ta izkušnja vsak mu pomagala od nas.
2: Vrtiljak čustev čaka tudi reprezentance, ki so se na tem svetovnem prvenstvu uvrstile v izločilne boje. Ko sem tako gledal pare, ne, ki nas čakajo v prihodnjih dneh, mi samo Portugalska, Hrvaška zveni znano z enega evropskega prvenstva.
3: Lons 2016.
2: Ja. Ostali pari,
3: mislim, da v podaljšku Karešma.
2: Prav. Točno, ja.
3: Podaljšek imaš prav.
2: Ostali pari pa izjemno nekako novi, ki jih še nismo videli na svetovnih prvenstvih. Iz besed Suada Filekoviča gre razbrati, da on še pričakuje kakšno presenečenje. Marko, Boštjan, vidva.
3: Morda v tej čisto prvi fazi niti ne, da je vse tako zloženo, razen na tej tekmi Portugalska, Hrvaška, ker je res 50-50, na preostalih teh pa mislim, da tudi recimo Francozi imajo kar več kakovosti od Švedov, ki so kar popustili po tisti prvi zmagi proti Tuniziji, se mi zdi v tem skupinskem delu. Potem pa, ko gledam te ostale pare, Anglija, Gana in tako
2: Anglija, Kongo.
3: Anglija, Kongo, pardon, in Kolumbija, Gana tako. In Argentina, Zelenorski otoki, da je tu vse zloženo tako približno, da gre v eno smer za vsaj nekaj odstotkov, če ne za veliko odstotkov, tudi Alžirija.
2: ZDA, Bosna in Hercegovina.
3: ZDA, Bosna in Hercegovina, mislim, zaradi domačega terena in zaradi početinovega pristopa, ker bo želel preteči Bosno in Hercegovino z visokim ritmom. Ima seveda tu Amerika nekaj več prednosti, ampak Bosna tudi leti na krilih svojih navijačev, bi dal pa tu papirnato, pozor, papirnato prednost Američanom na igrišču, pa se lahko seveda zgodi marsikaj, ampak ne pričakujem tako gromozanskih ali pa velikih presenečenj, morda kakšen par, največ dva v teh prvi fazi izločilnih bojev, potem pa se zna seveda zgoditi, če bo kdo v nekem zanosu, v nekem naletu, ko bo prišel nenadejano naprej, še povlekel ta val dobrih rezultatov tudi naprej.
4: Kaj pa morda ta par med Nizozemsko in Marokom je ta tudi lahko se kaj zakomplicira.
3: To je
4: čeprav
3: past.
4: So Nizozemci prikazali dobre igre v prvem delu, ampak Maroko pa zna stabilno, turnirsko igrati, vsaj tako je bilo v zadnjem času.
3: Ja, te tekme se lahko veselimo, to bo dobra tekma, sreča, da nismo stavniški kotiček, ker ne vem, komu bi dali tu več prednosti.
2: Suat, verjetno boste, predvidevam, spremljali v največji meri tudi vi tekmo Bosne in Hercegovine. V Sloveniji bo to tekma, ki bo po veliko pozornosti požela. Kako vi vidite za enkrat BiH na tem turnirju?
1: Zelo dobro. Začeli so malo pod tisom. Vidi se, da je to mlada ekipa. Vidi se, da je to njihov res, res prvi ta neki veliki turnir. Vidi se tudi pa, da je država cela stopla za njih. To se vidi in to oni čutijo. Oni so spet skupaj dali vse, celo državo so da skupaj, pa ne samo to. Slovenija, Hrvaška, tudi v Avstriji, vse vemo, gastarbajteri so gori in da ne govorim, v Srbiji tudi navijajo za Bosno, Makedonija, čeprav vsi navijajo za Bosno. In to se čuti in se vidi. Kar se pa Bosne tiče, jaz mislim, da znajo kar presenetiti. Amerika je hitra ekipa, igrajo zelo hiter nogomet, tako recimo kot Kanada, ki me je malo presenetila, zelo hiter fizičen nogomet, danes je pa hitrost ključ v tekmah velikih reprezentanc. To je moje mnenje. Brazilija recimo, pa Japonska, ne pozabiti, da Japonci imajo nekaj. Dobro, lih nima sreče, so prišli na Brazilijo, ampak je pa možno vse. Imajo hitrost, imajo tudi idejo. Zadnje čase so popravili tudi taktiko. Niso za odpis. Ne? In to bo tudi tekma, ki bo visoki tempo, visoki ritem. In to so tekme, ki jih je lepo pogledati, ko vidiš vse, kar lahko nogomet ponudi na najvišjem možnem nivoju.
0: Drevi po slovenskem času bo odigrana prva tekma 16. finala. V Los Angelesu se bosta pomerili Južna Afrika in Kanada. Podcast Žoga je okrogla, pa bo dogajanje do konca prvenstva še naprej spremljal v tempu dveh oddaj tedensko. Podcast najdete pri vašem priljubljenem ponudniku podcastov na spletni strani Vala 202 ter v aplikaciji oziroma portalu RTV 365.

Pred nekaj trenutki se je na Nizozemskem začela 10. dirka sezone v razredu MotoGP. Velika nagrada Nizozemske, potem ko je bil včeraj na sporedu sprint, ki ga je dobil Raul Fernandez, je danes z najboljšega startnega položaja startal najboljši včerajšnjih kvalifikacijah Jorge Martin, za njim Ai Ogura in vodilni v svetovnem prvenstvu Marko Bezzecchi in prav Martinu se je tudi najbolj posrečil startu. V drugem krogu so trenutno dirkači, ko se je Mark Marquez že povzpel na drugo mesto, na tretjem pa torej Raul Fernandez. Spremljali bomo vsaj na približno in na vsake toliko tudi seveda veliko nagrado Nizozemske za motocikliste.

Dirkaška nedelja je pred nami, dirkači v razredu oziroma v Formuli 1 bodo danes dirkali v Avstriji, motokrosisti na Portugalskem, MotoGP dirka za veliko nagrado Nizozemske pa se je že začela in to neuspešno za Italijana Bezzekija. V tretjem krogu je kar grdo zletel steze, padel in bo tretjič zapored, torej dirko končal brez točke, tako bo tudi izgubil vodilno mesto v svetovnem prvenstvu virtu. Aktualno ga zaenkrat prevzema njegov moštveni kolega pri Aprili, Jorge Martin, ki je v petem krogu tudi na prvem mestu.

Stillness of Heart, linija Krevice je bil to, še prej zablujena generacija in pobegli vlak, in kot pobegli vlak po polovici velike nagrade Nizozemske v razredu MotoGP, na vrhu še vedno Španec Jorge Martin, ko je torej že predtem izpadel oziroma padel tudi vodilni v skupnem seštevku Marko Bezzeki pri vrhu ne prav veliko sprememb, še en Španec Raul Fernandez po 13 krogih na drugem mestu, na tretjem Japonec Ogura in 13 krogov, torej že za nami, v 14. so dirkači trenutno na veliki nagradi Nizozemske, v 15. se bo začela dirka Formule 1 za veliko nagrado Avstrije, že pa se je na Dolenjskem začelo tudi državno prvenstvo v cestnem kolesarju, več o tem po novicah ob pol treh.

0: hitu po seznamu vaše šole. Kopija Nova. Tega si. Že 30 let. RTV Slovenija in Festival Ljubljana vabita na poletno noč ob 70-letnici Ota Pestnerja.
1: V torek 30. junija na Kongresnem trgu v Ljubljani.
0: Prodaja vstopnic ljubljanafestival.si in pri blagajni Križank.
2: Novice. Rdeče vremensko opozorilo za južno Slovenijo do torka. V letalskih nesrečah v Franciji in Saudski Arabiji več kot 20 mrtvih.
3: Ura je 14 in 30 minut.
2: Dobar dan. Slovenija je na vrhuncu enega najdaljših vročinskih valov doslej. Agencija za okolje je včeraj na 5 postajah izmerila junijske rekorde, in sicer v Dolenjah pri Ajdovščini, v Tolminu, Godnjah, Litiji in Otlici. Zelo toplo je bilo tudi v višjih legah, manj kot 20 stopinj Celzija je bilo le na Kaninu in Kredarici. Do vključno torka za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države velja rdeče opozorilo, za preostali pa oranžno. Hormuška ožina bo prihodnih 30 dni pod popolnim nadzorom in upravljanjem Irana, je ob obisku v Iraku dejal iranski zunanji minister Abbas Araghchi. Grožnje in napadi v minulem tednu so močno okrnili promet skozi ožino, ki jo je včeraj prečkalo le 40 ladij. V nesreči manjšega letala v Franciji je umrlo vseh 11 ljudi na krovu. Po poročanju francoskih medijev je bilo 5 potnikov padalskih inštruktorjev, 5 pa padalcev, ki so se pripravljali na krstni skok s padalom. V strmoglavljanju helikopterja Saudske državne naftne družbe pa je umrlo 14 ljudi. Papež Leon XIV. Je včeraj ob koncu zasedanja kardinalov v Vatikanu pozval k miru. Kot je dejal, se ne smemo sprijazniti z nasiljem. Kardinali z vsega sveta so na izrednem konzistoriju od petka razpravljali o različnih globalnih izzivih, s katerimi se sooča cerkev. Ob dnevu državnosti in spomin na osvoboditev mednarodnega mejnega prehoda v Rožni dolini v vojni za samostojno Slovenijo leta 1991 bo nocoj v Rožni dolini osrednja slovesnost. Kot slavnostni govornik bo nastopil direktor policijske uprave Nova Gorica Robert Bergin, so sporočili iz novogoriške občine. Jasno je s temperaturami od 33 do 37 stopinj. Jutri in v torek bo sončno in vroče z možnostjo vročinskih neviht. V sredo pa bodo popoldne plohe in nevihte zajele vso državo. Osvežilo se bo.
4: Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med predključkoma Celje vzhod in Celje center proti Ljubljani. Prav tako zaradi prometne nesreče na cesti Koper Izolo, predoru Markovec, zaprt vozni pas. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in med Uncem in Ljubljano ter na štajerski avtocesti od Dramel proti Slovenskim Konicam.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
5: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
5: Petrol.
6: Zvok. Ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
7: Tudi Val 202 bo tam.

0: kar precej bomo na dveh kolesih v naslednjih minutah, ne le da je prišlo do spremembe v vodstvu na dirki MotoGP za veliko nagrado Nizozemske, ko je v vodstvu Japonec Ogura, pa je toliko bolj zanimivo letos tudi državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Glede na zasedbo, ki je zelo, kar zvezdniška bi lahko rekli letos, tudi seveda Val 202 vse skupaj spremlja na prizorišču in tam je za nas tudi danes Igor Tominec. Igor, živjo.
1: Živjo, lep pozdrav iz Gabarja pri Novem mestu. Začeli so dirko v kategoriji elit zaradi tako imenovanega vremenskega protokola. Beri, zaradi hude poletne vročine so skrajšali dirko elit na 143 km in prvega od 13 krogov so tekmovalci v najmočnejši zasedbi že opravili. Javljamo se vam z prijetnih 35 stopinj Celzija, tule v senci, na cesti pa je še bolj vroče, ampak malo za šalo, malo za res kolesarjem, vsaj piha, ko se vozijo po tem 11-kilometrskem krogu, od katerega so prvega že naredili. Skratka, izjemno peklensko vzdušje na trasi je tule in danes bo zmagovalec vsakdo, ki bo sploh premagal to razdaljo in prišel v cilj, bo pa seveda treba kolesarjem dajati okrepčila na celotni trasi, samo zadnjih 5 kilometrov je to prepovedano zaradi varnostnih razlogov, sicer pa danes bo šlo veliko, veliko energijskih napitkov in tekočine. Kakšna je situacija na tej dirki zdaj, ko se je šele začela? Po prvem krogu sta bila 7 sekund spredaj dva ubežnika, Jon Pritržnik iz ekipe Pogitin Gusto Ljubljana in Tim Mervar iz kolesarskega kluba Novo mesto. Potem pa je 7 sekund zaostajala skupina glavnih favoritov, ki jo je po trasi peljal Domen Novak. V njegovem zavetrju pa so se peljali Matevž Govekar, Jaka Primožič, Matic Žumer, Žaker Žen, Roman Ermakov, Jakob Omerzel, lanski državni prvak, pa tudi Primož Roglič, ki je glavni zvezdnik letošnjega državnega prvenstva. Ni na koncu se za nastop odločil Matej Mohorič oziroma je ekipa mu odsvetovala, da danes nastopi v tej peklenski vročini, še vedno čuti posledice bolezni viroze, ki jo je staknil na dirki po Dofineji. Nekaj dni pa se je ugibalo, ali bo letošnje državno prvenstvo izkoristil za zadnjo pripravo na tur tudi Tadej Pogačar, vendar potem so se nekako načrti izjalovili, ko se je njegovo dekle tudi kolesarka Urška Žigart poškodovala na dirki po Švici in sta potem nekoliko spremenila svoje načrte, tako da Pogačarja ni na državnem prvenstvu. Nekaj kategorij je že končanih oziroma praktično vse razen elitne kategorije moških, ki je zdaj na cesti in z njimi so tudi kolesari do 23. leta. Poglejmo, kdo so že državni prvaki. Urban Hvastija, najboljši med mlajšimi mladinci do 17. leta iz moštva Pogi Team Urban Hvastija, sin našega izredno znanega poklicnega kolesarja in televizijskega komentatorja Martina Hvastije. Potem pa pri mlajših mladinkah državna prvakinja Maša Žalik iz Tropovcev, pa pri starejših mladinkah Eva Terpin iz Pika Tima, sicer bolj znana nam je v Sloveniji svojimi dosežki na gorskem kolesu. Potem pa pri starejših mladincih državni prvak Luka Arnol, Faktor Racing, imajo v tem kranskem moštvu še vročega kandidata za U23 naslov v Jaki Marovtu. Oni so trenutno na trasi. Potem pa v ženski kategoriji že končana razglasitev državna prvakinja je Nika Bobnar, tako kot v vožnji na čas iz švicarske ekipe Nexetis, drugovrščena Nika Pfeiffer v elitni konkurenci pa je tudi prvakinja do 23. leta. Zdaj le se bomo posvetili tej ženski dirki, ki se je končala pred kakšno uro. Nika Bobnar je državna prvakinja in z njo se je pogovarjal kolega Matic Rupnik.
2: Nika Bobnar, državna prvakinja med članicami, kako je bilo danes na tej izjemno vroči trasi?
3: Ja, danes so se mi zdi, da kar ekstremne razmere glede vročine. Sigurno ni pripomogel k temu, da bi bila trasa kakorkoli lažja. Je bila pa tudi sam profil dirke, v bistvu zelo razgiban, zelo težek. In ja, na koncu sem zelo zadovoljna, da sem uspela zmagati.
2: Ste se pa kar hitro znebili vse konkurence, Špela Kern je imela potem nekaj tehničnih težav na trasi, kako je bilo z tega taktičnega vidika?
3: Z taktičnega vidika bi rekla, da v resnici nisem imela posebne taktike. Vedela sem, da moram držati mladince čim dlje. Mislim, da se je kar hitro razbil in ko sem pogledala nazaj, ni bilo več v bistvu skoraj nobene punce. Potem pa ja, sem poskusila ostati čim dlje v skupini in to mi je uspel.
2: Kako pa je to, ko se dirka z mladinci? Verjetno je nasploh potek dirke nekoliko drugačen, ker so vendarle malo mlajši, pa zaletavi, pa napadejo od začetka.
3: Ja, sigurno se pozna, da dirko narekujejo oni. Bi rekla, da ustreza mi predvsem to, kako se vozijo na spustih, ker imam rada tehnične hitre spuste, tako da ta del sem v bistvu zelo uživala, bi rekla lahko. Se pa pozna, da ja, so mlajši bolj eksplozivni od nas in ta pospeševanja njihova so kar težka. Pod črto bi pa rekla, ja, dirko narekujejo oni sigurno.
2: Kakšne pa imate zdaj pričakovanja za nadaljevanje sezone? Nastopali boste tako v kronometru kot na cesti v enem zelo lepem dresu?
3: Sigurno bo glaven cilj to, da v dresih uživam vsako sekundo, predvsem pa dres na cestnih dirkah bom nosila z največjim ponosom in se res veselim prvih dirk v njemu.
1: To je bila državna prvakinja v kolesarstvu Nika Bobnar. Ob tem seveda poudarimo, da se je Urška Žigart poškodovala na dirki po Švici in seveda letos ni bila v konkurenci za naslove. Eugenija Bujak pa je medtem končala svojo športno kariero, tako da trenutno ja, na ženski strani je nekoliko osiromašena konkurenca, medtem ko v elitni kategoriji moških zelo dobra zasedba in če bi prišel še Tadej Pogačar, bi to bila dobesedno prava World Tour dirka na slovenski cesti, tudi tako pa ne manjka zvezdnikov, prvi med njimi pa je Primož Roglič, ki je v karavani, prvi krog je končal na 12. mestu, že čez nekaj minut pa jih pričakujemo tule čez ciljno črto, drugič v 13. današnjih krogih in zanimivo bo videti, ali bo Primož Roglič, ki lahko računa mogoče na kakšno pomoč kolesarjev iz Novega mesta, pa tudi najbrž ne preveč, ker bo selekcija verjetno hitro tako velika, da kolesarjev iz domačih ekip ne bo prav dosti zraven in tako vidimo potem izredno močno zasedbo Bahrajna Viktorijusa, kljub temu, da je Matej Mohorič zadnji trenutek odpovedal nastop, so še vedno zraven aktualni državni prvak Jakob Omerzel, pa Jacques Eržen, Roman Ermakov in Matevž Govekar, kar štirje so, ki lahko krojijo to dirko, pa izredno dobri Domen Novak, seveda že državni prvak na slovenskih cestah, toda danes je osamljen v dresu Emiratov, mogoče kakšna pomoč iz ekipe Pogi Team Gusto Ljubljana, ampak še enkrat verjetno, da kolesari domačih zasedb bodo danes v tej ostri selekciji kar hitro izločeni iz tega boja in potem tudi ta pomoč ne pride več v poštev. In pa še enega, ki je tudi naš državni reprezentant Jaka Primožič, moramo omeniti v konkurenci iz zasedbe Hrinkov in lahko rečemo, da izredno pestra in bogata zasedba bodi si kolesarjev World Tour ekipa ali pa kolesarjev slovenske državne reprezentance. Letos bodo ti reprezentančni vrhunci kot ponovadi ob koncu sezone tudi Evropsko prvenstvo na domačih tleh. Toliko za zdaj iz vročega gabarja čakamo, kako bo šlo naprej. Zdaj le so že drugič mimo črte vidim tam, da sta Domen Novak in pa eden od kolesarjev Bahrajna na čelu te dirke danes in imata nekaj metrov, nekaj 100 metrov prednosti pred glavnino. Domen Novak je torej zgodaj prevzel, Roman Ermakov pa je tisti, ki ga spremlja. Zgodaj je prevzel vajeti dirke v svoje roke Domen Novak, dvakratni državni prvak, in bomo videli, ali je to bolj samomorilska akcija ali pa resničen napad na tretji naslov državnega prvaka. In zdajle so prišli še tisti iz elitne skupine za njim. Za ostanek je kakšne pol minute. Primož Roglič pa vodi glavnino, oziroma ta glavnina je zdaj velika samo še kakšnih 15 kolesarjev na državnem prvenstvu. Slabe pol minute za Domnom Novakom in Romanom Ermakovom. To je bil končan drugi od 13 krogov.
0: Hvala lepa, Igor. Še se bomo seveda vrnili k državnemu prvenstvu v kolesarstvu. Glede na začetek bo tudi tam, kot kaže, zelo zanimivo.

V Asnu na enem najhitrejših dirkališč v svetovnem prvenstvu motociklistov se je končala velika nagrada Nizozemske. Na deseti dirki sezone so prevladovali dirkači Aprilije, ki so v kraljevskem razredu MotoGP zasedli celoten zmagovalni oder. Prve zmage in obenem prve japonske na najvišji ravni po 22 letih se je veselil Ai Ogura. Drugi je bil Španec Raul Fernandez, tretji prav tako Španec Jorge Martin, ki je novi vodilni v prvenstvu. Martin je izkoristil padec moštvenega kolega pri tovarniški ekipi Aprilije Marka Bezekija, ki je grdo padel v tretjem krogu in že tretjo dirko zapored ostal brez točke. Prvenstvo pa se bo 12. julija nadaljevalo z veliko nagrado Nemčije. V Grčiji pa se je končal sloviti Rally Akropolis, ki je pripadal Francozu Sebastianu Ogieju, dirkaču Toyote, vodilni v prvenstvu njegov moštveni kolega Valižan Elfin Evans je bil danes sedmi, naslednji rally bo sredi julija v Estoniji. V nedeljskem športnem popoldnevu pa z bencinskimi športi še nismo končali. Držali bomo pesti za naša motokrosista Tima Gajserja in Jana Pancarja, ki nastopata na portugalskem. Z enim očesom pa bomo kaj kmalu spremljali tudi veliko nagrado Avstrije v Formuli 1.

0: Po Sabrini Carpenter gremo v nedeljskem športnem popodnevu k rokometu. Klubska sezona se je končala zmagoslavje Barcelone v Ligi prvakov. V tem tednu pa sta svoje sodelovanje podaljšala oba slovenska selektorja reprezentanc. Slovenski rokomet bo imel v tej sezoni znova svojega predstavnika v elitni Ligi prvakov. Več o vsem naštetem pa v naslednjih minutah Marko Pangerc.
1: Rokometni teden je postregel z vrnitvijo slovenskega moškega klubskega rokometa v elitno ligo prvakov. Krimovke bodo že svojo 32. sezono med najboljšimi evropskimi zasedbami. Vse do igr v Los Angelesu pa sta pogodbi podaljšala oba selektorja, tako moške kot ženske reprezentance, Uroš Zorman in Dragan Adžić. Najprej v celjski tabor. Celjani so v zadnji sezoni osvojili obe domači lovoriki, v evropskem pokalu pa so v zadnji sezoni končali med četverico polfinalistov. Direktor kluba Nejc Ajdnik je takole pospremil novico z Dunaja, da je širitev najelitnejšega evropskega tekmovanja prinesla mesto tudi slovenskemu prvaku, ki bo znova v Ligi prvakov po dveh letih premora. Širitev za 9 mest, skupaj bo nastopalo 24 moštov.
2: Definitivno smo zelo veseli, da bomo spet del najelitnejšega evropskega tekmovanja. To pomeni res nagrado za lansko odlično sezono, v kateri smo uspeli obe dve lovorike pripeljati nazaj v Celje. Hkrati smo tudi napolnili zlato rok in postavili odlične temelje za prihodnost. Veseli nas tudi iz tega vidika, ki smo ponudili priložnost kar 16 doma vzgojenim igralcem, katerim bomo dodali še izkušenejše in bomo se trudili dostojno zastopati Celje in Slovenijo v Evropi. Poleg tega nas pa zelo veseli, da bo tudi prvič priložnost dobili mladinci našega kluba, kjer bo lahko tudi se primerjali, kje po kakovosti spadajo v Evropi.
1: Celjska skupina je na prvi pogled težka in hkrati atraktivna. Zagreb bo najbližje gostovanje, zraven pa so še pariški PSG in danski Aalborg. V Los Angelesu bodo čez 2 leti olimpijske igre, na zadnjih v Franciji, tudi z obema slovenskima reprezentancama. Moška izbrana vrsta je bila korak do bronaste medalje, predvsem moški del reprezentance bo nosil večji del bremena. Januarsko evropsko prvenstvo v Nemčiji bo že prvo kvalifikacijsko sito oziroma turnir, na katerem se bo zbiralo točke za olimpijske igre. Uroš Zorman se zaveda zahtevnosti svoje vloge, nič drugače ne bo, kot je bilo v preteklosti.
3: In sigurno smo dobili neko širino tudi za prihodnost, tako da jaz mislim, da vsemu smo naredili en dober posel in bom rekel, kle neka na koncu lahko povem, pa da nam bo spet izpadel prepotentno, da je bilo neka logična stvar, da sodelujemo še naprej. In dejstvo pa je, da je zdaj pred nami, se pravi, ta ciklus, ko govorimo 4-letni, ne olimpijski ciklus, ampak sta pa v rokometu, sploh te zadnje dve leti pred olimpijado, sta bistveni, se pravi, svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo, ključni. In zdaj se začenja, bomo rekli, tisto, zares in neka trnava pot in vsi vemo, kaj nas čaka in na to smo pripravljeni, to smo, bomo rekli, en tak ciklus smo dali skozi, nekaj smo se naučili in verjam, da bo tudi ta ciklus do olimpijade uspešen. Prvo pa je svetovno prvenstvo, kjer prvo je sigurno cilj uloviti to mesto za kvalifikacije za olimpijado in pa potem loviti čim boljšo mesto in pa seveda, če bo prilika za kakšno medaljo, logično spet narediti vse za to, da se spet postavimo na čisti vrh svetovnega rokometa. Dejstvo pa je, da vemo vsi v rokometu, danes je kar ta krog za medalje je širok in moš imeti res, se ti more, sploh mi, ker smo, bomo rekli, mehni v narekovajih, se poklopati velik stvari oziroma od sreče do poškod, do dobrega dneva in to je to. Tako da, če se nam to malo poklopi, smo zmeri zraven in verjam tudi v te stvari, da to, kar smo imeli zdaj smole do zdaj vsakič, da se bomo vsaj nekaj obrnali in to je to. Tako da verjamo v to in pa, ja, tista pika ni, ampak ok, se pravim, to je spet, gledamo v krmalš, daljšo prihodnost, je pa ta olimpijske igre v Los Angelesu in to je to. Tako da mi verjamo v to, naredimo vse za to in klenijamo ok.
1: Razpršeno slovenskih klubov po evropskih tekmovanjih, že prej so vas spraševali, Celje dobilo zeleno luč. Kaj to v neki širini slovenskega rokometa pomeni? Vrnitev slovenskega kluba v najelitnejše moško tekmovanje.
3: Ja, jaz bi prvo rekel, prvo bi čestitu Celju za to, bomo rekli v bistvu EHF, da je dovolj, da imamo mi predstavnika Slovenija v, v, v, v Ligi prvakov. Drugo je pa, da bi mogli tudi to, se pravi ta vrnitev v Ligo prvakov, tudi mogoče malo strzniti naše gospodarstvo, bomo rekli, ali pa potem, če malo še gledamo, tudi malo vse neke stvari, kaj potegne vse to za sabo, se pravi od vlaganja do, bomo rekli, nekih olajšav sponzorja, se pravi tudi malo, se pravi vse skupaj, no, da bomo mi lažje to dihali, da bomo to ta Liga prvakov, da ne bo zdaj samo nekdo prišel v Ligo prvakov, dobil vabilo in potem vemo, ne, ker se nam že eno leto zgodilo, da je bilo to, kar bomo rekli, ni bilo okej, ne. Tako da, ampak jaz verjamem vsem, da celje, če je kdo je celje to zmožen narediti in od infrastrukture do vsega, kar gre zraven kluba, od zgodovine kluba in tako naprej, od navijačev in vsega tega, tako da bojo oni to res naredili ene spektakle in pa seveda, da bojo imeli vsaj to konkurenčno ekipo, da ne bi spet mogoče potem EHF v bodoče, ne, se vemo, kako se hitro te stvari odvijajo, je pa res, verjamem v to, da bo imela zdaj naprej Slovenija stalno to članstvo v Ligi prvakov in seveda to je bilo za Slovenijo en ogromen korak, ena velika stvar in potem tudi za vse klube v Sloveniji je spet en dodaten motiv, bomo rekli, tudi kakšne igralce lažje pripelješ v Slovenijo, tudi Slovenci se bodo lažje vračali, igralce lažje pripelješ v Slovenijo, tudi Slovenci se bodo lažje vračali domov nazaj in pa

0: slovenskega rokometa.
1: Na zadnjem zaključnem turnirju v Kelnu se je preverjalo moč slovenskega klubskega rokometa, tudi o tem predsednik Rokometne zveze Slovenije Bo Rozman.
2: Ko kadarkoli, komarkoli vzamejo točko ali pa jih celo nadigrajo na domačih igriščih in to je samo dobro. In to sem tudi v Kelnu, ko smo imeli več sestankov, ne, ko so me spraševali, kakšna je naša liga, da imajo občutek tujci, ki gledajo, da ni tako močna. Sem rekel, zdaj odvisen, kako to moč cente, sigurno ni po Bundesligi, ker so notar honorari oziroma budžeti taki, kakršni so. Ampak če pa vi gledate obisk dvoran, kako se na vsaki tekmi praktično fantje v narekovaju stepajo za zmago, to je samo odraža in kakovost, dobro delo klubov in pa pripravljenost, da seveda imajo čim boljše rezultate. In seveda to dela tudi rokomet atraktiven, je atraktiven potem tudi za sponzorje in to je nekaj, za kar ocenjujem, da je sigurno redo v Sloveniji.
1: Pestra bo slovenska zasedba v evropskih rokometnih pokalih. Zorman ostaja trener Slovana, Dragan Adžić si je našel novo sredino v Bukarešti pri Rapidu. ČSM je bil v tej sezoni na zaključnem turnirju najboljše četverice. Slovenska ženska reprezentanca je po igrah v Franciji sicer doživela kar velike spremembe, a slovenska reprezentanca se drži največjih tekmovanj. Selektor Adžić še naprej uživa zaupanje. Ena izmed pomembnejših stvari pred začetkom sezone je to, da imajo vse igralke klubske sredine. Delo z mladimi igralkami na poti do članske konkurence bo morda še najpomembnejša stvar, nadaljuje selektor Dragan Adžić.
3: Sve jedna dobra vizija i strategija. Naravno, jesmo još uvijek, ne možemo mi nikako izaći obećavati nešto, zato što smo ovisni na svakoj poziciji o jednom
1: igraču. U Seslavni na dobri viziji i strategiji pravo veliko ne moramo obljubiti, saj imamo na svaki poziciji le jedan igralko, ki lahko nosi breme reprezentance ter pomembnih tekmovanj ter tekem. Če bomo zdravi in bomo imeli to povezanost med izkušenejšimi in mlajšimi, lahko nadaljujemo s trendom dobrih rezultatov. Če smo zdravi in pravi in ob napredku člani, ter najših igralk, lahko naredimo korak naprej.
3: 5-6, vrlo težko po meni. Evo, igraćemo u septembru sa B reprezentacijom Norveške, pa ćemo vidjeti koji je to kvalitet.
1: Če bi Norveška, na primer, ostala brez osmerice nosilke igre, vprašanje, če bi bila na vrhu med petimi reprezentancami. Igrali bomo v naslednji sezoni tudi proti B izbrani vrsti Norveške, pa bomo imeli tudi po tej plati primerjavo, ki nam bo prišla zelo prav. Po igrah v Parizu smo zadržali nivo, samozavest in povezanost. Vse to je pomembno. Na tekmah, ker je bilo potrebno, smo zadržali nivo, nismo imeli slabih tekem, razvoj mladih igralk je eden izmed temeljev, še najbolj pomembno pa je, da imajo vse igralke klub, da igrajo rukomet, ne da igrajo v Ligi prvaki.
3: Da igra rukomet i to smo je uspeli možda prije 5 dana, zadnja igračica nam ima klub da igra rukomet, ne da je u Ligi šampiona.
1: Decembra meseca bo reprezentanca prvi del evropskega prvenstva odigrala na Madžarskem, Krimovke pa bo v novi sezoni tudi v najelitnejšem tekmovanju vodil novi glavni trener Danec Rasmus Poulsen. Slovenske prvakinje znova čaka zahtevno delo, norveška Sola je že v zadnji sezoni gostovala v Stožicah, tako kot romunski ČSM in še en udeleženec zaključnega turnirja, francoski Brest, a brez Ane Gros. Tekmeci bodo še danski Esbjerg, madžarski Ferencvaros ter podobno kot Krim z največ sezonami v elitni ligi prvakin Podgoriška budućnost.

Vse bolj diši po bencinskih hlapih in tudi velika nagrada Avstrije za dirkače Formule 1 se je že začela. Najboljši startni položaj je po šestih krogih ubranil Russell v Mercedesu Hamilton, na drugem mestu Verstappen, tretji Leclerc, četrti in vodilni v skupnem seštevku Kimi Antonelli na petem mestu. Po naslednji pa se osredotočimo na motokros, velika nagrada Portugalske, tudi s Timom Gajserjem in Janom Pancarjem.

0: Desetletnico so praznovali Džokrat pred kratkim, sicer v znamenju deževja, močnega deževja, ki pa tokrat očitno, enkrat za spremembo bi lahko rekli, ne bo zaznamoval velike nagrade Portugalske za motokrosiste. V Agedi ponavadi dežuje, letos pa sončno vreme in dirka, ki jo bo spremljal Marko Polak.
1: Vse povedano drži, dirka za veliko nagrado Portugalske v motokrosu je bila ponavadi na koledar svetovnega prvenstva umeščena v deževno obdobje, torej konec aprila ali začetek maja. V letošnji sezoni, v 70. sezoni svetovnega prvenstva pa so jo organizatorji in prireditelji svetovnega prvenstva umestili konec junija, torej v pošten poletni čas, torej tam pripeka, proga povsem suha in zelo dobro utrjena, se pa včeraj v kvalifikacijah nista najbolje znašla, Tim Gajser in Jan Pancer osvojila sta peto oziroma enajsto mesto in bosta torej lovila novo vrhunsko vrstico že čez nekaj sekund, ko se bodo motokrosisti podali na progo v tej prvi uvodni vožnji. Le še nekaj sekund nas loči, počasi bodo zahrumeli motocikli, Tim Gajser in Jan Pancer približno na levi strani startne ravnine, nista pa najbolje startala naša tekmovalca, temveč znova v ospredju. Ne, tudi tekmovalec, ki je sicer v vodilni v prvenstvu, če sem prav videl, je to Tom Vijal, ki je izpustil nekaj dirk zaradi grdega padca v letošnji sezoni in se je najbolje pognal pravzaprav sredine startnih zapornic in presekal vsem najboljšim iz kvalifikacij pod preduvodnim zavojem v levo, ampak Vijal je med tem že po nekaj zavojih izgubil vodstvo. Pred njim je Lukas Kunen, včerajšnji zmagovalec kvalifikacij in ne na zadnje 459 točkami vodilni tekmovalec prvenstva, takoj za njim zdaj že Romain Fevre, ki napada svojega rojaka Toma Vijala, Tim Gajser pa na šestem mestu, na sedmem njegov moštveni kolega Maxime Renault, Jan Pancer pa tudi zdaj že pridobitvijo nekaj mest, torej napredoval je z 13. na 10. mesto. Oba naša tekmovalca, torej v deseterici na progi, ki obema ustreza, kajti je zelo dobro utrjena in če bosta našla pravi ritem, prav Tim Gajser se je včeraj pritoževal na tem, da ni našel pravih nastavitev, da ni našel pravega ritma na tej progi, če so kaj ponastavili tako, da mu bo proga bolje ustrezala oziroma mu bo motocikl bolje ustrezal na tej trdi podlagi, pa bo lahko pridobil še kaj več. To je dokazal nekajkrat v letošnji sezoni, ko se starti ni izkazal, pa je potem na dirkah, na katerih je končal na zmagovalnem odru, torej uspel prehitevati in napredovati med samo vožnjo. To je bilo denimo v Andaluziji, v Švici in pa nazadnje v Trentinu, na veliki nagradi Trentina, ki je končal na drugem mestu za zmagovalcem Jeffreyjem Herlingsem. Herlings je tudi še pred našim tekmovalcem in sicer vozi na četrtem mestu, je edini ob vodilnem Lukasu Kunenu, ki je v tej sezoni dosegel 4 zmage, torej Kunen in Herlings sta za zdaj, ko smo vstopili z veliko nagrado Portugalske v drugi del letošnje sezone, osrednja favorita in kandidata za naslov svetovnega prvaka. Tim Gajser je s 335 točkami oziroma 124 manj od vodilnega Belgica na visokem četrtem mestu, Jan Pancer pa po nekaj težavah na uvodu sezone, ko je imel tudi nekaj tehničnih težav z motociklom, je trenutno 15. dirkač letošnje sezone. Vsi tekmovalci so že vstopili v tretji krog, Lukas Kunen zanesljivo z najhitrejšim krogom v zadnjem krogu 1.49.7 še naprej vodilni in si je že privozil dobri 2 sekundi prednosti pred vsemi ostalimi, ki sledijo znova in na drugem mestu Tom Vijal, na tretjem Ruben Fernandez, tovarniški dirkač Honda in v lanski sezoni moštveni kolega Tima Gajsere, sledijo pa trije veterani, ki se lahko pohvalijo številnimi naslovi svetovnega prvaka, to so Jeffrey Herlings na četrtem, Romain Fevre na petem in Tim Gajser še vedno na šestem mestu, a zdaj z le 0,4 sekunde zaostanka za Francozom, aktualnim svetovnim prvakom, torej lahko kaj kmalu pričakujemo že prvi napad našega tekmovalca. Jan Pancer je med tem 2 mesti spet izgubil in z 10. zdrsnil na 12. mesto.
0: Hvala za enkrat, Marko. Več o razpletu bo seveda znanega tudi v dogodkih in odmevih, kaj vse pa bomo slišali zdaj že čez dobrih 10 minut.
2: Danes v dogodkih in odmevih.
3: Agencija za okolje do vključno srede podaljšala rdeče opozorilo zaradi vročine za jug države. V Franciji v času vročinskega vala 1000 smrti več kot običajno. Ameriške sile znova napadle cilje ob Hormuški ožini, Iran pa Bahrajn in Kuvajt. Strani se obtožujeta kršenja memoranduma o razumevanju. Na Hrvaškem po smrtonosnem trčenju jadrnice in katamarana razmišljajo o zaostritvi pogojev za pridobitev izpita za voditelja čolna. Zdravstvena stroka opozarja, da ambulante za neopredeljene niso trajni ukrep, a bi njihovo delovanje konec leta lahko podaljšali.

0: George Russell po 17 krogih še vedno vodilni na veliki nagradi Avstrije med dirkači Formule 1, kakšno pa je stanje na Portugalskem, pa bo povedal Marko Polak.
1: Lukas Kunen, belgijski motokrosist, še vedno vodi tudi po končanih petih oziroma kmalu šestih krogih, je pa vmes storil napako, se v enem od ostrih zavojev znašel v luknji s prednjim kolesom in se prekucnil sedeža svojega motocikla in dovolil, da so ga ujeli še preostali dirkači in ta krog v vodstvu se je torej razširil kar na šest tekmovalcev, tako da spremljamo morda eno najtesnejših dirk v letošnji sezoni. Počasi pa je začel stik izgubljati ravno naš Tim Geiser, ki nekako ne uspe razviti podobne hitrosti kot četverica tekmovalcev pred njim, torej Tim Geiser na petem mestu, pred njim so Lukas Kunen, Ruben Fernandez, Jeffrey Herlings in pa Romain Fevre, torej sami asi, ki smo jih že pred sezono uvrščali v oži krog favoritov za svetovni naslov. Tim Geiser pa zdaj za vodilnim zaostaja 9 sekund, torej približno 3,4 desetinke na krog počasneje vozi od vodilne četverice. Zelo dobro na progi je tudi Jan Pancer, ki je šesti krog sklenil na 12. mestu.
0: Hvala Marko, Jernej Gašper in Klemen si bomo privoščili kratek oddih, poskusili bomo napolniti baterije pred drugim polčasom nedeljskega športnega popodneva, ko za vas pripravljamo še kar nekaj zanimivih tem, tako da ostanite z nami tudi po dogodkih in odmevih.

0: paketu. Po seznamu vaše šole. Kupijo nova, tega si. Že 30 let.
1: Dijake Matice Podloške vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Na vrhuncu vročinskega vala se bodo temperature lahko povzpele tudi do 38 stopinj Celzija. Agencija za okolje je že včeraj na 5 merilnih postajah zabeležila junijske rekorde. Danes je še nekoliko bolj vroče, zato so številni poiskali ohladitev v naravi. Na naravnem kopališču v Idrijski Beli, kjer temperatura vode ni dosegla 20 stopinj, so kopalci povedali.
2: Zbežimo v hribe. In se vržemo v mrzlo vodo.
3: Najboljše je se vrst v eno mrzlo vodo, ki morje tudi te ne ohladi več.
4: Čim bliže vodi se držati hladni.
5: Super mrzla voda je.
1: Vročina ne pojenja niti v drugih državah. V Nemčiji je bila minula noč najtoplejša v zgodovini meritev. V oddaji boste slišali tudi.
6: Hormuška ožina ostaja vroča točka v ameriško-iranski vojni. V strmoglavljenju manjšega letala s padalci v Franciji 11 mrtvih. Ambulante za neopredeljene za zdaj še pomemben del družinske medicine. Prihodnje dni bo sončno in zelo vroče, v sredo popovdne nevihte in ohladitev.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Lučka Majcenovič. Slovenija je sredi enega najdaljših vročinskih valov, saj traja že 2 tedna. Absolutnih junijskih temperaturnih rekordov sicer še nismo presegli, ampak pred nami sta vsaj še 2 zelo vroča dneva, na to naj bi nas dosegla vremenska fronta in z njo ohladitve. Dodatno toplotno obremenitev bodo v prihodnjih dneh prinesle tudi bolj vlažne in ne tako hladne noči. Tomaž Celestina.
7: Letošnji prvi vročinski val bo očitno trajal cela 2 tedna, pravi meteorologinja Katja Kozjek-Mihelec Zarsa. Prenesel je tudi že nekaj rekordnih temperatur.
8: Včeraj na nekaj postajah smo izmerili temperaturne junijske rekorde, danes pa si lahko obetamo tudi na nekaterih postajah. Ob 2. uri je bila temperatura na Primorskem ponekod že nad 37 stopinj, tako da ja, tudi danes gotovo nekaj novih rekordov bomo zabeležili.
7: Absolutni junijski rekord sicer še ustraja.
8: Kaže pa ta slovenski temperaturni junijski rekord iz lanskega leta, ki je znašal 38,4 stopinje Celzija. Izmerili smo ga v Dobričah pri Črnomlju. Nekaj možnosti za to še imamo, da ga mogoče napademo v prihodnjih dneh.
7: Kakšnega hudega popuščanja si v prihodnjih dneh še ne moremo obetati, dodaja Katja Kozjek-Mihelec.
8: Danes in jutri res temperature tako od 33 pa do 37, 38 stopinj Celzija. Potem torek je tak dan, ki zna kakšno stopinjo biti manj. Potem v sredo pa pred to fronto bo znova še več vlage, nekaj jugozahodnega vetra, tako da je tudi sreda bo tista, ki bo vročinsko res zelo naporna.
7: Svoje bodo dodale tudi malo toplejše noči.
8: Zaenkrat imamo kar srečo v tem vročinskem valu, se vsaj po noči kar ohladi, z izjemo večjih mest in pa primorske temperatura po noči pade po 20, tako da ja, velja vse te nočne in večerne in jutranje čase izkoristiti za seveda za prezračevanje.
7: Meteorologi bodo pozorno opazovali tudi prehod fronte v drugi polovici srede, saj so lahko ti prehodi ob tako pregretem ozračju burni. Od četrtka naprej pa nas čaka olajšanje v obliki temperatur nižjih od 30 stopinj.
1: Rekordni vročinski val po Evropi bodo, potem ko so v Nemčiji, Italiji, na Danskem, Poljskem in Češkem zabeležili temperaturne rekorde, po napovedih vremenoslovcev v prihodnjih urah ublažile nevihte v precejšnjem delu stare celine. Vročinski val se je pomaknil proti njenemu osrednjemu in vzhodnemu delu, obenem pa povzročil več 100 neposrednih žrtev. V Franciji so v 10 dneh ugotovili najmanj 1000 presežnih smrti, večinoma gre za starejše od 65 let. Rajka Prvanje.
9: Znanstveniki so potrdili, da je najhujši vročinski val doslej v Evropi posledica sprememb, ki jih je povzročil človek. Na našem kontinentu pa se podnebje spreminja še hitreje kot drugje po svetu. Države po Evropi se z vročinskim valom spopadajo na različne načine. Župan 18. pariškega okrožja Eric Legendre. Odprli smo posebne hladilne točke, da bi prebivalcem poleg zunanih površin zagotovili notranje klimatizirane prostore, kjer se lahko ohladijo, delajo ali preživijo čas s svojimi otroki. V našem stanovanju je res vroče, živimo v najvišjem nadstropju in ventilator ne zadostuje, tukaj pa se lahko učim, je povedal eden od navdušenih obiskovalcev. V Berlinu, kjer so se temperature povzpele na 39 stopinj Celzija, je policija namestila dva vodna topova, pod katerima se lahko ohladijo prebivalci. Na Češkem so izmerili rekordnih 40,9 stopinj. Na Slovaškem so preživeli najtoplejšo noč v zgodovini. Italijansko ministrstvo je zaradi vročinskega vala izdalo rdeči alarm za 18 mest. Padec gladine Pad pa ogroža tamkajšnje kmetijstvo. Na jugu Hrvaške so temperature že zjutraj presegle 30 stopinj. Po Evropi so zaradi visokih temperatur odpovedali številne prireditve, med drugim so na Danskem odpovedali glasbeni festival Werchter Butik, vključno z nastopom Katy Perry. Visoke temperature povzročajo tudi težave v transportu, saj so ponekod deformirale asfalt in železniške tire. V jedrski elektrarni Paks na Madžarskem so bili prisiljeni zmanjšati proizvodnjo elektrike, v švicarski nuklearki Beznav pa so morali celo začasno zapreti reaktorje.
1: Iz Francije prihaja tudi vest o nesreči letala.
10: V bližini mesta Nancy je v dopoldanskem strmoglavljenju manjšega letala umrlo vseh 11 ljudi na krovu. Vzrok nesreče za zdaj ni znan. Francoski mediji poročajo, da je bilo na letalu poleg pilota 5 padalskih inštruktorjev in 5 učencev, ki so se pripravljali na krstni skok s padalom. Letalo je strmoglavilo na travnik blizu ceste, ki pelje proti nakupovalnemu središču. Oblasti so zaprle širše območje kraja nesreče.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil, da bo končal delo v Iranu, potem ko so ameriške zračne sile drugo noč zapored obstreljevale cilje v bližini Hormuške ožine. Združene države ustrajajo, da Iran krši memorandum o razumevanju. V skladu z njim naj bi poskrbel za odprtje ožine v celoti v 30 dneh od podpisa sporazuma. Mednarodna pomorska organizacija je zaradi incidentov prekinila evakuacijo ladij ujetih v ožini, tam ostaje tudi več kot 10 tisoč pomorščakov. Iran je odgovoril z napadi na Kuvajt in Bahrajn ter domnevnim napadom na panamsko ladjo, poroča Carmen Švegel.
11: Sirene so se znova oglasile v Kuvajtu. Teheran sporoča, da je bilo tarča ameriško vojaško oporišče. Rakete so zadele tudi Bahrajn. Iranska revolucionarna garda je tako odgovorila na ameriške nočne napade. Zračne sile so zadele vsaj 10 ciljev v bližini Hormuške ožine.
12: هر گونه دخالت در این امر هر گونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید
11: Vsak poskus uveljavljanja novih poti in dogovorov od tistih, ki jih trenutno izvaja Islamska republika, bo situacijo le zapletel. Odložil ponovno odprtje Hormuške ožine in zvišal raven napetosti, kot smo bili priča v preteklih dveh nočeh z incidenti v Hormuški ožini, ki so privedli do večjih spopadov, je dejal iranski zunanji minister Arakči. Razmere so se zaostrile potem, ko je mednarodna pomorska organizacija, ki deluje v okviru Združenih narodov, odprla začasni Omanski koridor, da bi evakuirala ladje, ki so obtičale v Hormuški ožini, kar je Iran obsodil, najprej z besedami, nato z dejanji, napadom na trgovsko ladjo, ki je plula pod singapursko zastavo. Teheran ostraja pri nadzoru nad Hormuško ožino, v skladu z dogovorom jo namerava odpreti v 30 dneh. Medtem, ko je premirjen na preizkušnji v Zalivu, pa je nemirno tudi na jugu Libanona. Izrael je po noči izvedel serijo zračnih napadov. Na pogajanjih v Washingtonu sta se Izrael in Libanon dogovorila za delni umik izraelskih sil in prevzem nadzora libanonske vojske, ki naj bi tudi razorožila Hezbolah. Gibanje, ki ga podpira Iran, je to ostro zavrnilo in napovedalo, da bo obdržalo orožje in ozemlje. Poznavalci svarijo celo pred državljansko vojno v Libanonu.
10: V Venezueli so včeraj 72 ur po uničujočih potresih izpod ruševin rešili 11-letnega dečka, že dan prej pa 18 dni starega novorojenčka in njegovo mater. Po najnovejših podatkih oblasti je umrlo najmanj 1430 ljudi, več kot 50 tisoč jih pogrešajo, zato bo število smrtnih žrtev še naraslo. Visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je dejala, da reševalcem v državi pomagajo s satelitskim sistemom Kopernik, aktivirali so tudi Evropski mehanizem civilne zaščite in 5 milijonov evrov za nujno pomoč.
1: Po nedavni hudi pomorski nesreči v Jadranskem morju, v kateri so umrli 4 ljudje, so na Hrvaškem vse glasnejši predlogi, da bi morali poostriti pogoje za upravljanje izpita za voditelja čovna. Na Ministrstvu za morje, promet in infrastrukturo pripravljajo spremembe, v skladu s katerimi bo ponovem na izpitu treba pokazati tudi praktične veščine plovbe. Iz Zagreba Tanja Borčič-Bernard.
13: Na Jadranu vsako leto zabeležijo okrog 700 tisoč vpluti ladij, samo julija in avgusta pa je na morju okrog 150 tisoč raznih plovil. Med njimi je največ čovnov oziroma jadrnic dolgih do 18 metrov, za vožnjo katerih trenutno zadostuje le pisno polaganje izpita.
14: Do sada smo u Hrvatskoj imali veliki problem da ljudi koji su za svega 100 eura dolazili do dozvole B kategorije.
13: Na Hrvaškom za 100 eura pridete do dovoljenja za voditelja čovna B kategorije, s katerim lahko upravljate s plovilom težkim do 30 ton in to brez kakršnih koli praktičnih veščin ali izkušenj, govori lastnik čarterja Leo Pavela. Rezultat so številne pomorske nesreče, večina le z materialno škodo. Po novem pravilniku bo za izpit za voditelja čovna potrebna tudi praktična vadba. Povečali pa bodo tudi število ur plovbe za više kategorije dovoljen.
14: Bilo ko može doći ovdje, Švicarske, Njemačke, Austrije, Italije, sa potpuno nekakvom čudnom licencom.
13: Ostaje vprašanje, kako vrednotiti znanje plovbe tujcev, ki prihajajo z dovoljeni iz svojih držav. Hrvaška jih do zdaj ni preverjala, pravi Pavela. Nekateri ob tem zagovarjajo dvig cen za pomorske vinjete za tujce. Najpogostejše nesreče na morju so sicer zaradi prehitre vožnje. Za glisiranje manj kot 300 metrov od obale je trenutno kazen 400 evrov. Zadarska pomorska policija je v prvih 3 tednih junija zabeležila 21 prekrškov na morju, od tega je bilo 5 domačih in 16 tujih voznikov plovil.
0: Dogodki in odmevi.
1: Zanimanje mladih zdravnikov za delo v družinski medicini je v zadnjih letih naraslo, a ne dovolj, da bi pokrili vse potrebe prebivalstva. Brez družinskega zdravnika je še vedno 136 tisoč pacijentov, od teh jih je 35 tisoč oskrbo poiskalo v tako imenovanih ambulantah za neopredeljene. Njihovo delovanje je za zdaj predvideno do konca leta, mnenja o tem ukrepu pa so deljena. Domen Anderle.
15: Ko je zdravstveni dom Tolmin pred 2 letoma v zelo kratkem času zapustilo več zdravnikov, je vodstvo poseglo po več ukrepih. Eden od njih je bil tudi odprtje ambulante za neopredeljene, direktor Primo Žuršič.
16: Se je z časom, z neki tedni, bomo rekli, ali pa par mesecev se je pokazalo, da vendarle so tudi ljudje spoznali, da bojo poskrbljeno zadnje, da če bojo prišli do zdravstvenega doma, da bo en za njih poskrbil.
15: Zakonodaja delovanja ambulant za neopredeljene omogoča le še do konca leta, a po besedah novega ministra za zdravje Tadeja Ustrca obstaja možnost, da bodo veljavnost ukrepa podaljšali.
17: Mislim, da to je nek način, kako ljudem vsej začasno ponuditi, dokler ne rešimo tega gordijskega vozla z glavarinskimi količniki pa z administrativnimi obremenitvami, da je to neka možnost, da ljudje vsej do zdravnika pridajo.
15: Vendar pa ambulante za paciente brez izbranega zdravnika ne smejo postati trajna rešitev, se strinjata zastopnik pacientovih pravic Marjan Sušal in nekdani direktor zdravstvenega doma Idrija Tomaž Glažar.
18: To, da se vedno menjava zdravnik, da ne veš, kdo te čaka, da on ne pozna tvoje anamneze, to ni ustrezen nadomestek.
19: Glede na to, da sicer bi te isti pacienti obiskovali nujno medicinsko pomoč in tam obremenjevali to dejavnost, a ne, je to res izhod v sili. Tudi definitivno bi mogli te dodatne ambulante čim prej pospraviti pod streho z novimi zdravniki. Ne.
15: 22 ambulant za osebe brez izbranega zdravnika trenutno deluje po Sloveniji. Največ 5 jih je v Ljubljani.
1: Umetna inteligenca ni več le koncept prihodnosti, postala je del našega vsakdana z vse večjim vplivom na gospodarstvo, javno upravo, izobraževanje, zdravstvo, energetiko, obrambo in zaščito, ter na hitro spreminjajoče se razmere in povezave v svetu na gospodarskem, varnostnem in geopolitičnem področju. Zato je izredno pomembno, da se zavedamo njenega pomena in odgovornosti, ki jo nosimo pri razvoju in uporabi umetne inteligence. Prispevek Roberta Škrjanca.
20: Umetna inteligenca lahko pomembno prispeva k reševanju družbenih izzivov, če njen razvoj temelji na zaupanju, preglednosti in odgovornosti. Uporabniki pa si moramo, po besedah nekdanje generalne pravobranilke na sodišču v EU, Verice Trstenjak, odgovoriti na vprašanje.
21: Ali bo umetna inteligenca naš pomočnik ali namestnik?
20: Sama uporaba pa sproža tudi vrsto pravnih, predvsem pa etičnih dilem. V Saudski Arabiji imajo tako robota Sofijo, ki ima državljanstvo in celo več pravic, kot jih imajo tamkajšnje ženske, še večja težava pa je nastala,
2: ko je želela posvojiti človeka.
20: Na srečo, tako Verica Trstenjak, danes ChatGPT v odgovoru na to vprašanje jasno pove, da ne.
2: Ampak še bolj pomembno tukaj se mi zdi, da je tudi ChatGPT že odgovoril, da so tudi etični pomisleki.
20: Etični pomisleki pa se pojavljajo tudi pri uporabi umetne inteligence, na primer v sodstvu, saj ima umetna inteligenca težave s pravičnostjo. Vedno bolj pa se umetna inteligenca uveljavlja tudi pri oborožitvenih sistemih, kar pa lahko vpliva tudi na same mednarodne odnose. Kot opozarja Andrej Slapničar iz zunanjega ministrstva, težave lahko nastopijo pri opredeljevanju atribucije, torej kdo nas je napadel, še posebej, če v ozadju avtonomno delovanje umetne inteligence. Predvsem pri uporabi jedrskega orožja pa vsaj za zdaj ostaja konsens,
21: da umetna inteligenca lahko pomaga pri odločanju o morebitni uporabi jedrskega orožja, ne pa da bi se umetna inteligenca sama odločala o uporabi jedrskega orožja. Ne?
20: Pred nami je torej še vrsto dilem, kako zagotoviti, da bo umetna inteligenca služila ljudem, gospodarstvu in družbi na varen, odgovoren in zaupanja vreden način.
1: Ponovimo, da nas bodo izredno visoke temperature spremljale še nekaj dni, pa vzpnejo se lahko tudi do 38 stopinj Celzija. Do vključno srede za jug države velja rdeče opozorilo, drugod pa oranžno, na to je pričakovati nevihte. Sindikati so danes znova pozvali delodajalce, naj v času vročinskega vala prilagodijo delovni proces in zaposlenim zagotovijo varno delovno okolje. Sledi šport, v njem med drugim o sklepnem delu državnega prvenstva v kolesarstvu. V prihodnjih minutah bo z vami Tomaž Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
22: Manj kot 24 ur po zadnjih tekmah skupinskega dela na svetovnem prvenstvu v nogometu se bo turnir v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki prevesil v izločilne boje. Zvečer bo prva tekma 16. finala med Kanado in Južno Afriko, večerno-nočni spored pa je ponudil 6 tekem in izoblikovano podobo parov prvega kroga izločilnih bojev. Podrobneje Marko Cirman.
23: Kolumbija, nepovezani Portugalski, ni pustila skoka na prvo mesto skupine, kar je že pred zadnjim krogom uspelo Argentini in Angliji. Slednja se bo pomerila s Kongovci, zadnje svetovne prvake Argentince pa za uvod v izločilnih bojih čakajo Zelenortski otoki. Messi je z 19. golom na svetovnih prvenstvih še utrdil prvo mesto na večni lestvici. Hrvati so igrali bolje kot proti Angliji ter Panami in premagali naslednjega tekmeca Kolumbije, Gano. Naše južne sosede zdaj v Torontu čakajo Portugalci. Avstrijci bodo naleteli na Špance, Alžirci pa na Švicarje. Že drevi po slovenskem času pa prva tekma izločilnih bojev. V Los Angelesu bo Kanada igrala proti Južni Afriki. Kapetan ene od sogostiteljic turnirja, Alfonso Davis, se soigralci zaveda, kako zelo pomembna tekma je pred njimi. Napake niso dovoljene, če pa pride do njih, še pravi, jih bo morala kanadska vrsta hitro odpraviti, saj te lahko majhne napake veliko stanejo, zato se jim bodo skušali izogniti.
24: We all understand how important this game is. We know that, you know, we can't make mistakes, you know, and even if we do, we have to fix them as quickly as possible, and we know that small mistakes are going to cost us a game, and that's what we're trying to avoid.
23: Dvoboj Kanada-Južna Afrika se bo začel ob 21. Spored izločilnih bojev pa se bo v jutrišnjem večeru nadaljeval s tekmama Brazilija-Japonska in Nemčija-Paragvaj.
22: V Gabrju pri Novem mestu danes poteka državno prvenstvo v kolesarstvu v cestni dirki. Trenutno so v peklenski vročini na cesti kolesarji v elitni kategoriji, ki jih spremlja Igor Tominec.
25: 35 stopinj v Gabarju, prave priprave na julijski Tour de France, po 5 krogih od 13 v elitni kategoriji pa spredaj 2 kolesarja, Roman Ermakov, Bahrain Victorious in Jaka Marolt, Factor Racing, imata pa 25 sekund prednosti pred naslednjo skupino, v kateri so glavni favoriti za letošnji naslov, denimo Domen Novak, Jakob Omerzel, Jaka Primožič, Anže Raubar, Matic Žumer, Tilen Finkštin, tudi Primož Roglič, ki je glavni zvezdnik letošnjega državnega prvenstva. Odpeljali so 5 od 13 krogov, tako da za zdaj ni še nekako izkristalizirano, kdo bodo tisti, ki bodo na koncu ostali v boju. V tem trenutku pa je že jasno, da več kot 10 kolesarjev ni več v tem boju za naslov državnega prvaka. Poglejmo še kategorije, ki so že končane v ženski konkurenci. Je državna prvakinja, tako kot v vožnji na čas, Nika Bobnar iz švicarske ekipe Nexetis. Pri ženskah do 23. leta Nika Pfeiffer, BTC City, pri mlajših mladincih prvak Urban Hvastja, pri starejših Luka Arnol, pri mlajših mladinkah Maša Žalik in pri starejših Eva Terpin. Dogajanje bomo spremljali tudi v nedeljskem športnem popovdnevu, do konca te dirke seveda na valu 202.
22: Slovenska košarkarska reprezentanca se je pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo v prijateljski tekmi pomerila z Italijo. Gostje so bili od pomlajene slovenske vrste spretnejši v izdihljajih tekme in zmagali 86-83. Komentar je pripravil Marko Polak.
3: Sosedski obračuni imajo svoj čar. Ne glede na naravo tekme je vselej prisotnega precej tekmovalnega naboja. Oslabljena slovenska reprezentanca je prikazala odločno in samozavestno predstavo. Kakovostnim gostom, ki so večji del tekme narekovali ritem, je kljub nihanjem v igri uspešno sledila. V zadnjih minutah pa je bila spretnejša Italija, ki je izkoristila neuigranost pomlajene slovenske vrste. Selektor Sekulić je veliko menjal in preizkušal različne peterke, ob koncu pa ostal brez Krofliča, ki si je izpahnil prst, in Joksimoviča, ki je zaradi udarca v stegensko mišico preventivno ostal na klopi. Oba mladeniča, ob njiju še Hrabar in Cerkvenik, so bili skupaj s Samarjem gonilna sila Slovenije. Joksimović je pri rosnih 17-ih z nekaj potezami znova navdušil in upravičil zaupanje selektorja. Ta je lahko več kot zadovoljen z doprinosom in pristopom, preizkus mladih je pred pomembnima tekmama z Estonijo in Švedsko uspel in presegel grenkobo poraza proti Italiji po kar 20-ih letih. Bolj skrbijo nakopičene zdravstvene težave.
22: V odbojkarski ligi narodov se končujejo drugi turnirji rednega dela. Slovenija bo zadnjo tekmo v Stožicah odigrala zvečer proti aktualnim svetovnim prvakom Italijanom. Sinoči pa je po zmagi s 3-0 prehitela Brazilijo tudi na svetovni lestvici. Podrobneje o letošnji igri Slovenije Boštjan Rebršak.
4: Selektor Fabio Soli vse bolj očitno oblikuje jedro prenovljene slovenske reprezentance. Spremenjena pravila s povečanim številom menjav in možnostjo zgolj enega libera med 14-terico omogočajo veliko taktičnih rešitev in zasnovo moštva s tremi izrazitimi napadalci, ki jih v določenih postavitvah menjajo obrambni specialisti. Slovenija tako postaja ena od napadalno najbolj raznovrstnih reprezentanc. Rok Možič.
5: Vidimo, da se odbojka tudi skozi leta spremenja, tako kot je včasih bilo veliko na moč, se je potem spremenila, da je Slovenija postala zelo pametna, se približala Japoncom, približala Francozom, zdaj pa spet imamo tri dejansko ene izmed najboljših napadalcev. To nam daje veliko več možnosti.
4: Včerajšnja nemoč Brazilcev je pokazala potencial trenutne zasedbe, kar precejšnja nihanja v igri pa na drugi strani kažejo na zahtevnost prilagajanja takšni igri in kako pomemben je čas ter število ponovitev posamezni zasedbi. Tudi zato vse pogosteje na igrišču udarna slovenska šesterica. Slovenija bo zvečer proti Italiji potrjevala drugo mesto v letošnji Ligi narodov in ob morebitni zmagi že skorajšnjo potrditev preboja na sklepni turnir na Kitajsko.
22: Stopnjo nižje tekmovanje od Lige narodov v odbojki predstavlja Evropska liga. V njej izjemno uspešno nastopajo slovenske odbojkarice, ki jih danes čaka prva polfinalna tekma proti Slovaški. Pred tekmo Maša Pucelj.
6: Zagotovo si želimo, da prenesemo to kakovost, ker se mi zdi, smo res vsako tekmo igrale z približno enako kakovostjo, pokazali smo res, zakaj smo tukaj, zakaj smo tako dobre. Seveda hočemo prenesti tudi to energijo, to samozavest, ker mislim, da smo res na vsaki tekmi pokazali super energijo, da smo res povezane in želim si tudi to, da prenesemo na te tekme.
22: Tekma med Slovenijo in Slovaško se bo v Nitri začela ob 18. Na drugi polfinalni tekmi pa je bila včeraj Švedska s 3-2 boljša od Madžarske. Na tekmi svetovnega pokala v judu v Qingdao na Kitajskem je Metka Lobnik osvojila tretje mesto. Po porazu z Japonko Mizuki Sugimuro v četrtfinalu je bila Mariborčanka uspešna v repasažu. Za zmagovalni odr je premagala Brazilko Beatriz Freitas.
7: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Lijan Matič.
8: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
9: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje, pretežno jasno bo, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju Maestral. Jutri bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Opozorilo. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Poglejmo še obete. Tudi v torek bo sončno in zelo vroče, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje vzhod in Celje center v smeri proti Ljubljani. Prav tako zaradi nesreče je zaprt vozni pas na cesti Koper Izola v predoru Markovec. Zastoji so na Primorski avtocesti med Postojno in Vrhniko, čas potovanja se podaljša za približno 25 minut. Gneča je tudi na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam in na cesti Šmarje-Koper. Na Štajerski avtocesti bo uvoz Šentjakob proti Ljubljani zaprt še do 22. Cesta Podzemelj-Črnomelj bo zaprta pri Črnomlju od danes od 17. do jutri do 1. zjutraj. Cesta Gabrje-Rateš bo pri Velikih Brusnicah zaprta danes do 19.30. Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Ura je 15 in 57 minut.
10: Pozdravljeni nazaj, Jerne, Gašper in Klemen, se bomo znova potrudili, da vam vse do pol sedme ne bo dolg, čas in boste športno dovolj informirani, ker brez glasbe ne gre, pa najprej dve največkrat slišani ta teden.
11: Popevka tedna.

Z devetimi današnjimi tekmami po tremi v Franciji, na Poljskem in v Sloveniji se končuje drugi turnir rednega dela odbojkarske lige narodov. Slovenija bo po včerajšnji prepričljivi zmagi nad Brazilijo s 3-0 v nizih igrala proti aktualnim svetovnim prvakom Italijanom. Slovenija ima po 7 tekmah 6 zmag in je na drugem mestu lige narodov, pred njo je le še neporažena Japonska. Včeraj pa je Slovenija zmago nad Brazilijo prehitela tudi Brazilce na svetovni lestvici. Navdušujoča slovenska igra je prvič letos pokazala resnični potencial moštva, ki dobiva počasi tudi ogrodje med nosilci igre. Nik Mujanović postaja redna izbira na mestu sprejemalca, z Rokom Možičem pa tvorita enega najmlajših in hkrati najbolj atraktivnih sprejemalcev.

0: Alpskih parov med najboljšimi reprezentancami. Po včerajšnji tekmi sta se z njima v Stožicah pogovarjala Ana Hlača-Ferjančič in Boštjan Rebršak.
1: Turnir Lige narodov v Stožicah piše neverjetne zgodbe. Rok Možič in Nik Mujanović bosta zdaj z nami delila nekaj iz ozadja teh zgodb. Še vedno smo navdušeni po zmagi Slovenije nad Brazilijo. Rok, ko smo se pogovarjali v začetku tedna, katera tekma bo najbolj nekako izstopala, ste vi izbrali prav Brazilce, ampak niste si najbrž predstavljali, da boste slavili 3-0.
2: Jaz sem pričakoval eno dolgo, dolgo tekmo z veliko pora z njihove strani, ali pa bomo rekli, tako sem pričakoval, da bojo dobro servirali, ampak smo jih hitro ustavili. Dejansko na bloku sem najbolj vesel, da smo ustavili Darlana, mojega bivšega soigralca, in dejansko ugasnili neko njihovo energijo. Res je, da so igrali mogoče z neko drugačno postavo, ampak to je VNL, to so zanimive tekme, tada jaz sem vesel, da se je tako hitro končalo.
3: Oba sta izjemna napadalca, oba dosegata te atraktivne točke. Kaj za napadalca pomeni, če ga tako zaustaviš, kot ste vi recimo na začetku Darlana, pa še koga drugega, ne? Pravzaprav oni napadalno niso imeli rešitev.
4: Če te parka zblokirajo, greš vedno v nek low, v vsakem primeru, kdorkoli si, po mojem, zdaj na par pik bo šel, ampak kakor si je tudi nek trend za našo ekipo, je vprašanje, kdaj se priješ ven iz tega, koliko se lo hitro pobereš, če ti podajaš še kakšne žoge. Recimo Darlan, se mi zdi, da sem pričakoval, da se bo bolj pobral po onih asih, ki je imel, veš, tako je na prvi set. Jaz zblokirali smo ga, ampak je bil še kar v igri, pa to, ampak smo ga naprej in naprej blokirali, pa obrambi bilo, kakor je Možič rekel, in mu ni uspel, po mojem, nazaj priti.
1: Zakaj se sploh pogovarjamo o Darlanu, ko se lahko Možiču, Mujanoviču in Šternu? Tokrat ste bili vi v bistvu Brazilci.
2: Ja, to, kar so bili ponavadi Brazilci za nas, smo bili mi za njih. Jaz sem predvsem najbolj vesel, da so končno prišli na naše, v naše Stožice in smo jih pokazali, kakšna je to energija, ker vemo, da so oni znani kot zelo vroči navijači in smo igrali veliko krat pri njih in je bilo zelo, zelo težko. Danes pa evo, so prišli na naš teritorij in sem zelo, zelo vesel, da je to, mislim, da druga zgodovinska zmaga proti Braziliji, predvsem pa tudi na takšen rezultat.
3: Ja, 12 tekem doslej, to je šele druga zmaga in pravzaprav tako je bila zmaga leta 2024 v tistem olimpijskem letu s 3-2, tesna, naribanje, tokrat popolnoma drugače. Koliko energije ste imeli, koliko so vam dale Stožice, koliko ste jo črpali od svojih igralcev?
4: Definitivno, kot sem že rekel, igrati v Stožicah ful pomaga za energijo, za nek ritem, za nek zagon, tako da zaradi tega stopili smo v tekmo, se mi zdi, za ogromnim nekim z motivacijo, kakor je možda rekel, da jih premagamo, ker itak pač so Brazilci, pa pač Stožice pomagajo k temu. Če kaj so nas mogoče celo malo oni dol vlekli, ker niso imeli neke energije. Saj to sem tako občutil, sem jaz imel.
1: Brazilci so pokvarili tale praznik malce. Zdaj nov spektakel z Italijo pred vrati. Rok, vi vrsto let igrate v Italiji, v bistvu Verona, vaš drugi dom. Za Italijane pripravljate na čelu s selektorjem Solijem kaj posebnega?
2: Ja, mislim, da jih zagotovo dobro poznamo, tako tudi oni nas, ampak predvsem bo pomembna naša igra. Videli smo, da je še kar nekaj nihan, predvsem v tej neki spremalski liniji, ampak to je več kot normalno. Dejansko jaz in Nik igrava prvič skupaj kot spremalca letos z Janjem Kovačičem, ki je zelo izkušen, ampak vemo, da je na trenutke nam še niha ta igra in se mi zdi, da tu je največji napredek in vemo, da Italijani servirajo dobro, zelo agresivno in če bomo uspeli držati na tem nivoju, pa seveda tudi servis in pa blok obrambo. Mislim, da lahko pričakujemo eno zelo dobro tekmo. Je pa res, da bojo oni zelo motivirani, da imajo trenutno samo eno zmago in pa imeli sprost dan, tako da brez skrbi, da danes bojo želeli premagati sploh pa pred našo dvorano.
1: Nik, toliko časa smo morali držati skrivnost, da greste v Modeno, da sem skoraj pozabila, da ste tudi vi zdaj v bistvu del italijanske odbojke na nek način.
4: Ja, tudi jaz sem se kar trudil, da nek povem medijom. Pač prvi dan, ko sem podpisal, sem že ene 12 ljudem, ki sem jih poznal v Kamniku, rekel, z toga pač se nisem mogel zdržati, ampak je lepo, da lahko končno javno povem, res sem navdušen za to naslednjo sezono. Neka nova priložnost, ker zdaj še nisem imel na največjem odru odbojkarskem, kar obstaja, proti kakšnim slovenskim igralcem iz Verone mogoče, super bo.
2: Super. Pazi se blokaj. Ja.
4: Samo diagonalno napadam.
3: Rok, najprej za vas zelo kratko vprašanje. Proti Italiji, da ali ne? Zdaj ste imeli tempo dveh tekem na turnir.
2: Prašajte trenerja.
3: Nik, za vas poprašanje, omenil je prej Rok, da prvič spremljata skupaj, ampak z tem povečanjem število menjav je pa Fabio Soli uporabljati začel Grega Okrogliča kot recimo v rotaciji za drugega libera, tudi takrat, ko potem pride na servis bloker, da ohranjate še enega libera v zadju. To da nekaj stabilnosti, koliko je drugače, ko sta vidva ob Janju ali pa ko recimo pride Alitine ali pa Grega poleg enega. Je bolj umirjeno takrat, manj nervoze, se verjamem, da sta tudi sicer mirna, ampak verjetno je drugačna postavitev.
4: Ne bom zdaj govoril slabo o Možiču, ampak za sebe zihar lahko rečem, pač, da je neka nestabilnost tam na sprejemu, nesigurno, za velikih momentih, ki pač bi mogel iti na žogo malo klevan, pa pač pol nekaj zaradi tega, ali dobimo negativen sprejem, ali pa celo as časih, a ne? In dost preprosta matematika je pol, če takoj, ko pride en tak spremot, ki je stabilno, noter imaš kar naenkrat dve tretjine igrišča, v redu, stabilno, tudi ni se izogiba malo tega in pol, če ima pa samo eno coven zdet, bojo pa malo v hitrosti dol vzeli, zelo pogosto. Tle, kaj imamo pa še posebej, če tam ide skupaj, recimo, reče, ok, pa v terena in pač grejo na polno v uno smer, pa je velik šans, kjer se lahko i narobe zgodi še posebej zato, ker nisva nikoli skupaj spremala, pa ne poznava točen, kdo ima kje zauzeti žoga. No.
3: Slovenija nakazuje napadalni potencial, ki ga morda še ni imela v zgodovini, koliko višine, koliko moči, koliko energije. To je nekaj, po čemer Slovenija ni bila poznana. Je to ta nova generacija, nova Slovenija rok?
2: Ja, vidimo, da se odbojka tudi skozi leta spreminja. Tako kot je včasih bilo veliko na moč, se je potem spreminja, da je Slovenija postala zelo pametna, se približala Japoncom, približala Francozom. Zdaj pa spet imamo tri dejansko, ena izmed najboljših napadalcev. Vidimo, kaj je danes delal Tonče, kaj lahko dela Mujo, kaj tudi jaz v napadu in to nam da veliko več možnosti. Je pa res, tako sem povedal, najbolj pomembno je, da smo sredotočeni na sprejemu, ker če držimo v treh metrih, imamo dva zelo, zelo dobra srednjaka in če napadamo preko sredine, pa še preko stranskih, nas je zelo, zelo težko ustaviti.
1: Se pravi, zdaj Slovenija ponovem in pametna in močna in to za Italijo pomeni kaj?
2: Nevarnost.
4: To še nekaj rekel, nevarnost.
3: Napoved, rezultata?
2: Jaz bi eno lepotičko 3-2 Slovenija, če že tak radi 3-2 zmagujemo.
4: Jaz se bom vzdržal, vsakeč, kaj rečem, da bo nekaj rezultat, se pol obratno zgodi, tako da no comment tukaj.
2: Ni važno, koliko samo da Slovenija zmaga.
4: Točno tako, možda lepo povedal.
3: Hvala lepa obema in seveda uspešno tekmo.
4: Hvala, čau.
2: Hvala.
0: Današnji program se je sicer že začel v Stožicah s tekmo Ukrajina-Bolgarija, dveh reprezentanc, ki še upata na preboj na sklepni turnir Lige narodov. Tekmo so sicer s 3-1 dobili Bolgari. Ob tekmi Slovenije in Italije pa pričakujemo atraktivno tekmo tudi v francoskem Orleanu, kjer dvakratni zaporedni olimpijski prvaki gostijo še neporažene Japonce. Sicer pa še več odbojke že kmalu in po radijskem dnevniku, ko se bomo preselili v Stožice in poskrbeli za odbojkarski večer na valu 202.

0: Medtem ko slovenski odbojkarji navdušujejo v Ligi narodov, se slovenske odbojkarice v letošnji sezoni borijo za preboj med elito. V Evropski ligi so redni del končale na vrhu brez poraza in izgubljenega niza, zdaj pa je pred njimi prva resnejša preizkušnja. V polfinalu se bodo dvakrat pomerile Slovaško, danes ob 18. na gostovanju v Nitri, prihodnjo sredo pa še na povratni tekmi doma. Tekma s Slovakinjami bo za Slovenke bržkone najtežja, saj so vseh šest tekem rednega dela odigrale slabšimi nasprotnicami, kar pa je lahko tudi prednost, pravi blokerka Nika Milošič.
1: Jaz bi rekel, da je moglo tako biti, da smo padli v to skupino zaradi tega, da smo dobili to samozavest in to, da smo res ono prvi, ko se še ni zgodilo, tako da jaz mislim, da je dobro, da smo bili z takšnimi nasprotniki in vem, da se je tudi zgodilo z razlogom, ti si set proti Latviji 38-36, proti Hrvaški 26-24, proti Gruziji se spomnim 25-23, jaz mislim, da nam je to vseeno dalo tisti malo pozitiven pritisk in malo živčnosti na terenu, kjer smo vseeno mogli ostati mirni in oddelati do konca, ker smo pač vedeli, da seta ne smemo izgubiti in jaz verjamem, da bi takrat, če bi imeli kakšne težje nasprotnice že v rednem delu, bi lahko precej hitro zapaničarle in bi mogoče to nas štelo kakšnega seta. Zdaj pa mislim, da smo vedeli, da smo boljši od vseh nasprotnic, da res moremo in lahko zmagamo 3-0, tako da mislim, da nam je to dalo samo zavest, ki smo mogoče v nekaterih trenutkih nam je mogoče malo manjkalo.
0: Ker so vse štiri reprezentance, ki igrajo polfinale, slavile na vseh šestih tekmah rednega dela Evropske lige, težko napovedati favorita v katerikoli tekmi. Kljub temu, da je igra Slovenk na določenih tekmah še preveč nihala, kapetanka Saša Planinšec poudarja, da morajo vlogo boljše ekipe prevzeti kar same.
2: Jaz mislim, da ta trenutek smo vsi tako skoncentrirani na ta cilj, ki ga imamo, da se sami kar postavimo v vlogo favorita, ker že cel čas ponavljamo, kvalitete imamo, ampak seveda moramo pa to pokazati na terenu in ja, tudi selektor je vedno rekel, vsaka ekipa si želi zmagati proti nas, proti nam, tudi igrali smo prijateljske tekme Slovaško, dvakrat jih dobile, tako da mislim, da one ne bodo prišle na to tekmo sproščene, definitivno bodo želele odvzeti vsako točko, ki jo lahko, kot sem pa rekla, imamo pa tudi mi svoje kvalitete.
0: V drugem polfinalu se za finalno vstopnico borita Švedska in Madžarska. Prvo tekmo so odbojkarice odigrale že včeraj, po izenačenem boju pa so s 3-2 slavile Švedinje. Začetek tekme med Slovenijo in Slovaško pa pospremimo že v zaključku nedeljskega športnega popodneva.

0: Le še trije krogi do konca velike nagrade Avstrije za dirkače Formule 1, v vodstvu še vedno George Russell, že od samega začetka. Še nekaj več kilometrov, ne ravno najbolj dirkaškem vremenu, pa tudi pred kolesarji na državnem prvenstvu, in za nas ga spremlja na Dolenjskem Igor Tominec.
1: Ja, tukaj še malo več krogov, še nekaj manj kot šest, pa tudi precej dlje traja, da pridejo enkrat na okrog teh 11 kilometrov. Trenutna situacija v dirki, vodilni je Roman Ermakov, naturalizirani Slovenec, ki kolesari za moštvo Bahrain Victorious, to je močno slovensko, da ne rečem dolensko obarvano moštvo svetovne serije. In Ermakov je zdajle osmič prek ciljne črte, kar pomeni, da vstopa v zadnjih pet krogov. Po zadnjih podatkih so za njim približno minuto in pol zaostajali člani naslednje skupine, deveterica kolesarjev je bila to, v kateri so denimo tudi Primož Roglič, pa Domen Novak, pa Jakob Omrzel, če naštejemo nekdanje državne prvake, od teh je Domen Novak že bil prvak dvakrat in ima danes možnost, da bi kot prvi v zgodovini celo osvojil tretjo krono na slovenskih cestah. Doslej kljub tej zlati generaciji nihče od njih ni več kot dvakrat osvojil naslova državnega prvaka. Roglič ga je v cestni vožnji enkrat. To je bilo tisto znamenito državno prvenstvo, ki se ga vsi ljubitelji kolesarstva spomnijo v covidnem letu, ko sta dirkala s Pogačarjem na Krvavec in potem je bil Roglič, to je bil eden zadnjih poskusov, da je bil Roglič pravzaprav na dirkah v neposrednem obračunu močnejši od Pogačarja in takrat osvojil državni naslov, zatem pa je tudi na kolesarski dirki po Franciji v četrti etapi tudi še premagal Pogačarja. Potem pa se je nekako začela doba slovenskega mladega asa, ki še vedno traja in ki traja tako dolgo, da je tudi letos seveda Pogačar glavni favorit dirke po Franciji, ki se bliža. Danes pa ga ni na državnem prvenstvu, čeprav je v osnovnih načrtih ta nastop imel. Skupina deveterice je zdaj za Ermakovom prek ciljne črte tudi končala ta osmi krog, še petih ostaja tudi za to skupino zdaj do konca. Poleg Rogliča, Novaka in Omrzela, ki so že bili državni prvaki v tej skupini, še Matic Žumer, ki dirka zdaj za avstrijsko ekipo Feldamsee, zaostajajo pa zdaj po uradnih podatkih minuto 49, kar pomeni, da Ermakov svojo razliko v tem peklensko vročem vremenu še povečuje. Zdraven tudi Matevž Govekar, Bahrain Victorious, pa Anže Raubar iz Factor Racinga, pa Jaka Marolt iz iste kranjske ekipe, ki je prav ta dva kolesarja sta kandidata za naslov do 23. leta, pa Jaka Primožič iz avstrijske ekipe kontinentalne ravni Hrinkov, Matic Žumer, ki sem ga že omenil, Tilen Fingst, ki dirka za italijanski Solution Tech, in to je ta skupina ob kolesarjih World Toura, ki zdaj lovi Ermakova in zaostaja skoraj dve minuti. Seveda je še veliko do konca, še pet krogov, to je 55 kilometrov, vendar se bodo morali organizirati in začeti zmanjševati to razliko, ki zdaj dosega skoraj dve minuti. 10 kolesarjev v tem trenutku ocenjujem, da je še v boju za naslov državnega prvaka, kajti naslednja skupina potem na trasi zaostaja že več kot 6 minut in je zagotovo izločena iz boja za naslov državnega prvaka, verjetno tudi za uvrstitev v prvo deseterico. Kako bo šlo naprej Rogliču in druščini in ali lahko Ermakov zdrži vse do ciljne črte, bomo izvedeli tja nekje do 17.45 tudi v nedeljskem športnem popoldnevu.

V Špilbergu je končana 8. dirka letošnje sezone svetovnega prvenstva v Formuli 1 na veliki nagradi Avstrije. Se je po slabših rezultatih na zadnjih dveh dirkah zmage veselil voznik Mercedesa Britanec George Russell. Kot drugi je ciljno črto prečkal dirkač Red Bulla Max Verstappen. Nizozemec je tudi na tej dirki imel nekaj težav z bolidoma, je veliko nagrado Avstrije uspel z vrhunsko vožnjo končati na zmagovalnem odru. Mercedesu je dodatne točke v konstruktorskem prvenstvu priskrbel tudi vodilni dirkač na lestvici Italijan Kimi Antonelli, ki je dirko končal na tretjem mestu. Nov izziv dirkače Formule 1 čaka prihodnji konec tedna, ko bo velika nagrada Velike Britanije, in sicer na znamenitem dirkališču Silverstone.

0: Že smo govorili o odbojkarski reprezentanci, tudi o rokometni, zdaj pa je na vrsti še košarkarska. Slovenski košarkari so v Celju odigrali pripravljalno srečanje pred zadnjima tekmama prvega dela kvalifikacij za prihajajoče svetovno prvenstvo, ki Slovenijo čakata v petek in prihodnji ponedeljek. V Zlatorogu je Italija sinoči sicer slavila 86-83, a konkurenčno znatno premešane slovenske zasedbe navdaja z optimizmom. Več Luka Skrlov.
1: Takoj po tekmi so košarkarji poudarili nejevoljo zaradi neizkoriščene priložnosti, a hkrati izpostavili, da so tovrstne tekme ključne predvsem za učenje. Vneme in borbe ni manjkalo, proti kakovostnemu nasprotniku pa so v štabu iskali področja, na katerih bo v prihodnjih dneh pred tekmama z Estonijo in Švedsko potrebno delati. Miha Cerkvenik.
2: Mi smo skupaj šele dva tedna, veliki igralcev tudi ni danes tukaj, ki je treniral z nami. Mogoče nismo bili najbolj uigrani, kar je tudi navadno za to, da je prva tekma, ampak mislim, da bomo proti Estoniji pokazali veliko boljši obraz. To so take tekme, da se probava stvari, da vidimo, v čem so dobri, v čem smo suvereni. In mislim, da je ena dobra šola za naprej.
1: Selektor Sekulić je v postavo naknadno vključil Tima Tomažiča in mladega Vita Hrabarja. Debitiral je Alen Mavlovčič. Po treh letih se je vrnil Saša Cijani. Poškodovana sta Luka Ščuka in Vladko Čančar, ki je znova prejel udarec v koleno. Odsotna sta bila še Rok Radovič in Klemen Prepelič. Ob odpovedih in poškodbah je bilo nekaj upoklicev iz reprezentance do 20 let, ki med pripravami na domače evropsko prvenstvo to gotovo ne more biti pogodno. A slovenski mladeniči so v članski vrsti znova zasijali. Selektor Sekulić.
3: Tisto, kar me nadaja z optimizmom, je ta njihov pogum. Tudi, ko smo bili v Gradovi, pretekmo sem igralcem povedal, da ena stvar ne sme manjka, to je pogum. Da gremo pogumno v tekmo, ne se bati delati napake in oni igrajo hrabro, imajo talent, se pravi so perspektivni, imajo določene kvalitete, na kateri imajo že kar nekaj tekem v nogah, tudi v močnih ligah in to se potem tudi pozna na igrišču. Ne, mi samo na štab oziroma reprezentanca proba izkoristiti te njihove prednosti oziroma tisto, kar lahko počnejo na igrišču. Mislim, videnje, napredek že od februarja, videm napredek pri nekaterih igralcih. Mene je pozitivno presenetilo, ni nihče, zato ker jih vidim vsak dan na treningu in že to navdušuje svojo igro. Mogoče bi izpostavil Hrabarja, zato ker v bistvu ni naredil niti enega treninga z nami. Smo bili prisiljeni v to, da ga pokličemo iz reprezentance U20, kjer je zadnje čase res dobro igral. Reakcija njegova na to, da ni pravil še enega treninga z ekipo, je fantastična. Tako da, recimo, če lahko enega izpostavim, bi njega izpostavil, ampak je bilo zelo nefer, da bi samo enega igralca izpostavil, ampak če govorimo o presenečenju, mogoče Hrabarja.
1: Stefan Joksimović, kateremu prihodnje poletje napovedujejo odhod v Ligo NBA kot enemu prvih izborov na naboru, je za potezo tekme zabil preko nasprotnika. Vid Hrabar, ki ni z reprezentanco opravil niti enega treninga, je na nizu treh zaporednih slovenskih napadov iztržil osebno napako, enkrat nešportno, dvakrat je pod osebno napako še zadel. Urban Kroflič je najprej odlično organiziral in zadeval, nato pa si je ob nesrečnem poskusu zabijanja izpahnil prst na roki, skrb tako za člansko kot mladinsko vrsto v prihajajočih tednih. Eden celo bolj stanovitnih na članski ravni v trenutni reprezentanci pa je Mark Padjen.
4: Ja mislim sigurno, vsakeč, ko prideš, je majčkan laži. Je pa vsakeč tako, da rabeš se izboriti neko pozicijo, rabeš pač dati točno to, kar mogoče unmo okno zahteva od tebe selektor, kar se pač od okna do okna menja, tako da sigurno je lažje, poznam že zdaj sistem, poznam svoje igralce, poznam trenerski štab, tako da sigurno je vsako okno malo lažje, ampak je pa vsakeč v bistvu nek nov izziv. No. Mislim, sigurno je igrati proti takim ekipam in s takimi soigralci zelo ena dobrodošla izkušnja, no. Kaj v bistvu že mladi dobivamo zdaj že kar nekaj teh kvalifikacijskih okan, tako da sigurno bo to pomagalo. No. Zaenkrat je poln fokus na v bistvu tej članske reprezentanci. Mislim, da vsi hočemo pomagati, pa ko bo tega konce, vračamo na U20.
1: Slovenija bo v prihodnjih dneh odpotovala v Estonijo, kjer bo igrala v petek. Tri dni kasneje v Stožice prihajajo okrepljeni Švedi. Slovenci so pred zadnjima tekmama uvodnega dela na prvem mestu skupine. Točke so pomembne, saj se v naslednji del prenesejo. Podoba je ob vsem krpanju luken še nekoliko neznana, da selektor poudarja, kaj izbrano vrsto čaka v prihodnjih dneh.
3: Počitek, potem pa priprava, intenzivna priprava na Estonijo, ki sem že večkrat povedal, da je zelo motivirana, igra dobro košarko, rekel so celo, napovedali so v nekih medijih, da imajo celo najboljšo ekipo od samosvojitve Estonije. Tako da je to en velik izziv pred nami, zato smo se tudi želeli igrati tekmo proti dobremu nasprotniku. In tudi dost podobno na nek način igrajo Estonci kot Italijani, tako da nam je, smo dobili neke obrise, a ne, kako ne bi bili lahko bolj uspešni v obrambi, pa kaj bi lahko naredili bolj što to napadlo. Ker so bili recimo kako podobno kot Estonci, Italijani zelo, zelo agresivni, probo se nam v bistvu uničiti napadalno igro, ampak fanti so recimo na nek način na trenutke zelo dobro odreagirali.
1: Slovenski vtis je bil dober, premešana podoba pa na visoki ravni, z nekaj neposrečenimi, pa tudi posrečenimi eksperimenti. A poleg vtisa na parketu so sinoči v Zlatorogu velik vtis pustile tudi precej prazne tribune. Visoke cene vstopnic so bile, kljub temu, da gre za prijateljsko tekmo, bržčas postavljene z Luko Dončićem v mislih. Zdaj so celjsko dvorano v narekovajih omejile le na tretjino kapacitete. Roko na srce so bile tribune, glede na to, da je igrala reprezentanca žalostno prazne in košarkarska zveza bo morala v tednu dni ugotoviti, kako stopiti korak proti navijačem, ker bi bila podobna zapolnjenost dvorane proti Švedom v precej večjih Stožicah, ne glede na izgled Slovenije na parketu, prava mala katastrofa.

0: O slovenski košarkarski reprezentanci smo torej že govorili, preden je svoj odpel Benson Boone. V prihajajočem tednu pa bomo govorili tudi o košarki na vozičkih, saj se bo v Zagrebu jutri začela Evropsko prvenstvo B divizije, v kateri nastopa tudi slovenska reprezentanca. Ta je po večini sestavljena iz košarkarjev, ki igrajo za ekipo Parasport Slovenija, ki je drugo leto zapored osvojila močno jadransko ligo. Po klubskem zmagoslavju košarkarji niso imeli predaha, saj so se le nekaj dni zatem začele priprave reprezentance v Laškem in Kranjski Gori. Selektorja Žigo Kobaševiča je skrbela utrujenost varovancev po dolgi naporni klubski sezone, a je bil ta strah povsem odveč.
1: Ja, pričakoval sem iskreno, da bo ta mentalna utrujenost bolj prisotna, vendar takoj po finalu NLB-ja smo začeli z aktivnimi pripravami, 4 obsežne cikluse upravili, vendar pri fantih nisem zaznal te energetske iztrošenosti tako fizično kot mentalno. Priprave so bile dobre, fantje so delali dobro, zavzeto, marljivo, moram jih pohvaliti. Mislim, da lahko priprave ocenim kot uspešne, vendar končno oceno uspešnosti bo podal rezultat v Zagrebu.
0: Na Evropskem prvenstvu bo nastopilo 10 ekip, Slovenija je pristala v skupini z gostiteljico Hrvaško, Bolgarijo, Izraelom in Latvijo, ki bo v torek prva nasprotnica. Reprezentanca se je v zadnjih letih utrdila obe divizije evropske košarke na vozičkih in obenem ne skriva ambicij in visokih ciljev. Znova selektor Žiga Kobašević.
1: Ja, absolutno se ni to nobena skrivnost. Ciljamo v prvi vrsti, da se stabiliziramo v diviziji B evropske košarke. Pred 4 leti smo se ponovno nazaj tja uvrstili, pred 2 letoma obstali. Tudi to mora biti prvi cilj, da si zagotovimo obstanek v srednji rangu evropske košarke, potem pa vsako zmago poskušati misli usmeriti proti polfinalu.
0: Najboljši moštvi z obeh skupin se bosta uvrstili v polfinale, tekmi bosta 4. julija, zmagovalca oziroma finalista, ki se bosta pomerila dan pozneje, pa se bosta uvrstila v elitno A divizijo, v kateri je Slovenija nazadnje igrala leta 2003.

In kmalo bo čas za to, da preverimo vaše športno znanje. Najbrž ni težko uganiti, da bo v spredju nagradne igre. Morda niste vedeli danes nogomet in svetovno prvenstvo. Čas in dan D, potem pa morda niste vedeli.

0: Morda niste vedeli.
1: Lepo pozdravljeni v našem nagradnem kvizu. Izločilni boji svetovnega prvenstva se začenjajo danes. Letošnji mundial je postregal z največ goli doslej, in sicer 215. Tudi zaradi tega, ker je bilo na tem prvenstvu že zdaj več tekem kot na katerem koli prej. Je pa tudi povprečje dosežnih golov na tekmo visoko. Nogometaši so zabili skoraj 3 na tekmo, kar je najvišje povprečje od leta 1958. Naše vprašanje pa je: katere reprezentance so v povprečju na tekmo dosegle največ golov na vseh dosedanjih svetovnih prvenstvih? Nič 1-475-2202, naša telefonska številka, iščemo pa torej 5 reprezentanc, ki so v povprečju na tekmo dosegle največ golov na vseh dosedanjih svetovnih prvenstvih.

še vedno čakamo, da se opogumi eden od tistih, ki redno spremljajo svetovno prvenstvo v nogometu. Verjamem, da takšnih ne primankuje, tudi če na njem ni Slovenije, pa ne bo to tudi prvi namig Slovenija, torej ni med najboljšo peterico.

0: Ja, morda tudi zaradi vročine danes malce dlje čakamo, da nas prvi pokliče in zdaj se je prvi opogumil tudi Rok. Rok, se slišimo?
1: Živjo, slišimo.
0: Živjo, Rok, redno spremljate tekme?
1: Redno, ja.
0: Odlično.
1: Leto mogoče malo manj.
0: Odlično.
1: Take ure.
0: Ja, težko je letos vse. Bi se moral človek kar privaditi ali pa izogniti marsičem, predvsem pa delu čez dan. Rok, boste kar poskusili, pet reprezentanc torej iščemo.
1: Ja. Brazilija.
0: Bom počakal, da boste našteli vseh pet, preden bom karkoli potrjeval ali zanikal.
1: Brazilija, Mačarska, Nemčija, Francija. Pa Turčija.
0: Zelo, zelo dober prvi poskus.
1: Pa Turčija.
0: Zelo, zelo dober prvi poskus. Kar štiri od petih sta.

Lahko dam še namig, tri reprezentance, ki jih iščemo, so v povprečju dosegle več kot dva gola na tekmo, dve pa malce manj in ravno peto na tej lestvici. Še nismo slišali oziroma še čakamo, da jo slišimo, peta je tista, ki je Rok ni uspešno uganil in jo bo morda kdo že kaj kmalu.

0: Ja, po roku pa še enkrat rok. Se slišimo?
1: Ja, slišimo.
0: Živjo. Kar pogosto ime danes v igri, morda niste vedeli, pa da slišimo, če boste vi še za odtenek uspešnejši od vašega soimenjaka.
1: Kaj, povem vseh pet ali samo še eno?
0: Kar poskusite vseh pet.
1: Torej, smo rekli Mađarska, Brazilija, Nemčija, Turčija in Nizozemska.
0: A tudi vi štiri od pet. Povedali ste tisto, ki jo nismo slišali in izpustili eno, ki je bila pravilna prej. Tako da roki ste danes očitno zelo blizu, ampak ne pa dovolj. Tudi vi seveda lahko v nadaljevanju pokličete še enkrat, če se spomnite, kje ste morda za malenkost kiksnili.
1: Zamenjeno, hvala.
0: Hvala lepa, torej tudi roku še en namik lahko dam. Štiri ekipe oziroma reprezentance, ki jih iščemo, so evropske, le ena ni. Miran pa bo naslednji, ki se bo preizkusil. Miran? Halo, Miran, se slišimo?
2: Ja, se slišimo.
0: Odlično. Redni klicatelj v naše kvize, če
2: ja,
0: se ne
2: motim. Ja, kar večkrat.
0: Tako je. Sklepam, da ste poslušali oba pred vami in če ste, bi tole moralo biti že precej preprosto zdaj.
2: Ja, upam, da bo.
0: No, pa poskusite še vi.
2: Se pravi Brazilija, Mađarska, Nemčija, Francija in Nizozemska.
0: Tako je, čestitke, pravilen odgovor, Miran. Čestitke, ganili ste vseh pet, zdaj vrstnega reda pravilnega ne bomo zahtevali, ampak najboljših pet ste uganili, je pa sicer za pohvaliti tudi Roka, ki je poklical prvi. Turčijo je namreč zamenjal z Nizozemsko, Turčija pa je na šestem mestu, tako da vsi trije z odličnim poskusom. Miran pa torej najuspešnejši, Miran, pustite pri Gašperju režiji vaše podatke, pa ja, bomo čim prej poskusili seveda do vas spraviti tudi nagrado. Vam poslušalcem in poslušalkam pa sem dolžen še kratko razlago. Mađarska je v povprečju tista reprezentanca, ki je dosegla največ golov na tekmo na svetovnih prvenstvih. Mađarska je zabila več kot 2,7 gola na tekmo, tekmovala je na devetih prvenstvih, večina pa je bila tedaj, ko je bilo precej več golov na tekmo, kot jih je zdaj. Sledita Nemčija in Brazilija. Manj kot dva gola na tekmo pa so zabili Francozi in Nizozemci. Sledijo torej Turki, Portugalci in Argentinci. Španci so na primer 11, Italijani 14, Angleži 22 med nogometnimi velesilami. No, tudi Slovenci pa so na tem seznamu s petimi goli na šestih tekmah 57.

0: Kar veliko različnih tem smo v nedeljskem športnem popoldnevu že obdelali, nismo pa brez skrbi pozabili na dirko za naslov državnega prvaka v cestnem kolesarju. Gabor je letos prizorišče, tam pa je tudi Igor Tominec.
1: Lep pozdrav, kljub temu, da je že nekoliko bolj pozna popoldanska ura, še vedno izjemno vroče. In v zadnjih treh krogih je kolesarska karavana na tej preizkušnji in še vedno izjemno dobro kaže Romanu Ermakovu, naturaliziranemu slovenskemu kolesarju, ki je postal 11. slovenski čas član svetovne serije. Zdaj le prihaja ta kolesar 11. prek ciljne črte in potem samo še 22 km do cilja. Njegova razlika pa se nekako ne zmanjšuje, še vedno minuta in 45 sekund v ozadju se niso nekako dovolj dobro organizirali. Domen Novak in Primož Roglič, ki sta v zasledovalni skupini, se spogledujeta in pogovarjata na trasi, kdo bo prevzel večjo odgovornost. Denimo Tilem Fingst, kolesar italijanske zasedbe iz druge svetovne ravni, Solution Tech, je tako ali tako že zelo na koncu z močmi. V prejšnjem krogu smo videli, da nimo Jako Primožiča, slovenskega državnega reprezentanta, ki bi lahko veliko pripomogel k lovljenju, kako so ga dobesedno ob koncu 10. kroga v stotinki sekunde na trasi zagrabili krči in lahko se je samo ustavil in odstopil. Zelo nenadoma se je vse skupaj zgodilo in zelo dober prikaz vsega tega smo imeli, kaj dirkanje v tako pošastno vročem vremenu lahko tudi pri najbolje pripravljenih povzroči. Torej, odgovornost za lovljenje v zadnjih dveh krogih bo bolj ali manj na Domnu Novaku in Primožu Rogliču, kajti še dva, ki sta v zasledovalni skupini, lanski prvak Jakob Omerzel in Mateuš Govekar, sta oba iz moštva Bahrain Victorious, ki seveda ne bosta prispevala k lovljenju svojega klubskega kolega, ampak skušala samo počakati na zaključni sprint in osvojiti poleg zlata, ki se zaenkrat obeta Ermakovu, potem še srebro in bron na državnem prvenstvu. Tudi takšni razpleti so možni, toda še vedno tukaj v zasledovalni skupini dve izredno močni imeni, Primož Roglič in Domen Novak, enkratni, drugi, dvakratni državni prvak, zanimivo, Domen Novak ima dva naslova državnega prvaka, Primož Roglič enega v cestni dirki do letos. Roman Ermakov, ki se trenutno pelje majici slovensko zastavo, pa seveda letos kot novo pečeni slovenski reprezentant šele prvič nastopa na državnem prvenstvu. Kolesar, ki se je rodil ob rusko-finski meji v mestecu Viborg, zadnja 4 leta živi in se kolesarsko razvija v Sloveniji. Dirkal je denimo za Meblo Jogi, pa potem za različne oblike razvojnih ekip Bahrajna in zdaj je v Bahrajnovi prvi ekipi svetovne serije. Še 20 km ga loči do cilja in če se bo takle vrstni red ohranil, potem bomo dobili res prvovrstno senzacijo na državnem prvenstvu, vendar če bo tako, bo to vseeno izjemno zasluženo, kajti v težjih razmerah kot danes je težko predstavljati osvojiti naslov državnega prvaka. Toliko za zdaj z Dolenjskega.

0: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Novice. Ura je 17 in 30 minut.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Lučka Majcenovič. Srednja Evropa je v primežu vročinskega vala. V Nemčiji so danes izmerili rekordnih 41,7, na Češkem 41,1, na Madžarskem pa 40 stopinj. Svetovna zdravstvena organizacija navaja, da je Evropa ta teden zabeležila več kot 1300 presežnih smrti zaradi vročine. Iz zahodne Evrope medtem že poročajo o hudih neurjih. V Belgiji je terjalo smrtno žrtev, na Nizozemskem je oviran železniški promet. Ruski predsednik Vladimir Putin se je zavezal, da bo okrepil varnost Rusije v času bolj intenzivnih ukrajinskih napadov. V govoru na kongresu vladajoče stranke Združena Rusija je dejal še:
3: "Безусловно, справимся со всеми вызовами, которые сегодня стоят перед нами.
4: Zagotovo bomo premagali vse izzive, s katerimi se soočamo, tudi teroristične napade na naše ozemlje in infrastrukturo. Lotili se bomo tudi notranjih razvojnih izzivov na področju demografije, ohranjanja tradicionalnih vrednot in izboljšanja življenjskega standarda v vseh regijah. Rusko gospodarstvo bomo na ključnih področjih dvignili na novo raven.
3: Tehnologični raven po vsem kritično važnem napravljenju."
2: Izraelska vlada je soglasno prepoznala poboj Armencev med Prvo svetovno vojno kot genocid. Meni namreč, da dogajanje ostaja predmet zanikanja in minimiziranja, pa tudi spreminjanja zgodovine strani Turčije. Ta je dolgo veljala za tesno zaveznico Izraela, odnose je poslabšala vojna v Gazi. Zavarovalnice v zadnjih letih opažajo vse več primerov izliva vode v stanovanjih, medtem ko so stanovalci na dopustu. Izlivi predstavljajo kar tretjino škodnih primerov, kar je več kot vlomi, poplave in požari. O vzrokih direktor zbornice za poslovanje z nepremičninami Boštjan Udovič.
5: Ljudje tudi ne vzdržujejo inštalacij ponavadi, ne, oziroma te zadeve pridejo na koncu na vrsto. Vedno so prej fasade, okna, strehe, zunanjost, zelenice, vse drugo prej na vrsto kot inštalacije.
2: Jutri bo jasno, popoldne v Julijskih Alpah lahko nastane kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, dnevne do 38 stopinj. V torek bo podobno, v sredo zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso državo. Osvežilo se bo.
6: Podatki o prometu na primorski avtocesti je zaradi ovire zaprt počasni pas pred Kastelcem proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Vrhniko, na štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam in na cestah Šmarje-Koper.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
7: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
7: Petrol.
1: Obvestilo. Na valu 202.
8: Javno podjetje Voka Snaga obvešča uporabnike pitne vode v naselju Brezovica pri Medvodah in v spodnjem delu naselja Topol pod vodohranom, pod hišno številko 71 in ob cesti, ki vodi na Toško čelo v občini Medvode, da je zaradi neustreznih tehničnih razmer v vodohranu uveden ukrep prekuhavanja vode. Več informacij o prekuhavanju je na spletni strani javnega podjetja Voka Snaga. Za nastalo situacijo se opravičujejo.
7: Val 202.

0: Vse bližje smo dirki za naslov državnega prvaka v kolesarstvu oziroma vse bližje vrhuncu, kar pomeni tudi, da smo vse bližje koncu. Igor Tominec vse skupaj spremlja na prizorišču.
1: Vodilni so že v zadnjem krogu, zadnjem 11-kilometrskem krogu za vodilnega Romana Ermakova. Pravzaprav lahko v tem trenutku rečem, da ima samo še kakšnih 6-7 kilometrov do cilja in bo pripravil eno prvovrstnih senzacij na slovenskih državnih prvenstvih. 21-letni ruski kolesar, ki zadnja 4 leta živi v Sloveniji in se tukaj tudi kolesarsko razvija, bo presenetil celotno falango slovenskih profesionalcev, no sicer pa je tudi on v tej sezoni že član elitne kategorije svetovne serije z moštvom Bahrain Victorious. Danes so ga pri Bahrainu poslali v beg in to kar dvakrat, njegov prvi poskus na začetku dirke je bil ujet, ta drugi pa veliko uspešnejši in ustvaril si ogromno prednost. Na drugem mestu se trenutno vozi Jakob Omerzel, še en član Bahraina Victoriousa, izkoristil je taktično prednost tega moštva, da so imeli svojega kolesarja v begu in da Omerzelu ni bilo treba nič narekovati ritma v zasledovalni skupini. V zadnjih dveh krogih pa je bil seveda nekoliko bolj svež in spočiti od preostalih zasledovalcev in se jim je odpeljal naprej, tako da se zdaj tudi vozi prepričljivo srebrni medalji naproti, skratka dvojna zmaga bo to Bahraina Victoriousa, nihče več ne dvomi, ker razlike so velike. V tretji skupini pa so potem skupaj Primož Roglič, Red Bull, Bora Hansgrohe, Tilem Fingst, Solution Tech, Nipo Rally in pa še en član Bahraina, Mateusz Govekar. Ali lahko Govekar, ki prav tako izkorišča to taktično prednost, da se vozi v zaveterju, poskrbi za to, da osvoji še bronasto medaljo, poskrbi za popolno prevlado Bahraina, tudi to je možno. Seveda pa je možno, da se bo Primož Roglič v tem zadnjem krogu dokopal vsaj do bronaste medalje. Bil pa je prvi favorit in prvi zvezdnik tega državnega prvenstva, vendar je nekako bila skupina zasledovalcev premalo organizirana in tudi Roglič v tem izjemno vročem vremenu ni želel vložiti že med samo dirko preveč dela, da bi nekako sam lovil vodilnega in zaradi tega potem porabil svojo energijo in moč, da bi pripeljal v bližino vodilnega druge kolesarje. Še nekaj več minut pa zdaj zaostaja Domen Novak, ki je prišel šesti prek ciljne črte, to je ob koncu predzadnjega kroga. Sicer pa je bilo po prejšnjem krogu samo 13 še kolesarjev v konkurenci. Vse ostale so polovili za en krog na tem 11-kilometrskem krogu v okolici Gabarja. Peklensko vroča dirka, izredno zahtevne razmere in kakor so takšne, se lahko primeri kakšna senzacija. Vidimo pa, da je Rus doma iz daljnega severa, še bolj severno od Sankt Peterburga, se je rodil v mestecu Viborg ob rusko-finski meji, da je Rus z hladnega severa danes v tej peklenski vročini nekako zasenčil vso preostalo konkurenco. Še nekaj minut, še nekaj kilometrov ga loči do cilja in potem se bo v svojem krstnem nastopu na državnem prvenstvu veselil naslova državnega prvaka s tem, da je že osvojil pred dvema dnevoma srebro v vožnji na čas za Primožem Rogličem. Kmalu se iz Gabarja spet oglasimo s končnimi rezultati letošnjega prvenstva.

Na kratko malo o golfu, končalo se je odprto prvenstvo Češke za golfistke, turnir Evropske serije, na katerem je novo zelo dobro uvrstitev dosegla Pia Babnik. 22-letnica je s 15 udarci pod parom osvojila 6. mesto in le za 3 udarce zaostala za zmagovalko Justice Bozio iz Avstralije. Danes se bo sicer onkraj Atlantika v ameriški zvezni državi Minnesota končal še 3. major sezone, na katerem pred zadnjim tekmovalnim dnem vodi Južna Korejka Heran Ryu. Na 3. turnirju velike peterice je nastopila tudi Ana Belac, ki pa je nastope končala že po petkovem rezu. Primorka je uvrstitev v finalna dneva sicer zgrešila le za 1 udarec. Mi pa se kmalu znova posvetimo zaključku državnega prvenstva za kolesarje.

0: V Gabriju še čakamo na končan razplet državnega prvenstva v kolesarju. Jutri pa se bo v Veliki Britaniji začel tretji teniški turnir za Grand Slam v letošnji sezoni. Lansko zmago branita Iga Świątek in Jannik Sinner, ki bosta odprla igro na osrednjem igrišču. V glavnem delu turnirja bo letos nastopila samo ena Slovenka Veronika Rjavec, ki se je uvrstila neposredno v glavni del in bo drugič zaigrala v Wimbledonu. Pred začetkom več Mojca Breskva.
1: Lani se je Veronika Rjavec prek kvalifikacij prvič prebila v glavni del Wimbledona, letos pa je pred začetkom turnirja igrala v kvalifikacijah Nottinghama in Eastbourna, enkrat zmagala in dvakrat izgubila, a obakrat proti igralkama, ki sta bili v tistem trenutku na travnati površini v zelo dobri formi. Sezona na travnati podlagi je najkrajša, priložnosti za igranje ni veliko. Kako se znajde na travi in kako je zadovoljna svojo pripravljenostjo pred začetkom tretjega turnirja za Grand Slam v sezoni, ni razlaga Veronika Rjavec.
2: Mislim, sicer zelo uživam, no, na treningih, tudi tekme so bile zelo take zanimive, tako da bi rekla, da mi je všeč, se mi pa zdi, da je dost odvisno od trenutne forme, od dnevne forme, kako se na koncu vse skupaj razplete, ker ja, je pa sigurno zelo posebno. Jaz mislim, da vse tekme, ki sem jih imela, so bile kvalitetne na visokem nivoju, je pa resno odločajo malenkosti, če ti mogoč za trenutek začetni udarc zataji, imaš lahko hitre težave. Ampak ja, jaz bi rekla, da mislim, da sem, tako kot sem rekla, tekme so bile spoh dobre, tudi treningov sem imela kar precej v teh zadnjih treh tednih. Tako da jaz mislim, da sem pripravljena, kakor sem lahko, no, ampak ja, na koncu tako, kot sem rekla, dnevna forma, pa kak se znajdeš v tistem trenutku proti tistem igralcu, ker je tudi zelo pomembno, no, kdo stoji nasprot.
1: V Evropi je vročinski val in v tem tednu so na nekaterih turnirjih prekinili dvoboje zaradi previsokih temperatur. Veronika Rjavec bo v torek odigrala tretji dvoboj na igrišču 6, kar pomeni, da se bo verjetno lahko izognila najhujši vročini, a je to za zdaj ne skrbi.
2: Ja, lani se mi je glih tukaj zgodilo, da je bilo prvo kolo ekstremno vroče. Pa jaz mislim, dobro, sej dvomim, da kdo prav uživa v tem, ampak zaenkrat sem imela kar nekaj dobrih rezultatov v takih pogojih. Nekaj pač, kakršnikoli pogoji so, to je treba probati se spopasti s tem. Ampak mislim pa, da bo ta teden lih malo hladnejši, tako da mislim, da ne bo tako hudo.
1: Nasprotnica Veronike Rjavec v uvodnem krogu bo kvalifikantka Leolia Jean-Jean. Francozinjo je 26-letnica lani v kvalifikacijah Wimbledona premagala. Veronika Rjavec je na lestvici više uvrščena kot Leolia Jean-Jean, a meni, da ji ne pripada vloga favoritinje.
2: Pa jaz mogoče ne bi uporabila besede favorit, ker smo si vsem s puncami tako blizu in igralno in na lestvici, da se mi zdi, da lahko zmaga kjerakoli. Ampak ja, sigurno imam dobre občutke glede na to, kako so lani na travi igrale. In pa ja, vem, da je to tekma, v kateri se, mislim, bo igralno, se bo lahko igral. Ne bo zdaj, da bi me prestrelila tako, ker kakšne druge lahko na travi, ne vem, recimo Rybakina in podobne. Ampak ja, bo tekma, tako da se veselim.
1: Letos bo Veronika Rjavec v Wimbledonu prvič zaigrala tudi v konkurenci dvojic. Združila bo moči s Hrvatico Petro Marčinko. V uvodnem krogu ju čakata Ekaterina Aleksandrova in Maja Joint. Avstralka Joint bo med posameznicami zaigrala proti Sereni Williams. 44-letna Američanka bo prvič po povratku v karavano zaigrala med posameznicami. Ali je tudi na prizorišču čutiti, da se vse vrti okrog 23-kratne zmagovalke turnirja za Grand Slam, pa pripoveduje Veronika Rjavec.
2: Pa dobro, ni to grozno. Mislim, zdaj, če greš mimo nje, sigurno ima svojo prezenco, ampak ni zdaj tako, da bi povsod to tiščal v obraz. Se pa veselim, res upam, da jo bom uspela videti. Igrati zdaj na treningu, sem jo že videla, upam, da še tekmo uspem videti.
1: Serena Williams je 7-krat zmagala v Wimbledonu, prav tolikokrat je bil najboljši tudi Novak Djokovic, ki verjame, da je v lovu na 8. zmago na tako imenovani sveti travi dobro pripravljen.
3: Mislim, da sem bolje pripravljen, kot sem bil za Roland Garros. Igranje na travnati površini zahteva nekoliko manj fizičnega napora kot igranje na pesku, kar je dobro zame. Vedno sem rad igral na travi in v Wimbledonu sem dosegal dobre rezultate, kar mi pred začetkom turnirja daje več samozavesti.
1: Novak Djokovic je lani v polfinalu izgubil proti kasnejšemu zmagovalcu Janiku Sinnerju, ki letos pred branitvijo lanske zmage v Wimbledonu ni igral na nobenem turnirju na travnati površini. V ženski konkurenci bo lanski uspeh poskusila ponoviti Iga Świątek. Poljakinja pravi, da je vznemirljivo priti nazaj kot branjuka naslova in da je ponosna na to, kaj je uspelo lani, ko so se ji uresničile sanje.
4: Exciting. I feel proud of what happened last year and my dream came true, kind of. I mean, not even a dream, because I didn't dream that. I thought it's impossible. So it feels great. But, you know, on the other hand, I'm here because of the next tournament. So I need to also stay present.
1: Iga Świątek se je popravila, da težko reče, da je izpolnila sanje, saj ni verjela, da je zmaga v Wimbledonu mogoča. Počuti se odlično, hkrati pa dodaja, da mora ostati osredotočena, saj je to nov turnir. V ženski konkurenci turnir prinaša tudi boj za prvo mesto na VTA lestvici, saj bi nekdanja zmagovalka Wimbledona Jelena Rybakina na vrhu lahko prehitela Arino Sabalenko, ki je številka ena vse od oktobra 2024.
0: Wimbledon se torej začenja, skozi cilj pa so že prišli najboljši na državnem prvenstvu v kolesarstvu, zato znova besedo predajam Igorju Tomincu.
5: Ja, v zadnjem krogu se ni nič spremenilo povsem pri vrhu, videli pa smo na koncu samo napet obračun za bronasto medaljo in na koncu je Primož Roglič ostal tudi brez te, saj ga je v zaključnem sprintu na rahlem usponu v Gavarju prehitev Tilen Fingst, kolesar italijanske ekipe Solution Tech. Že prej pa smo poročali, da z veliko prednostjo na prvem in drugem mestu proti cilju križarita Romane Ermakov in Jakobo Marzel, kolesarja Bahrajna Viktoriusa in Rus, naturalizirani Slovenec od letošnje sezone, Roman Ermakov, je osvojil naslov državnega prvaka. 2 minuti in 52 sekund, za njim pa je v cilj pri kolesarju lanski prvak Jakob Omrzel v istem moštvu Bahrajn Viktorius in v zadnjih letih že lanski naslov Omrzela in letos celo dvojna zmaga, torej lahko govorimo o popolni prevladi Bahrajna Viktoriusa na slovenskih državnih prvenstvih, kar lepo presenečenje Roman Ermakov, čeprav je kolesar svetovne serije, seveda šestih je bilo slovenskih kolesarjev svetovne serije na današnji dirki. Matej Mohorič pa je nastop odpovedal iz te zasedbe, no tudi brez njega, kot vidimo, so izjemno prepričljivo osvojili naslov in poleg tega še srebrno medaljo. Bronza Tilna Fingsta, v cilj je prišel 6 minut in pol za Ermakovom, Primož Roglič pa na četrtem mestu še 6 sekund pozneje. Peti Mateuš Govekar, prav tako Bahrajn Viktorius, ki je zaostal 7 minut in 2 sekundi. Šesti Domen Novak, UAE Emirati, ki so ga tik pred ciljem še ujeli za en krog. Pa potem na 7. mestu se je nazadnje peljal Matic Žumer, vendar v zadnjem krogu so še nekaj kolesarjev polovili za cel krog, tako da njihove uradne rezultate bomo dobili šele nekoliko v nadaljevanju. Najbolj bo zanimivo, kdo bo prej prek cilja Anže Raubar ali Jaka Marot, ker gre za naslov prvaka do 23. leta. Pravila so namreč takšna, Roman Ermakov, sicer 21-letni kolesar, se je prijavil v kategoriji elit in ne more biti državni prvak v kategoriji do 23. leta. V kolesarstvu je to včasih lahko tudi nekoliko zapleteno. Takšni so torej končni rezultati letošnjega državnega prvenstva. Slovenski kolesarski živelj in pa tudi svet boste danes bolj podrobno spoznala Romana Ermakova, ki sicer ima že kar bogato kariero, če vemo, da je pri 21-ih že član ekipe svetovne serije, 4 leta pa že živi v Sloveniji skupaj s svojo punco, ki je iz istega mesta Viborg na skrajnem severu Rusije kot on. In njegov oče, poklicni smučar, pred leti bo danes tudi izjemno vesel tega naslova, to je zagotovo. Toliko za zdaj iz Gabarja, odkoder proti koncu nedeljskega popodneva morda tudi že postrežemo s kakšnim odmevom, odzivom po današnjem dokaj presenetljivem razpletu državnega prvenstva. Sicer pa kolesarsko dogajanje gre naprej in samo še nekaj dni je do naših naslednjih oglašanj, ki bodo iz Barcelone naslednji konec tedna z začetka kolesarske dirke po Franciji.
0: Tudi tega se seveda lahko veselimo. Hvala Igor, saj za enkrat in upamo torej, da nam uspe pridobiti in zavrteti tudi že odzive današnjih junakov. Vse pa že začela odbojkarska tekma med Slovaško in Slovenijo. Slovenske odbojkarice bodo poskušale nadaljevati popoln niz za enkrat v zadnjem obdobju in tudi tej tekmi se kmalu posvetimo.

Slovenske odbojkarice so odlično začele letošnjo Evropsko ligo in redni del oziroma prvi del končale brez poraza in brez oddanega niza, v polfinalu pa se na prvi tekmi merijo proti Slovaški. Na delu bodo danes v Stožicah tudi slovenski odbojkari, ki se bodo v Ligi narodov pomerili proti Italiji in

0: Prav iz Stožic nam bo več o tekmi odbojkaric povedala Nina Smole.
1: Lepo zdrav iz Stožic. Ja, kar nekakšen odbojkarski večer se nam napoveduje. Kot si omenil Klemen, slovenski odbojkari še čakajo na začetek svoje tekme ob 20:30 proti Italijanom. Prav zdaj pa tu v bistvu spremljamo obračun med Brazilijo in Kanado in gre za izjemno zanimivo tekmo, ampak medtem se je pa v Nitri na Slovaškem že začela tudi tekma slovenskih odbojkaric proti domači izbrani vrsti. To je prva tekma polfinala Evropske lige. Slovenke pa so jo začele zelo dobro, zelo prepričljivo v začetku, kar vodstvo 5-1. Zdaj pa z 9-4 vodi Slovenija v prvem nizu. Slovenke so redni del te Evropske lige opravile z odliko, na prvem mestu brez izgubljene tekme in celo tudi brez izgubljenega niza, kar jim je na koncu prineslo prvo mesto. Vse štiri reprezentance, ki so se uvrstile v polfinale, pa so v bistvu ta redni del končale brez poraza. Slovakinje na četrtem mestu, prav zato se zdaj merijo Slovenijo, ki je na tej tekmi, lahko rečemo, da favorit že zato, ker je bolje opravila z rednim delom, pa tudi zato, ker je više na svetovni jakosti. Kostni lestvici in tako so Slovenke tudi začele to tekmo, prišle do prednosti že 6 točk, zdaj sicer napaka Nene Silak na servisu, predolg je bil to servis in 5 točk zdaj razlike, 10-5 vodijo Slovenke na tej tekmi, ki jo je odlično začela kar z asom Lorena Lorber-Fiok, sicer pa zaenkrat v tem prvem delu prvega niza kar več razpoloženih igralk Nene Silak, to je korektorica, na katero v bistvu kar največ stavi slovenska reprezentanca, ob njej spremavka Maša Pucel in to je tisti najbolj udaren napadalni par, potem pa na organizaciji igre Eva Pavlovič-Mori, ena najboljših igralk na tem položaju v Evropi, pa potem še zraven v bloku kapetanka Saša Planinšec in ob njej Nika Milošič. Torej, selektor Alessandro Orefiče ni prav veliko spreminjal tega, s čimer je uspel v rednem delu. Seveda upamo, da bo tako tudi nadaljevala ta ekipa v tem prvem nizu, v katerem za zdaj vodi z 11-6. Bomo pa tudi v nadaljevanju večera še pospremili slovenske odbojkarice in upali na zmago na prvi tekmi. Druga bo v sredo ob 20. doma v športni dvorani Vižmarje Brod. Tam bodo Slovenke skušale potrditi uvrstitev v finale. Z eno nogo skoraj, da recimo lahko rečemo, je tam že Švedska, ki je včeraj premagala Madžarsko na Madžarskem 3-2. Bila je to izjemno tesna tekma, upamo, da ta med Slovenijo in Slovaško ne bo tako zelo tesna. Slovenke si seveda v upanju na čim več točk na svetovni lestvici želijo zmage s 3-0. Na koncu seveda bodo zadovoljne s kakršnokoli zmago, ampak zaenkrat kaže dobro, če bo šlo tako naprej. Bomo videli in seveda tudi poročali. Slovenke pa v prvem nizu vodijo z 12-7.

0: Ja, Bruce Springsteen je rojen za tek, nekateri pa za dirkanje, med njimi najbrž tudi Jan Pancer in Tim Geiser. Druga vožnja velike nagrade Portugalske se je že začela, spremlja pa jo Marko Polak.
1: Končuje se peti krog finalne vožnje v Agadi, vrstni red v ospredju, na prvih dveh mestih pa identičen tistemu ob koncu uvodne vožnje. Lukas Kunen je vodilni s približno sekundo in pol prednosti pred Nizozemcem. Jeffrey Herlings, Belgijec in Nizozemec imata danes na zahodu Evrope oziroma na jugozahodu Evrope svoj ritem, svoj tempo in pravzaprav ima nihče ne zmore slediti, vsaj na tej ravni ne, sta tudi ne nazadnje vodilna v seštevku svetovnega prvenstva. Na tretjem mesto je Tom Vial, ki je znova startal najbolje med vsemi, a Francoz po povratku, po poškodbi še ni povsem pripravljen oziroma na 100%, kot je bil na začetku sezone, po hudem padcu v kvalifikacijski vožnji v Franciji, ko ga je pravzaprav takrat s svojim motornim kolesom povozil naš tekmovalec Tim Geiser, torej se je vrnil šele po mesecu dni in ni še na optimalni pripravljenosti, da bi se lahko kosal z vsemi najboljšimi v prvenstvu, je pa sicer dosegel eno zmago letos Tom Vial in sicer na veliki nagradi Švice na tretji dirki sezone. Takoj za Vialom pa vozi Tim Geiser, ki pravzaprav je že poskusil z napadom na Francoza, ampak mu za zdaj štega še ni uspelo prehiteti. Francoz je namreč tisti, ki zadržuje našega tekmovalca Tima Geiserja, ki bi se želel približati vodilnemu dvojcu, je vidno hitrejši, tudi lažje pobira vse neravnine in grbine na progi v Agedi, ampak za zdaj tistega prostora za napad še ni našel, ampak vse skozi spremlja vozne linije Francoza pred seboj, tako da lahko pričakujemo, da bo tudi kmalu poskušal. S tretjim mestom bi se ne nazadnje tudi močno približal končni uvrstitvi na zmagovalni oder, kajti prvo vožnjo je končal na četrtem mestu za Kunenom, Herlingsom in Fevrem. Fevre pa zdaj vozi šele na šestem mestu, torej je v točkovni prednosti v seštevku dveh vožen zdaj Tim Geiser in na dobri poti, da bo letos oziroma četrtič v letošnji sezoni stal na zmagovalnem odru. Jan Pancer prav tako solidno, morda znova ne z najboljšim startom. Prvi krog je začel na 13. mestu, zdaj pa je po manjši napaki, ko ga je rahlo zatreslo v ritmičnem odseku, dve mesti izgubil in vozi na 15. Prvo vožnjo pa je sicer končal dobro na 11. mestu, torej ravno izven deseterice. Oba pravzaprav sta se izkazala naša tekmovalca z dobrim tempom, predvsem v zaključku vožen, kajti v Agadi je prav tako zelo vroče in ko so ostalim pojenjali moči, ona dva nista popuščali in ob koncu pridobila nekaj mest. Tim Geiser, ki je večji del prve vožnje vozil na 6. mestu, je pridobil 2 in končal, kot sem že omenil, na 4. Jan Pancer pa je torej z 13. takrat napredoval na 11. mesto in bi se lahko z dobro vožnjo v nadaljevanju morda še priključil tistim najboljšim 10. Zagotovo pa med najboljšimi 10. Tim Geiser, ki še vedno vozi na 4. mestu z desetinko pred zaostanka za Tomom Vialom, zdaj pa uspešno prehitevanje pred enim od skokov si je pripravil Tim Geiser napad, preden sta oba zapeljala iz levega zavoja v manjšo šikano in potem je Tim Geiser zapeljal po desni strani, ki je bila hitrejša, torej po desni zunanji strani zavoja in zlahka zapeljal mimo Francoza, ki na ta napad ni zmogel odgovoriti in je tudi že za sekundo in 0,2 za Geiserjem. Torej Geiser s precej hitrejšim tempom zaostaja pa za vodilnim dvojcem zdaj že dobrih 6 sekund. Bomo videli to, kako se bo razpetlo v nadaljevanju, če ne v času nedeljskega športnega popodneva, pa zagotovo v radijskem dnevniku, ravno v času športnega dela poročil, se bo dirka, 10. dirka sezone svetovnega prvenstva v motokrosu končala. Za zdaj pa vrstni red na prvih 3 mestih Lukas Kunen, Jeffrey Herlings in Tim Geiser, Jan Pancer je na 15. mestu.

Dvoboja slovenske ženske in moške odbojkarske reprezentance bosta v nadaljevanju večera osrednja športna poudarka poleg začetka izločilnih bojev na nogometnem svetovnem prvenstvu. Za preboj med 16 najboljših se bosta prvi udarili Južna Afrika in Kanada. Klemen Verlič, Gašper Ogrinc in Jernej Sobočan smo za danes svoje delo opravili. Jernej Pogačnik v vaši družbi še ostaja, kot rečeno, v nadaljevanju večera pa bo na valu 202, predvsem odbojkarsko.

kamenja. Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Vročinski val z visokimi temperaturami, ki pustoši po Evropi, bo pri nas ustrajal do sredine tedna. Temu naj bi sledil prehod hladne fronte z možnostjo močnih neviht. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da so evropske države v minulem tednu zabeležile več kot 1300 smrti več kot običajno. Medtem ko številne države v srednji Evropi, med drugim Češka, Madžarska in Poljska, poročajo o novih temperaturnih rekordih, so zahodni del celine že zajele hude nevihte. V oddaji tudi o tem.
2: Iran zagotavlja, da ima popoln nadzor nad prometom v Hormuški ožini. Putin obljublja varnost Rusije med ukrajinskimi povračilnimi napadi. Na svetovnem nogometnem prvenstvu začetek izločilnih bojev. Še bo sončno, možni so temperaturni rekordi.
1: Z vami sva Aleksandr Golja in Svit Dečman Stisovič. Vročinski val z visokimi temperaturami pri nas traja že dva tedna. Ohladitev je, kot rečeno, pričakovati v sredo. Za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del Slovenije do takrat velja rdeče vremensko opozorilo. Tudi danes je na nekaterih vremenskih postajah po državi pričakovati junijske rekorde. Temperature po večini države so presegle 35 stopinj Celzija in so ponekod povzpele do 37 stopinj, je povedala Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
3: Danes in jutri res temperature tako od 33 pa do 37, 38 stopinj Celzija. Potem torek je tak dan, ki zna kakšno stopinjo biti manj. Potem v sredo pa pred to fronto bo znova še več vlage, nekaj jugozahodnega vetra, tako da je tudi sreda bo tista, ki bo vročinsko res zelo naporna. Zaenkrat imamo kar srečo v tem vročinskem valu, se vsaj po noči kar ohladi, z izjemo večjih mest in pa primorske temperatura po noči pade po 20, tako da ja, velja vse te nočne in večerne in jutranje čase izkoristiti za seveda za prezračevanje.
1: V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije so v luči ekstremne vročine danes pozvali delodajalce naj zaposlenim v času hude vročine zagotovijo varno delovno okolje ali pa delovni proces prekinejo. Med drugim svetujejo pogostejše in daljše odmore, delo v senci in zadostne količine brezalkoholnih napitkov.
2: Vročinski val se je iznad zahodne Evrope premaknil nad srednjo in znova prinesel rekordne temperature. Iz Nemčije poročajo o 41,7 stopinje Celzija, na Češkem so izmerili 41,1 stopinje, 40,5 na Poljskem, na Madžarskem pa 40 stopinj. Rekordno visoke temperature so v dobrem tednu dni povzročile 1300 presežnih smrti, od tega je samo v Franciji umrlo približno 1000 ljudi več kot običajno v enakem obdobju. 150 milijonov ljudi živi v ekstremni vročini, na stotine jih je umrlo, šole so zaprte, vročina ovira oskrbo z energijo, je na družbenih omrežjih zapisal generalni sekretar Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus in poudaril, da bi bil vročinski val praktično nemogoč brez podnebnih sprememb, ki jih je povzročil človek. Iz zahodne Evrope medtem že poročajo o hudih neurjih. V Belgiji je terjalo smrtno žrtev, na Nizozemskem pa je oviran železniški promet.
0: Radijski dnevnik.
1: Iran ima popoln nadzor nad prometom, ki bo potekal skozi Hormuško ožino naslednjih 30 dni, je med obiskom Bagdada dejal iranski zunani minister Abbas Araghchi. Kot je dodal, bi lahko vsakršno tuje vmešavanje ustvarilo dodatne napetosti in zamaknilo vnovično odprtje strateško pomembne poti. Odprtje prometa skozi Hormuško ožino je del dogovora za končanje vojne, ki so ga Združene države in Iran podpisali pred 11 dnevi in določa, da Teheran med 60 dni trajajočimi pogajanji ne sme zaračunavati pristojbin za prehod ladi. Iran je sicer napadel ameriške cilje v Kuvajtu in Bahrajnu kot odziv na ameriške napade. Ruski predsednik Vladimir Putin se je zavezal, da bo okrepil varnost Rusije in njenih prebivalcev v času bolj intenzivnih ukrajinskih napadov. Kot je dodal v govoru na kongresu vladajoče stranke Združena Rusija, bodo zagotovo premagali vse izzive, s katerimi se soočajo, tudi teroristične napade na njihovo ozemlje in infrastrukturo. Putin je še dejal, da se bodo lotili tudi notranjih razvojnih izzivov na področju demografije, ohranjanja tradicionalnih vrednot in izboljšanja življenjskega standarda v vseh regijah. Rusko gospodarstvo bodo po njegovih besedah na ključnih področjih dvignili na novo raven.
2: Po včerajšnjem provladnem shodu v Beogradu, na katerem je srbski predsednik Aleksandar Vučić napovedal odstop, se je danes popoldne v Kraljevu začelo zborovanje študentskega gibanja. Proti osrednji Srbiji so se številni odpravili z avtomobili in motori, skupina študentov pa je prehodila 50-kilometrsko pot iz Kragujevca, da bi prišla na shod, ki so ga poimenovali Vse se vidi na Vidovdan. Kot so pred zborovanjem sporočili študenti, so vsak dan odločnejši, spremembe pa se ne bodo zgodile čez noč. Že dobro leto in pol zahtevajo predčasne parlamentarne volitve.
1: V Venezueli so po sredinih uničujočih potresih ta konec tedna izpod ruševin rešili 33 ljudi, tudi več otrok, je danes sporočila začasna predsednica Delcy Rodriguez.
2: Več kot 50 tisoč ljudi pogrešajo, časa za iskanje preživelih pa je vse manj. Smrtnih žrtev je po dozdaj znanih podatkih več kot 1400, končna številka pa bi lahko presegla 10 tisoč. Na terenu pomaga več kot 1600 reševalnih ekip iz tujine, ki se soočajo s pomankanjem strojev za odkopavanje ruševin.
1: Solidarnost z venezuelskim ljudstvom je danes izrazil papež Leon XIV. Prav tako je izrazil hvaležnost vsem, ki sodelujejo v reševalni akciji. Obenem je ob koncu dvodnevnega izrednega srečanja kardinalskega zbora znova obsodil tudi vojno nasilje in pozval k miru, saj da nasilje ne sme imeti zadnje besede. Na drugem letošnjem konzistoriju so papež in kardinali z vsega sveta razpravljali o izzivih sveta in cerkve. Iz Rima Mojca Širok.
4: Prvi papež po rodu iz ZDA je že drugič v svojem dobro leto trajajočem pontifikatu v Vatikanu zbral svoje kardinale. Ne parlament, ne kongres, je dejal, v katerem prevladajo mnenja številčnejših, ampak, po njegovih besedah, bratska razprava predstavnikov različnih obrazov cerkve, različnih držav in kultur. Konzistorija se je udeležilo 178 kardinalov od skupno 242. Razprave so potekale po skupinah, a za zaprtimi vrati. V Vatikanu so ob koncu objavili le njihov kratek povzetek. Kardinali so govorili o razkolih v sodobni družbi, med državami, med narodi, v družini. Razpravljali so o vse bolj razširjenem individualizmu, skrbi za najšibkejše, ki so pogosto zapostavljeni, in o tesneje povezani cerkvi, ki naj ne bo hierarhična, pač pa svojo socialno doktrino, zdravilo za družbene rane. V skladu s papeževo prvo encikliko so se posvetili tudi izzivom in pa s tem umetne inteligence ter vlogi politike in nevarnosti zlorabe politične moči. Kategorija pravične vojne, je dejal Leon XIV, ki jo je cerkev dolgo zagovarjala, je danes presežena.
1: Največji avtomobilski proizvajalec v Evropi, nemški Volkswagen, je potrdil navedbe medijev o pripravi novega načrta prestrukturiranja, ki pomeni predvsem nižanje stroškov dela. Po neuradnih navedbah naj bi podjetje število zaposlenih zmanjšalo za kar 100 tisoč, kar predstavlja slabo šestino delavcev. Sindikati so v primeru uresničevanja načrtov napovedali oster boj, poroča dopisnica Maja Derčar.
5: Pred dvema letoma so se uprava Volkswagna in delovski predstavniki zedinili o mehkem načinu zmanjšanja števila zaposlenih za 35 tisoč. Na to je šef koncerna Oliver Blume ob padanju dobička dosegal dogovor o odhodu 50 tisoč delavcev, dobro plačanih. Okrog 37 tisoč jih je pristalo na zgodnjo upokojitev in odpravnine. Podjetje z 12 znamkami, med njimi Škodo in Audijem, ne računa več, da bo kadarkoli v letu dni po vsem svetu prodalo več kot 9 milijonov vozil. vozil. Še pred epidemijo jih je skoraj 11 milijonov. Na kitajskem trgu Volkswagen po desetletjih prevlade ni več med deseterico najbolj priljubljenih avtomobilskih znamk, tudi ameriške carine so znižale prodajo. Zato, tako je prvi poročal mediji Manager Magazin, naj bi Blume načrtoval črtanje 100 tisoč od trenutno 650 tisoč delovnih mest, ali to zajema tovarne v tujini ali zgolj Nemčiji, ni znano. Načrte bo 9. julija predstavil nadzornemu svetu. Vključevali pa naj bi zaprtje 4 tovarn v Nemčiji oziroma prodajo drugim podjetjem. Prav stroški dela v Nemčiji so najvišji. Volkswagenova operativna marža znaša 2,8 odstotka, Blume jo hoče dvigniti na 8-10%. Razpravlja se celo o tem, da bi iz koncerna izločili glavno blagovno znamko in komponente. Volkswagen še ni v rdečih številkah, vse kar počne uprava je, da se jim izogne. Sindikati se že postavljajo po robu. Varčevalne ukrepe so napovedali tudi v BMW-ju in Mercedesu.
1: V prihodnjih 2 minutah bomo pozornost namenili enemu vidiku odhoda na dopust. Opozorilo pa velja tudi sicer. Dobro je namreč sprejeti več previdnostnih ukrepov, tudi preveriti zavarovanje za primer izliva vode in zapreti glavni ventil. Podatki zavarovalnic zadnjih 5 let namreč kažejo, da izliv vode pri večstanovanjskih stavbah predstavlja kar tretjino škodnih primerov, kar je več kot vlomi, poplave ali požari. Ob tem škoda pogosto nastane tudi na sosednjem oziroma spodnjem stanovanju, s čimer se pojavi vprašanje, kdo je odgovoren za nastalo škodo. Več Luka Pogačnik.
6: Med dopustom nas kar naenkrat preseneti klic. Sosed v večstanovanjski zgradbi pravi, da mu zamaka strop in verjame, da vzrok prihaja iz našega stanovanja. Lahko gre za dotrajene ali počene cevi, pokvarjen pralni ali pomivalni stroj ali puščanje radiatorjev. O vzrokih direktor zbornice za poslovanje z nepremičninami Boštjan Udovič.
7: Ljudje tudi ne vzdržujejo inštalacij ponavadi, ne? Oziroma te zadeve pridejo na koncu na vrsto. Vedno so prej fasade, okna, strehe, zunanjost, zelenice, vse drugo pride prej na vrsto kot inštalacije.
6: V najslabšem primeru je naše stanovanje v najvišjem nadstropju, zaradi česar škoda nastane na celotnem objektu. Velik pomen ima hiter in varen odziv, tako Uroš Metličar z zavarovalnice Triglav.
8: S tem preprečimo nadaljno nastajanje škode, zmanjšamo obseg škode in posledično tudi zmanjšamo potrebnost obsega same sanacije, ki je po taki škodi potrebna.
6: Hiter odziv ovirajo pasivni upravniki večstanovanskih zgradb in etažni lastniki, ki ne dovolijo vstopa v stanovanje, opozarja Udovič. Če vzrok izhaja iz njihovega stanovanja, na primer iz pomivalnega stroja, so ravno slednji na koncu odgovorni za škodo, pa pojasnjuje pravnik Miha Juhart. Drugače je pri skupni lastnini, kamor sodi na primer počena vertikalna cev.
9: V tem primeru bo seveda ta odgovornost solidarna, ne, kar pomeni, da lahko škodovanc zahteva polno povrnitev škode od katerega koli od etažnih lastnikov.
6: Če povzročitelj škode ne povrne, potem oškodovancu preostane tožba. Ta vodi v slabe medsosedske odnose, zato je bolje to odgovornost zavarovati, svetuje Juhart. Uroš Metličar pa predlaga tudi druge preventivne ukrepe.
8: Ko greš od doma, zapreš glavni ventil za vodo, kdo to danes naredi, je spet drugo vprašanje. Na trgu obstaja razni pametni senzori za detekcijo izliva vode in avtomatskim zapiranjem ventila.
6: Za primer izliva vode pa je zavarovanih le 30% več stanovanjskih stavb.
1: Vročina s temperaturami nad 35 stopinj Celzija bo pri nas, kot omenjeno, ustrajala vse do srede. Na to vremenoslovci napovedujejo prehod hladne fronte in ohladitev. Za številne se končuje podaljšani konec tedna, ki je prinesel nekoliko zgoščen promet na slovenskih cestah. Najbolj obremenjeni sta Primorska in Štajerska avtocesta. Pristojni vnovič izpostavljajo pomembnost vzpostavitve reševalnega pasu. Sledijo športne minute, v katerih med drugim o presenetljivem razpletu na cestni dirki državnega prvenstva v kolesarstvu v Gabrju pri Novem mestu. Z vami bo Tomaš Langerholc. Prijeten preostanek zadnje junijske nedelje želimo.
10: Roman Jermakov in Nika Bobnar sta nova državna prvaka v cestnem kolesarstvu, ki je potekalo v Gabrju pri Novem mestu. Z prizorišča se oglaša Igor Tominec.
11: Popolna prevlada na moški elitni dirki ekipe Bahrain Victorious, ki je z Romanom Ermakovom osvojila naslov državnega prvaka, z Jakobom Omerzelom pa še srebrno medaljo. Na tretje mesto se je na koncu uvrstil Tilen Finkšt iz moštva Solution Tech Nipo Rally, ki je v zaključnem sprintu premagal tudi Primoža Rogliča. Zasavec se je na koncu danes moral zadovoljiti z nehvaležnim četrtim mestom na elitni dirki državnega prvenstva. Roman Ermakov, 21-letni Ruski, ima od letos slovensko državljanstvo, pa je se takole veselil svojega prvega naslova v svojem prvem nastopu na državnih prvenstvih.
12: Mislim, da ni počutil, da to je moj dan do zadnjih kilometrov. Uredil dobro situacijo za ekipo, ker šel samo jaz naprej. Do zadnjega kroga mislil, da mogoče Primož ali Jakob ali Domen še pridut naprej.
11: Pri ženskah je državna prvakinja Nika Bobnar iz švicarske ekipe Nexetis, druga Nika Pfeiffer, Born to Win BTC Ljubljana in na tretjem mestu tu Tjaša Sušnik, RC Arbo iz Avstrije.
10: Britanec George Russell je dobil današnjo dirko za veliko nagrado Avstrije v Formuli 1. Nizozemec Max Verstappen je dirko končal na drugem mestu, tretje pa je osvojil vodilni v skupnem seštevku Italijan Kimi Antonelli. Ai Ogura je japonski po 22 letih privozil zmago v kraljevskem MotoGP razredu svetovnega prvenstva motociklistov na veliki nagradi Nizozemske v Asnu. Končuje pa se velika nagrada Portugalske v motokrosu. Spremljajo Marko Polak.
13: Zmagovalec deserke dirke sezone je že znan, to je Nizozemec Geoffrey Hellings, ki je pravkar prvi končal finalno vožnjo in se razveselil pete zmage v tej sezoni, sicer rekordne 117. v karieri na dirkah za svetovno prvenstvo. Drugi je zdaj v cilju Belgijec Lukas Kunen, vodilni dirkač letošnje sezone, pravkar pa je tretje mesto potrdil še Francoz Romain Fevre, kar pomeni, da je Tim Gajser danes četrti. Slovenski motokrosist je dolgo oziroma do 15. kroga finala uspešno odbil napade Francoza v ostrem boju za tretje mesto, nato pa storil napako in v enem od zavojev pri nizki hitrosti izgubil nadzor nad svojim motociklom in padel. Še ena od številnih napak našega motokrosističnega asa, ki je s to zapravil uvrstitev na zmagovalni oder. V cilju pa je tudi zdaj že Jan Pancer, ki je bil v obeh vožnjah 11. Sezona se bo nadaljevala čez 7 dni z veliko nagrado Južne Afrike.
10: V večeru slovenske odbojkarje v Stožicah čaka zadnja tekma drugega turnirja Lige narodov proti Italiji. Slovenske odbojkarice pa prav zdaj v Nitri proti Slovaški igrajo prvo tekmo polfinala Evropske lige. Tekmo spremlja Nina Smole.
14: Tekma med Slovenijo in Slovaško je zdaj v sredini drugega niza, kjer imajo prednost, v katerem imajo prednost domačinke, torej Slovakinje. 15 proti 11 vodijo, spremljamo pa zdaj povsem drugačen niz, kot je bil tisti prvi, v katerem so bile Slovenke vendarle ves čas boljše in so Slovakinje bile tiste, ki so lovile zaostanek. Slovenke pa so na koncu z visoko prednostjo ta prvi niz tudi dobile s 25 proti 16, v drugem pa imele bistveno več težav. Hitro so pobegnile Slovakinje in Slovenke so zaostajale že za 8 točk, potem pa to prednost izničile pri 14 proti 10, zdaj pa skoraj da že čisto poravnani ekipi, prednost Slovaške le še 2 točki. V drugem nizu torej Slovaška zaenkrat še pri prednosti 15 proti 13, Slovenija pa vodi z 1 proti 0 v nizih.
10: Na tekmi svetovnega pokala v judu Qingdao na Kitajskem je Metka Lobnik osvojila tretje mesto. Po porazu z Japonko Mizuki Sugimuro v četrtfinalu je bila Mariborčanka uspešna v repasažu. Za zmagovalni oder je premagala Brazilko Beatriz Freitas. Slovenska golfistka Pia Babnik je na turnirju Evropske serije na Češkem zasedla 6. mesto in se petič v tej sezoni uvrstila med prvih 10. S tem je v skupnem seštevku sezone zadržala 9. mesto. Ob 21. uri se na svetovnem prvenstvu v nogometu začenjajo izločilne tekme. V 16. finala bosta v Los Angelesu igrali Kanada in Južna Afrika.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednica Natalija Muršič, voditelj Svit Dečman Stisovič, napovedovalec Aleksandar Golja, tonski mojster Peter Lepar.
15: Vreme.
2: Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Opozorilo, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Še obeti, tudi v torek bo sončno in zelo vroče, še bo pihal veter vzhodnih smeri v alpskem svetu, popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek čez dan se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Podatki o prometu. Nesreča ovira promet na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani. Regionalna cesta Vransko-Šentrupert je v Čapljah zaprta, prav tako zaradi nesreče. Zaradi pokvarjenih vozil je zaprt počasni pas na več odsekih primorske avtoceste, in sicer med razcepom Gabrk in Senožičami proti Ljubljani, pred Kastilcem proti Ljubljani ter med Divačo in Kozino proti Kopru. Promet je oviran tudi med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila pred priključkom Kranj Zahod proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas v delovni zapori. Vozniki naj se držijo desnega voznega pasu. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani, čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam in na cesti Šmarje-Koper. Na štajerski avtocesti bo uvoz Šentjakob proti Ljubljani zaprt do 22. Cesta Podzemelj Črnomelj bo zaprta pri Črnomlju do jutri do 1 zjutraj. Cesta Gabrje Ratež bo pri Velikih Brusnicah zaprta danes do 19.30. Do 22. pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. 18 in 52 minut je ura.
15: O, lepo, da smo se ujeli. Boštjan Gradišek, Jernej Pogačnik in Anja Hlača-Ferjančič bomo vaša družba v nadaljevanju, pa še Olivija Rodrigo.

0: Za varno, enostavno in trajno mobilnost. Tomas Krak, predstavnik danskega kolesarskega veleposlaništva Kebenhavn.
1: I think these bridges have been part of the calculations.
2: Mislim, da so naredili veliko izračunov, da se naložbe v kolesarsko infrastrukturo dejansko povrnejo. Tudi mnoge druge raziskave kažejo, da so družbene koristi kolesarjenja ogromne. Kolo ne onesnažuje in ne zavzame veliko prostora. Če kolesariš, se tudi giblješ in mnogim od nas primankuje gibanja. Se ves čas sedimo in gledamo v računalnik ali mobilni telefon.
1: All the time looking into a computer on a cell phone.
0: Več o konkretnih učinkih evropske kohezijske politike na spletni strani Dostopnost za prihodnost.

Kaj bomo torej počeli v nadaljevanju programa na valu 202? Lovili bomo 25-ice, ne le zato, ker je to res prijetna temperatura, ampak zato, ker se na 25 načeloma končajo odbojkarski nizi. Odbojkarski večer se nam obeta v Stožicah, ob 8:30 začetek tekme med Slovenijo in Italijo. Ja, svetovni prvaki niso na obisku vsak teden, tako da res komaj čakamo.

0: Jet Black Diamond, zaenkrat smo v redu, pa smo res, upam, da tudi vi, če ste na cestah, pa pozor. Nujna prometna informacija, zaradi nesreče promet oviran na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani. Prav tako zaradi nesreče je regionalna cesta Vransko-Šentrupert v Čepljah zaprta. Srečno pot, zvala 202, to je bilo le najbolj nujno, sicer promet na slovenskih cestah, kar precej zgoščen, tako da prosim previdno in strpno. Na valu 202 smo se za ta večer preselili kar v Stožice, tu je prijetno hladno in čakamo na odbojkarsko tekmo med Slovenijo in Italijo, spremljamo pa nadaljavo tudi udejstvovanje slovenskih odbojkaric v polfinalu Evropske lige. Nina Smole, Slovenija, Slovaško, oziroma Slovaška, Slovenija.
1: Zaenkrat Slovaška, Slovenija, ker so na prvi tekmi na Slovaškem, v sredo Slovenke igrajo doma drugo tekmo, ampak tisto, kar je bolj pomembno, prej si rekla, Anja, lovili bomo kaj 25. točko, se mi zdi, ne?
0: 25-ico, ja.
1: 25-ico, tudi če je 26, pa je v slovensko korist vzamemo, ne?
0: Ja, 26 je že prevroče.
1: Ja, okay. Ne, govorim zato, ker drugi niz so Slovenke prav tako dobile, da enako kot prvega, ampak z bistveno bolj napeto in izenačeno igro. 26 proti 24 je bil drugi niz v korist Slovenije, prvi z 25 proti 16, drugi se je pa res začel kar precej po slovaških notah, ogromna prednost že 8 točk, tudi vmes sredi niza, potem pa so Slovenke zaigrale precej bolje. Tista, ki je nekako obrnila potek te tekme, je bila Maša Pucel, ki je po 2 nizih pri 10 točkah, točko manj ima pri Slovenkah še Nene Silah, potem pa še 7 Lorena Lorber-Fiok. Boljši je slovenski blok, boljši je slovenski servis, ampak je pa kar veliko napak bilo, takih nesmiselnih napak v tem drugem nizu strani Slovenije, ki jih je potem precej stalo, ampak super je, da so Slovenke uspele ob koncu obrniti ta niz v svojo korist, da v bistvu v letošnji sezoni še niso prišle v položaj, ko bi bilo v nizih izenačeno ali bi morda celo zaostajale, držijo to raven igre, držijo to kakovost, čeprav, če smo popolnoma iskreni, sama tekma morda ni najbolj kakovostna, ampak mislim, da se Slovenke s tem zaenkrat ne obremenjujejo, kajti njihov cilj je, da dobijo že to prvo tekmo, da na drugi doma v sredo potrdijo finale in da se potem borijo za v bistvu naslov v tej Evropski ligi in predvsem, da poberejo čim večje število točk za svetovno jakostno lestvico, po kateri se bo odločalo, kdo bo v prihodnji sezoni nastopil v Ligi narodov. Slovenke pa zdaj torej vodijo na prvi tekmi proti Slovakinjam z 2-0. Vsak trenutek se bo začel tretji niz, mi pa bomo seveda potem pospremili še zaključek tega. Upamo, da zadnjega niza, ne?
0: Zelo bi privoščila, da bo zadnji niz, zato da pridejo odbojkarice čim hitreje domov in se v miru pripravijo tudi na sredino tekmo. Se torej še sliši na valu 202, pa zdaj zasedba Kozmo Dajvat. Ih bom predstavila kar tako, kot sami sebe predstavljajo na Instagramu. 4 times popevka tedna Losers. 4-krat so izgubili, oziroma jih niste izbrali za popevko tedna.

Ko sem uvodoma govorila, da bomo danes na valu 202 lovili 25-tice, Bohinjsko jezero je imelo danes popoldne že 25,8 stopinje, na ob 19-ih pa so izmerili 24,2. Nekateri temu še vedno pravijo osvežitev.

Podatki o prometu, okvarjeni vozili ovirata promet na primorski avtocesti med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani ter na pomurski avtocesti med priključkom Pernica in pokritjem okopa Močna. Gost promet zastoje na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji nastajajo tudi na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam ter na cestah Dragonja Koper, Lucija Izola, Logatec Vrhnika in Bohinjska Bela Bled. Zaradi nesreče pa je še vedno zaprta regionalna cesta Vransko-Šentrupert v Čepljah. Srečno pot, z Vala 202 naš studio smo premaknili v Stožice, zato je občasno bolj glasno, kot morda pričakujete, ampak zdaj le v resnici prav tiho v Stožicah, kajti končala se je pred nekaj trenutki tekma med Kanado in Brazilijo, Brazilci so končno zmagali, slovenski odbojkari pa so že prišli in se z nogometom ogrevajo za nocojšnji obračun s svetovnimi prvaki Italijani, ki ga bomo spremljali v nadaljevanju našega druženja. Zdaj pa je čas za Pavla Nutinija, Škot, ki pa ima seveda tudi nekaj italijanskih korenin, da bomo pošteni in fair tudi do naših italijanskih gostov v Stožicah.

0: To je val 202 v tem res vročem junijskem nedeljskem večeru. Če ste morda na poti v Stožice, kar urno danes na tekmi Slovenija in Italija pričakujemo zelo polno dvorano in fino bi bilo, da pridete pravočasno, da boste ujeli enega od vrhuncev večera, to pa je skupno prepevanje slovenske himne, nekaj posebnega, ko tudi gledalci zapojejo himno v Stožicah. Nina, ti si pa spremljala nadaljavo tekmo slovenskih odbojkaric v Evropski ligi in tudi ujela nekaj zanimivega povezanega s himno.
1: Ja, ne vem, če sem na domačem turnirju mogoče to že spregledala ali pa nisem bila dovolj pozorna, ampak danes sem pa videla, da ko je na Slovaškem zadonela slovenska himna, je niso pele samo igralke na igrišču, ampak tudi trenerski štab, Borut Kralj seveda, kot vedno, ampak selektor in pa fizioterapeut oba Italijana sta prav tako pela ob slovenski himni ali pa zdelo se je vsaj trudila sta se, no, da pojeta.
0: Ampak vse pohvale za to,
1: zelo,
0: pohvale
1: zelo.
0: Pa tudi za vodenje tekme in prepričljivo zmago.
1: Točno tako. Slovenija je premagala Slovaško s 3-0, Slovenke torej na sedmi tekmi, še sedma zmaga s 3-0. Zelo prepričljivo je bilo vse skupaj na koncu, torej tisti drugi niz, ki smo ga prej omenjali, pa se je končal 26-24, na srečo le očitno nek slabši trenutek za slovenske odbojkarice. Tretjega so potem zanesljivo dobile z enakim izidom kot prvega, 25-16, tudi v tem tretjem nizu ves čas v prednosti, že vmes plus 9 točk, pa potem tudi na koncu. Skratka, še en lepa tekma za slovenske odbojkarice, tisto, kar je najbolj pomembno, v bistvu popoln izkupiček, 3-0 in seveda dobra popotnica za domačo tekmo, ki bo v sredo. Takrat si punce želijo tudi čim boljšega vzdušja, čim več navijačev, da bi seveda jih tudi ponesli do nove zmage, do uvrstitve v finale. Na današnji tekmi so bile Slovenke proti Slovakinjam prepričljivo boljše v bloku, kar 12 so jih zbrale v primerjavi s 3 slovaškimi. To je res en element igre, v katerem Slovenija odlično igra, zelo, zelo dobro se znajde naveza Saša Planinšec, Nika Milošič, skupaj sta zbrali kar 8 blokov in zares se veliko krat zdi, da kadar sta skupaj na mreži, tekmice pač ne morejo mimo slovenskega bloka, sicer pa največ točk Maša Pucel, 14-13, potem Nene Silah in z dvomestnim številom še Lorena Lorber-Fiok, selektor Alessandro Orefiče ni prav čisto nič menjal, ves čas je bila na igrišču enaka postava, pa na koncu niti ni prevelike potrebe, da bi prav veliko menjal, če zadeva deluje. Upamo, da bo delovala torej še enkrat v sredo ob 20. v športni dvorani Vižmarje Brod, ko bodo Slovenke igrale drugo oziroma povratno tekmo tega polfinala. Zdaj se igra tekma polfinala in finala na dve tekmi. V drugem polfinalnem paru sta Švedska in Madžarska. Švedinje so bile včeraj na Madžarskem boljše s 3-2. Enako tudi v sredo njih čaka še druga tekma. Malce bomo verjetno že pogledovali tako mi kot slovenski tabor, tudi proti tisti tekmi, ki se bo začela 2 ure prej in mogoče pogledovali proti morebitnim nasprotnicam, ampak ne, prehitevajmo, Slovenke seveda čaka še ena tekma, veseli pa seveda tudi dejstvo, da še naprej ohranja Slovenija niz neporaženosti in to niz neporaženosti brez izgubljenega niza.
0: Ja, kolikokrat lahko rečemo v enem stavku ali povedi niz, ne?
1: Ja.
0: Lepa besedna igra, mi všeč.
1: Tolikokrat, da se mi zdi, da sploh se ne zavedamo več, ampak
0: hvala, Nina. Odbojkarsko poletni večer na Valu 202 v nadaljevanju pri nas Mašarik in Fat Horses.

0: Fat Horses na valu 202. Upam, da ste si danes privoščili domol odmorov za hidracijo. Za razliko od vrhunskih nogometašev jih mi res potrebujemo. Sicer pa v vrhunskih nogometaših vse dobro. Kdo si ne bi želel postati vrhunski nogometaš? Tudi številni slovenski odbojkarski reprezentanti so sanjali o tem, da bi bili vrhunski nogometaši in pred začetkom turnirja Lige narodov v Stožicah sva z Boštjanom Rebršakom slovenske odbojkarje povprašala po njihovih nogometnih izkušnjah in te so v resnici prav pestre. Tole o svojih nogometnih izkušnjah pravijo Rok Možič, Jani Kovačič, Uroš Planinšič in Janko Zamernik.
1: Maribor vemo, da je tudi nogometno mesto, da imamo res zgodovino in smo vsi, mislim, da probali v mlajših letih. Jaz sem se, če se ne motim, začel pri U8, torej mislim, sem star 7 let in sem se odločil za golmana. Bilo mi je zanimivo, zato ker tako se pri bojki mečeš za žogo, se tudi tam in rešuješ. In sem dejansko se spomnim, v enem turniru v Avstriji bil najboljši golman, tako da nisem bil tako slab in v nekem trenutku je celo deda rekel, kaj zdaj bomo podrli odbojkarska igrišča na Mivki, bomo postavili nogometno, več boš zaslužil, gremo v to smer, sem rekel, ne, deda, glej. Nogomet je super, ampak odbojko imam najrajši, tako da je dejansko po enem letu se ta nogometna kariera končala.
2: Tu sem treniral pri, ne vem, 5 do 7 leta, da to je bilo bolj tako, ko bi rekel, iz veselja. Imam dobre spomine, pa slabe, ko sem nehal, tako da to je pa to.
0: Zakaj ste pa nehali?
2: Pač starši niso me mogli voziti v Novo Gorico na treninge.
3: Mama mi je rekla, da sem bil zelo navdušen nad nogometom, mogoče celo bolj kot na odbojko v tistem času, ampak da je bila organizacija v klubu, kjer sem igral, zelo slaba in da me je potem to malo odvrnilo od vsega. Mama je rekla, jaz pa se ne spomnim tako dobro, tako da mi verjamem na besedo.
4: Treniral sem v Črnučah kar dolga leta po mojo, v bistvu skoraj od začetka osnovne šole, pa tam zelo blizu konca, ne vem, če nisem tam en 8. razred, mogoče da sem nekaj 7. 8. Bil sem na začetku, mislim itak na začetku nekih pozicij nima, pol me je ful veselil, da bi bil golman in sem po moje tam na konc zadnje 3-4 leta sem bil golman in mi je šlo ful dober. Sem bil že na izboru za tisto ne vem, kadetsko reprezentanco, ne vem, kaj je bilo. Pol me je pa vsega skupaj minil, no. Ne vem, družba meni najbolj potegnila. Moja družba izven nogometa je bila kar tista, s katero sem preživljal večino časa in sem potem se odločil, da mogoče, oni so vsi igrali odbojko, da mogoče bi pa probal odbojko in me je potem potegnil še nekaj cajta usporedno, malo nogomet, malo odbojko, ampak pol sem videl, da oboje ne bo šlo, v nogometu so pritiskali, da bi več bil na nogometu. In pa sem kar rekel, konc, pa vem, da je še trener klical mamo, da joj, da ne pridem nazaj, da to pa res bi bilo fajn, da se vrnem. Ampak me niso uspeli prepričati in mislim, da je kar dobro.
0: Tako izbrani slovenski odbojkarski reprezentanti o svojih nogometnih karierah. Ja, očitno so se vsi odločili kar prav. O 8:30 bodo začeli tekmo s svetovnimi prvaki Italijani. Stožice se polnijo, v nadaljevanju programa pri nas pa še več vrhunske odbojke.

Boštjan Gradišek skrbi za dobro glasbo na Valu 202. Upam, da vam bomo lahko večer postregli z dobrimi novicami iz odbojkarske tekme med Slovenijo in Italijo. Zdaj pa nekaj napotkov za voznike. Podatki o prometu, okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani. Gost promet zastoje na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani,

ter na cestah Dragonja-Koper, Lucija-Izola in Bohinjska-Bela-Bled. Zaradi nesreče je še vedno zaprta regionalna cesta Vransko-Šentrupert v Čepljah. Srečno pot z Vala 202, prijetno hladno je v Stožicah, tu res ne varčujejo, ko gre za hlajenje, bodo pa odbojkari in navijači poskrbeli za to, da ne bo nikogar zeblo. Upam, da ste dobro, hvala za družbo, nadaljujemo z Boštjanovim izborom.

Bright idea, zdaj pa v eni zares slabi ideji, 20-letni voznik začetnik, državljan Avstrije, je z avtomobilom na odseku, kjer je najvišja dovoljena hitrost 110 km na uro, vozil s hitrostjo 203 km na uro. Zgodilo se je na odseku Lesce-Lipce. Res slaba ideja, če ste na poti srečno in previdno, pa ravno prav hitro, čeprav glede na razmere na slovenskih cestah gre zdaj večinoma res počasi.

0: Dober večer iz Stožice. Začela se je pred nekaj trenutki tekma odbojkarske lige narodov med Slovenijo in svetovno prvakinjo Italijo. Slovenci vodijo v prvem nizu z 2-1. Res smo se ujeli čisto na začetku. Za Slovenijo danes Štern, Pajenk, Planinšič, Kozamernik, Urnaut in Možič. Se pravi, zelo podobna zasedba kot včeraj, ko so Slovenci premagali Brazilce. Le na sprejemalskem mestu na mesto Nika Mujanoviča, kapetan Tine Urnaut.
1: Veliko možnosti si s tem dopušča Fabio Soli, selektor slovenske reprezentance. Najprej namreč možnosti, da Nika postavi v igro ali na mesto Tončka, če bi se izkazalo, da je Štern, ki je odigral vse tekme, preveč utrujen, ali pa da Nik Mujanović zamenja recimo Roka Možiča v primeru, da tudi Rok recimo ne bi bil sposoben odigrati v celoti dveh tekem v dveh dneh. Rok ima kar kronične težave s kolenom, vendar včeraj je letel po igrišču in upamo, da bo tako tudi danes, zdaj le s taktičnim servisom spravil Italijane v težave, dosegel as za prednost Slovenije znova za 2 točke. Vmes so bili enkrat v nasprotnem napadu uspešni tudi Italijani. Pravzaprav 2 reprezentanci iz samega vrha za veliki finale tega turnirja v Stožicah, vendar 2 reprezentanci s popolnoma drugačno popotnico tega turnirja. Slovenija blesti, Italija pa se kar precej muči na tem turnirju.
0: Drži, Ukrajina in Bolgarija sta premagali Italijo na tem turnirju, so pa Italijani uspeli s 3-1 premagati Brazilce. Slišite zdaj v zadju navijanje za Roka Možiča, ki bo spet serviral ob tem, ko Slovenija vodi 5-2 in to je že drugi as za Možiča. Nisva še dočakala, Boštjan, da bi tako zgodaj v tekmi Slovenija dosegla že 2 asa, včasih cel niz čakava na kakšnega.
1: Ja, in trener Fabio Soli ves čas poudarja, manj napak, čim bolj natančen servis in oba asa sta bila dosežena pravzaprav z bolj taktičnim servisom, ne zelo, zelo močnim Roka Možiča, torej tudi pri obeh teh servisih ni tvegal preveč, da ne bi storil napake, kar je nekakšen napotek slovenskega selektorja, da pač naj si tekmeci priigrajo točko sploh, ker slovenska obramba deluje odlično.
0: Fantastičen začetek Slovenije na tekmi z Italijo, 5-2 je slovenska prednost in selektor italijanske zasedbe Ferdinando De Giorgi je že posegel po time-outu. Sveda se spodobi, da predstaviva tudi Italijane, so vendarle svetovni prvaki, čeprav tiste udarne zasedbe, zdaj le na igrišču le Matija Botolo, ob njem pa še Bertoli, Cortesia, Poro, Sanguinetti in Bovolenta.
1: Malo je Italijanov tistih nosilcev igre oziroma bolje rečeno tudi Italijani menjajo svojo generacijo, ne sicer z Gianellijem in Micheletom, ki imata nekaj počitka, Gianelli po dolgi sezoni, zelo naporni sezoni, pa ne samo eni več njih, Micheleto pa zaradi poškodbe hrbta praktično ni igral skoraj da polovico leta, no ostali igralci pa so, recimo Kamil Rihlicki pa se ni znašel na tem turnirju, tako da danes je na klopi, prednost je dobil Bovolenta. Botolo je bil stalni član recimo te italijanske zasedbe na minulem svetovnem prvenstvu, ko je bil poškodovan Lavia je danes tudi na klopi, torej Italijani imajo tudi še kar nekaj možnosti za zamenjave in spremembe, ampak zaenkrat, tako kot včeraj proti Braziliji, igra predvsem Slovenija, ki vodi zdaj ali 5 ali pa 6 točk, vse je odvisno od tega, kaj bo povedal video posnetek, ki ga je zahtevala italijanska reprezentanca. V vsakem primeru pa super začetek Slovenije in veselimo se tudi nadaljevanja.

0: V Stožicah smo na tekmi med Slovenijo in Italijo 12-10 je slovenska prednost. V prvem nizu Slovenci so največ vodili za 4, Italijani pa potem nekako tudi ujeli priključek. Zdaj le napaka na servisu Italijanov in slovenska prednost je znova 3 točke, 13-10. Rok Možič, kapetan Verone in pomemben član slovenske reprezentance, pa se pripravlja na servis.
1: Rok je odlično serviral svoji prvi rotaciji in začel tudi tole drugo odlično. Blok Slovenije na mestu, priložnost bo za nasprotni napad. Tine Urnaut pa zaustavljen z blokom, trojni blok, ni bilo daleč od tega idealno na slovenski strani mreže, ampak napadali so Italijani in Slovenci so se reševali. Tine pa je skušal vseeno z ostro diagonalo zaključiti točko, ni iskal prstov, ni iskal recimo, kot rečejo radio odbojkari, reciklirane žoge, žoge, ki bi prišla nazaj na slovensko stran in obrestovalo se je to Italijanom, ki so zdaj po asu Bovolente ujeli priključek in zaostajajo samo še eno točko.
0: Ja, to je bil zelo dober servis 22-letnega Alessandra Bovalente, člana Piacence, ki je gostovala pri AC Havoli v tej sezoni v evropskih klubskih tekmovanjih. No, zdaj pa je Tonček Štern, član AC Havolija, vrnil zelo dober napad za Tončka Šterna, ki je z naskokom najbolj razpoložen slovenski napadalec na tej tekmi in znova lažje dihamo v Stožicah, znova je slovenska prednost nekoliko bolj občutna. Janko Zamernik z ostrim floatom vračajo Italijani, še se rešujejo Slovenci, znova Štern močno, to bo zdaj priložnost za organiziran slovenski napad. Ne, stop, ne bo treba, točka je že kar slovenska.
1: Italijani so pri tem, ko so Slovenci močno napadali, udarili po mreži in ta stik z mrežo je na koncu pravzaprav presodil v slovensko korist, da je zdaj prednost znova 3 točke, torej slovenski odbojkari še naprej igrajo odlično, danes igrajo za to, da bi potrdili drugo mesto na lestvici letošnje Lige narodov. Prvi ne morejo biti po tem drugem turnirju, kajti prvi so Japonci, imajo po 8 tekmah 8 zmag. Popoldne so premagali s 3-2, potem ko so zaostajali že z 2-0 dvakratne zaporedne olimpijske prvake Francoze. Tudi Japonci so zmagali kar 4 tekme z rezultatom 3-2, tako kot Slovenija. Tudi Japonci se večkrat mučijo, ampak na koncu japonska igra zaenkrat najbolj prepričljiva v letošnji Ligi narodov. Igrajo japonski odbojkari zares, zares domiselno poletno in tudi z vsemi svojimi najboljšimi možmi že od samega začetka. Zato so pa tudi vodilna reprezentanca. Slovenija potrjuje torej drugo mesto, nekako pa bi lahko imela samo slovenska reprezentanca 7 zmag in poraz, kajti vse ostale reprezentance so zgubile že vsaj 2krat, večina pa tudi več kot 3krat, tako da Slovenci zanesljivo po današnjem večeru ostajajo v vrhu letošnje sezone.
0: Ja, in Japonci so zmagali v Franciji, ne? Premagali so Francoze, ki so eni od gostiteljev turnirjev ob Stožicah, drugi teden Lige narodov poteka še v Orleanu, v Franciji in v Glivicah na Poljskem. Tule pa zares fantastična odbojka, že od srede naprej. V bistvu vsak večer uživamo v predstavah slovenske reprezentance, ki najprej premagala Kanado, potem Bolgarijo, potem sinoči navdušujoče ekspresno Brazilijo in zdaj igra z Italijo tudi zelo dobro. Tine Urnaut bo serviral v tem, ko je slovenska prednost 2 točk. Ko so omenjala Poljake?
1: Ja, Poljaki gostijo tekmo v Glivicah z Argentino in prvi niz je kar neverjeten, 38-37, je pa danes, se mi zdi, večer za maratonske tekme in uživali smo v Stožicah že popoldne. Tekma med Kanado in Brazilijo je bila neverjetna, obe reprezentanci sta imeli žogo za zmago, za zaključek, za torej Kanačani in Brazilci oboji, da bi nekako odskočili na lestvici svojih mest. Kanačani so čisto pri repu z eno samo zmago, v Stožicah na koncu niso zmagali, so pa odigrali, verjeli ali nekaj, 5 tekem po 5 nizih in vseh 5 tudi izgubili, kar je kar verjetno zelo, zelo boleče. No, Brazilci pa so prišli do zmage in imajo zdaj 5 zmag in 3 poraze, sem pa so prišli precej drugačni luči. Skratka, obe reprezentanci sta uprizorili maraton, dolg skoraj 3 ure, potem je bil še dalj daljši dvoboj Francije in Japonske. No in zdaj sem že omenil, kako se razpleta prvi niz med Argentino in Poljsko, blizu 40-ice, torej skoraj da dva niza v enem.
0: Ja, nič ne bi imeli proti, če tale tekma med Slovenijo in Italijo ne bi bila maratonsko dolga. Je pa Rok Možič včeraj napovedal, da pričakuje dolgo tekmo in da bo Slovenija zmagala s 3-2. Kakorkoli že, zdaj smo v prvem nizu, 18-15 je slovenska prednost. Ob razpletu prvega niza se znova slišimo.

0: Dobar večer, odbojkarski večer na Valu 202 smo v končnici prvega niza tekme med Slovenijo in Italijo. Na semaforju že 23-21 prednost Slovenije, ampak so Italijani zahtevali pregled videoposnetka, potem ko je napadal Tonček Štern, so bili prepričani, da se je žoga od italijanskega bloka še dotaknila Tončka, ne pa poletela neposredno v avt, ampak Italijani nimajo prav, to je 23. točka za Slovenijo, za dokaj mirno upamo, da končnico prvega niza Italijani v tem prvem nizu sploh niso vodili, slovenska prednost največ za 4, zdaj pa kot rečeno 23-21.
1: Ja, Slovenija, zelo pomembna je bila ta točka, kajti drugače bi Italijani izenačili tik pred končnico, zdaj pa Tončka Šterna, kot da bi se ujezil, ker so Italijani zahtevali ta pregled videoposnetka, je že prej kar malce jezno žogo podal nazaj, eni od pobiralk žog v kot, kot v nekem smislu, na tu imate žogo, bom že prišel do nje še enkrat in je in as za prvo zaključno žogo
0: Lahko
1: Slovenije.
0: Lahko se je ujezil ali pa samo spočil, ne? Po vzgledu Mitje Gasparinija. Tonček Štern 24-21, prva zaključna žoga za Slovenijo v prvem nizu proti svetovnim prvakom. Bovolenta je dobil nalogo, da Slovencem prepreči, da bi takoj izkoristili zaključno žogo in Bovolenta je svojo nalogo, to moramo priznati, opravil dobro. 24-22, to bo nova zaključna žoga za Slovenijo na servis Italijanov tokrat.
1: Sol je opravil ogromno taktičnih menjav, v igro je poslal na mesto Uroša Planišiča za blok prej Nika Mujanoviča, v igri pa je nekaj časa tudi že Grega Okroglič kot drugi sprejemalec, drugi libero, tako da sta na igrišču dva libera, Jani Kovačič in Grega Okroglič in to zdaj že skoraj s celotno rotacijo, ko bi moral biti Rok Možič v zadnjem delu igrišča, tako da sta napadalca, takšna izrazita napadalca v slovenski reprezentanci, samo Tine Urnaut in Tonček Štern, Italijani vedo, kam bo šla žoga, ampak to jim saj v teh zadnjih treh akcijah ni prav dosti pomagalo. Tonček Štern je znova razigran, ima več kot 50% izkoristek svojih žog napadu in je dosegal že 5 točk, tako da nekako Slovenija ve, kam mora poslati žogo, seveda pa, če je sprejem idealen z dvema liberoma, potem lahko odigra Uroš Planišeč tudi na srednjega blokerja in ima še neko drugo možnost, pa tudi Tine Urnaut zna zaključiti pomembne žoge in upajmo, da Slovenija čim prej hitro zdaj zaključi ta uvodni niz.
0: Ja, ni pa Uroš Planišič med tistimi organizatorji igre, ki bi kar sami skušali zaključiti. Ne? Jih je kar nekaj takšnih na svetu. On ni med njimi. Paolo Poro bo zdaj serviral, pomembna naloga zanj. In poglejmo, druga zaključna žoga na tekmi Slovenija-Italija za Slovenijo v prvem nizu. Stegni se Jani Kovačič, zdaj bo kar Tonček Štern podajal. Tinetu Urnautu, Tonček Štern, tokrat v logi podajalca za Tineta Urnauta. Tine pa je uspel zaključiti žogo, ampak Italijani seveda spet protestirajo.
1: Ne samo Italijani, tudi Slovenci, zdaj nihče ne ve niti sodnik, kaj se je zgodilo. Napad zelo na hitro opišemo, odličen servis Pora, Jani Kovačič je bil prekratek, žoga je padla pred njim, komaj jo je še rešil, potem se je odbijala, Slovenija je spravila žogo na drugo stran, brez pravega napada, Italijani so imeli pravi napad, Tonček Štern je reševal, potem pa, oziroma najprej je reševal Uroš Planišič, potem Tonček Štern in zaključeval je Tine Urnaut. Njegova žoga je poletela v aut, to je dejstvo. Ampak zdaj, ali je bil stik z blokom ali ne, ne eni, ne drugi niso prepričani, Slovenci želijo pregled videoposnetka, ampak zahteval ga je na koncu kar sodnik, ker tudi on je vedel, kaj ne pokaže. Trojni blok, ali je bil stik ali ne, bo pokazal videoposnetek, ali je niza že konec, ali pa bo imela Slovenija še vedno o prednosti točke še eno, drugo, oziroma že tretjo zaporedno zaključno žogo.
0: Ja, Paolo Poro se je kar odločil, da bi še malo serviral in že čaka na servis. Slovenci so pa bolj prepričani, da je Tine vendarle uspel žogo poslati, ne, v roke italijanskega bloka. Tine Urnaut je nič koliko krat v svoji karieri zaključeval pomembne žoge in jih tudi zaključil. Zdaj ima nekaj težav s poškodbami, ni potoval z reprezentanco na Kitajsko, priključil se je za tekmovanje šele tu v Stožicah in seveda si tudi slovenski kapetan nad vse želi nekaj prispevati, doprinesti in pomagati reprezentanci do odmevnih rezultatov. Zdaj sta sodnika, mislim, da že sporočila, kaj in kako, Boštjan?
1: Ja, žoga je bila v avtu in video posnetek je pokazal, da stika v bloku ni bilo. Torej, Italija ima še eno priložnost, da ujame priključek 23-24. No, tako blizu so bili italijani praktično celo drugo polovico uvodnega niza, vendar nikoli izenačili in tudi zdaj niso. Poroj serviral mrežo, prvi niz je pod streho, Slovenija vodi 1-0, zelo pomembno za samo zavest ekipe. Slovenija odlično začela tekmo, potem v nadaljevanju pa ekipi, kot pravi Tine Rad, pa tudi vsi te odbojkarski velemojstri točko po točko, obe ekipi z zelo dobrim izkoristkom, malo je bilo tudi lastnih napak, Slovenija je dobro servirala, ne izrazito dobro, recimo v minulih dneh smo se večkrat jezili, da so nasprotniki bolje servirali kot Slovenci, ampak mislim, da v tem prvem nizu tokrat boljši slovenski servis.
0: Ja, 8 italijanskih napak za 2 asa, pri Slovencih pa tudi 2 asa, že zelo zgodaj je za njo poskrbil Rok Možič, potem enega dodal še Tonček Štern, 3 asi torej in le 5 napak, zelo dober izkoristek Slovenije na servisu v tem prvem nizu.
1: Tokrat torej Slovenija v tem elementu boljša, v bloku v ekipi zelo izenačeni, nobena še zares razpoložena, ni bilo veliko blokov, ni bilo veliko nasprotnih napadov, spremljamo pa 15. medsebojno tekmo in kot po pravilu so Italijani v zadnjih letih uspešnejši, redke so slovenske zmage, zadnja je bila 2024 v Ligi narodov, takrat Italija ni igrala v najboljši postavi, no nekako na tistih najpomembnejših tekmah pa so bili Italijani v zadnjih letih boljši, se pa zelo dobro spomniva in rada spomniva recimo pa prve slovenske kolajne, ko pa so padli Italijani tudi v polfinalu evropskega prvenstva, takrat se je recimo nekakšen začel nekakšna zlata ali pa takšna posebna doba slovenske odbojke, prav verjetno na tisti tekmi proti italijanski reprezentanci.
0: Ja, tako si nas zelo na hitro zapeljal v leto 2015. Bo še nekaj priložnosti, da se Slovenci dožijo Italijanom za vse poraze v zgodovini. Že nocoj je takšna priložnost, Slovenci vodijo z 25-23 oziroma z 1-0 v nizih in tudi na evropskem prvenstvu bosta ekipi merili moči in komaj čakamo tudi na septembrsko evropsko prvenstvo.
1: Ja, takrat bosta igrali v Modeni, Italijani si Slovencev niso izbrali za otvoritveno tekmo, čeprav bi si jo lahko izbrali, so si lažjo tekmo, Slovenci pa bodo zaključili pretekmovanje, ko bodo že saj po njihovem mnenju v pravi formi in reprezentanci bosta takrat zanesljivo uprizorili pravi šov. Spremljamo seveda ves čas tudi tekme drugod po Evropi in zanimiv ali pa kar fascinanten podatek, Anja, rekla si, da bomo lovili 25. točke, da se po 25. točki konča niz. Pri 50. se je končal niz v Glivicah med Poljsko in Argentino. Argentina je dobila prvi niz z izidom 50-48, torej 2 niza so odigrali odbojkarji v enem samem na Poljskem.
0: Prav hudo mi je za najne kolege na Poljskem radiju. Tu pa vse po načrtu, slovenski niz se je končal na 25. Italijani so dobili 23 točk, zares fantastično. Ja, Boštjan, vse skozi namiguješ na te maratonske nize, nič ne bi imeli proti, če se tale tekma ne bi prav zavlekla. Pa naj bo nek tak brazilski scenarij tudi tokrat, čeprav sva kar prepričana, da bodo svetovni prvaki še kaj dodali se. Veseliva torej nadaljevanja tekme v Stožicah in druženja z vami. Kmalu se bo začel drugi niz in se znova slišimo.

0: gledamo naprej in upamo, da bomo videli še veliko vrhunske odbojke, pa tudi dobrih akcij slovenske reprezentance. Potem, ko so Slovenci dobili prvi niz proti Italijanom, so Italijani pričakovano v drugem zaigrali bolje in zdaj le vodijo z 10-7, povedi pa so že kar 4-1 in takrat že prva reakcija Fabija Solija. Italijani so zares pritisnili servisom, pričakovano je pa v slovenski igri kar nekaj zmede tudi in tudi zato Italijani vodijo. Zdaj pa as Alessandra Bovalente, ki ima zares kar svoj šov v tem drugem nizu, ta 22-letni korektor Piacence in italijanske reprezentance.
1: Pravzaprav je on naredil omenjeno škodo na začetku niza, ko je bil izid hitro 4-1, potem se je Slovenija sicer prebudila, ampak nekako Anja je omenila zmedo. Ta zmeda nastaja predvsem pri nasprotnih napadih. Včeraj proti Braziliji je Slovenija kar 60% zaključevala nasprotne napade, danes ima s tem precej več dela, razlogov pa je več. Eden zanesljivo, da je v igri Tine Urnaut. Tine potrebuje takšne tekme, to je zanj šele druga tekma letošnje Lige narodov. Zanesljivo bo še kako koristen in pomemben člen v nadaljevanju letošnjega poletja. No, po drugi strani pa, če ni v igri Tineta, če na njegovo mesto Nik Mujanović, ima potem precej več izbire organizator igre tudi za visoko žogo in to morda malce zmanjka danes slovenske reprezentanci. Zdaj je priložnost za kontro, pa je tudi Uroš Planinšič sprejel žogo tako, da se je odbila proti tlom. Skratka, nekako v tem drugem nizu Sloveniji ne steče takšna obramba, s katero je ne vse zadnje spravila v težave tudi

0: Italijane v uvodnem nizu in poskrbela, da vodi z 1-0. V tem drugem nizu so Italijani pri obrambnih akcijah učinkovitejši, boljši, natančnejši. Resnici na ljubo pa tudi Slovenija še ni naredila prav veliko škode svojim servisom.
1: Ampak zdaj bi lahko bil trenutek, da to naredi Tonček Štern, zelo razposajen tudi na tej tekmi, za res fantastična sezona za v Ligi narodov za zdaj, za tega izvrstnega 30-letnega korektorja. Zdaj je bila ta žoga na servisu nekoliko predolga, ampak dobro, to so servisi, ki še vedno so nevarni, ko še vedno se lahko sprejemalci odločijo, da bi sprejemali, in takšne napake so precej manj boleče kot tiste, ko žoga poleti v mrežo. 13-9 je italijanska prednost.
0: Tonček Štern je dosegel že 100 točk v letošnji Ligi narodov, uspešnejši v slovenski reprezentanci je 135-mi samo Nik Mujanović. Težave Slovenije na sprejemu pa se nadaljujejo in Italijani še naprej servirajo vse bolj pogumno. Ne na zadnje, ko imaš prednost, daj, mislim, da že 5 točk, je tudi precej lažje, precej bolj elegantno in več si drzneš, več si upaš, lažje pogledaš tudi proti temu, da bi udaril na vso moč, kar recimo ne narediš, če je rezultat izenačen, če se lovijo točke, če se lovijo priključek in ostale stvari. Italijani znova v nasprotnem napadu, zdaj že drugem zaporednem, in izvrstnost to izigrala z Bertoli in Galassi slovensko obrambo, da je zdaj prednost Italije že 6 in Fabio Soli se je že kar nekajkrat ozrl proti klopi, kjer ima razigranega, vsaj v letošnji sezoni, zelo prepričljivega Roka Bračka, ima Nika Mujanovića, omenil sem že, da je najučinkovitejši slovenski igralec, je pa že posegal po menjavi, verjetno tudi zaradi utrujenosti, in Alena Pajenka umaknil iz začetne postave, namesto Alena je v igri zdaj že nekaj časa kar Sašo Štalekar, Tonček Štern pa edini, ki zares atraktivno zaključuje slovenske napade.
1: Ja, kar nekaj škode je svojimi servisi do zdaj naredil Giovanni Sanguinetti, igralec Modena, in bo to res soigralec Nika Mujanovića v naslednji sezoni. Tudi Nik se bi zagotovo želel danes dokazati, ker se izjemno veseli, da se seli v Italijo. 15-10 je sredi drugega niza, borijo se Slovenci, ampak v resnici precej težav za nje v tem drugem nizu. Še dobro, da so prvega spravili pod streho in treba bo torej morda še kaj spremeniti, kaj dodati, da se ne bodo Italijani preveč razigrali tule v Stožicah. Vsak malo znova slišimo.

0: Znova smo v Stožicah na tekmi med Slovenijo in Italijo. 19-23 je Italijani vodijo. V tem drugem nizu Slovenci so dobili prvega, zdaj pa bo serviral Uroš Planinšič. Za njim je sezona v Veroni, sedi se zdaj v Ljubljano, KCH-ju. Kar dober servis je to bil, kam bo zdaj z Bertoli poslal žogo, ja, na Lavijo. Lavija je eden najboljših odbojkarjev, kar jih imajo trenutno pri naših zahodnih sosednih. Imel je zares grozljivo poškodbo in privoščimo tudi Laviji, da se sestavi, da seveda lahko nadaljuje svojo kariero. Je pa to zdaj že kar zaključna žoga za Italijo v drugem nizu 19-24.
1: Je zares izvrsten drugi niz Italije. Obe ekipi igrata pravzaprav v tem drugem nizu, ko smo omenjali 4 točke razlike, praktično brez nasprotnih napadov, brez uspešnih nasprotnih napadov. Italijani še brez točke neposredne iz bloka v drugem nizu nasploh, potem samo 2 dotika, da so si priigrali nasprotni napad. Kar pomeni pravzaprav v tem drugem nizu, smo gledali izjemna napada na obeh straneh mreže, servis pa je bil tisti, ki je v odločilnih trenutkih pri Italijanih naredil razliko, enkrat Sanguinetti in 2-krat Bovolenta. To je ta razlika, obe ekipi zelo, zelo slabi v bloku, torej govorimo o 2 vrstah bloka, blok, ki pribori neposredno točko in druge vrste bloka dotik, ko se žoga potem od bloka odbija tako, da ekipa lahko pripravi nasprotni napad in tudi tega je bilo zelo, zelo malo. Včeraj proti Braziliji smo gledali, je Slovenija pravzaprav vsako žogo rešila in imela potem nasprotni napad. Danes Italijani precej bolj prepričljivi svojih napadalnih zaključki.
0: Ja, pustili so Slovenci tudi, da se je razigral Sandro Bovolenta, ki je dosegel že 12 točk. V slovenski reprezentanci pa danes razpoložen le Tonček Štern, ostali pa še kar dolžniki, ampak verjameva seveda, da ima Fabio Soli še kakšno rešitev. 25-19, kar prepričljiva zmaga Italije v drugem nizu, prvega je dobila Slovenija s 25-23.

0: 7-5 v tretjem nizu tekme med Slovenijo in Italijo, četrta tekma Lige narodov v Stožicah. Slovenci so kar ekspresno izgubili drugi niz, na 19 prvega so dobili na 23, zdaj pa v tretjem nizu igrajo bolje, kar precej dobrega dela je opravil Tonček Šteren v zadnjih trenutkih s svojimi izjemnimi servisi. Šteren tudi sicer z naskokom najbolj razpoložen posameznik v slovenski vrsti.
1: Še vedno ni na mestu slovenski blok in to je kar velika težava, ki provzoča preglavice tudi Fabiju Soliju, no zato pa je bil zdaj le na mestu italijanski blok, ki je zaostavil Tončka Šterna, 7-7 je šele izenačene, Italijani so zaostajali prav zaradi dobrih servisov Tončka, tako da tale akcija ni tako problematična. Bolj problematična je, da slovenskega bloka ni nikjer. Ko ni Nika Mujanoviča, je precej nižji ta blok, tudi za spremalsko linijo. Potem imamo tule tudi Saša Štalekarja, ki je precej počasnejši od Alena Pajenka, sicer precej višji igralec. Alen Pajenk meril višino 203 cm, medtem ko je višina Saše Štalekarja, najvišjega slovenskega igralca, 214 cm, če mu dodamo seveda še roke, je ta razlika še večja, a Alen je med hitrejšimi, medtem ko Sašo bolj počasen in redko se sploh odrine, preden nasprotnik že napada, ne? Tako hitro gre sodobna odbojka.
0: Ja, je pa treba izpostaviti tudi, da italijansko igro povezuje zelo dobro na tej tekmi Riccardo Sbertoli, zares izkušen, dober podajalec Trentina. Sbertoli je bil tudi eden ključnih mož, ko je Trentino osvojil naslov italijanskih državnih prvakov, takrat sta z njim delala tako Soli kot trener in Jan Kozamernik kot soigralec in zares pohvale tudi za Riccarda Sbertolija, kar zelo, zelo dobro nekako meče na finto, ne, slovenske obrambne igralce tudi.
1: Ja, zares Bertoli danes razigran, imel je kar nekaj težkih trenutkov na začetku tega turnirja, omenila je že Anja tekmi z Ukrajino in pa Bolgarijo, ki so jo Italijani izgubili kar malce presenetljivo. Z Bertoli takrat odigral prvi dve tekmi za reprezentanco, tudi to se pozna, cel teden tekam, z Bertolija ni bilo na prvem turnirju, tam je italijansko niti igre povezoval Luca Porono, na tem turnirju pa je prvi organizator igre Riccardo Sbertoli. Niska, preniska podaja Anja Kovačiča Tončku Šternu. Tonček bi lahko odigral tudi drugače. Žogo je vseeno poskušal zaustaviti oziroma udariti močno, pa je zadel vrh mreže in odbila se je na slovensko stran nazaj. 10-9, prva prednost Italije, se mi zdi zdaj po dolgem času, ko sta bili reprezentanci večkrat izenačeni in ko je imela pobudo Slovenija zaradi preomenjenih servisov Tončka Šterna, a to pobudo se mi zdi kar prehitro izpustila iz rok. Prednost dveh točk je lahko kar velik kapital v tako izenačeni, tako kakovostni napadalni tekmi.
0: Uroš Planinšič bo zdaj serviral za Slovenijo, ko govorimo o organizatorjih igre. Uroš Planinšič, prva izbira Solija, veliko več priložnosti dobiva kot Nate Snajdič, ko so prej omenjala z Bertolija, pa seveda mora priložnosti, ki jih dobi, pograbiti z obema rokama, ker ima kar eno težavo, ki sliši na ime Simone Gianelli. Ne? Z naskokom najboljši organizator igre v zadnjem obdobju na svetu in ko bo prišel reprezentanco Gianelli, za Sbertolija bistveno manj priložnosti.
1: Pravzaprav je odbojkarska igra trenutno v enem zelo zanimivem, bomo rekli, za organizatorje igre, kar razcvetu bi rekel. Se v vsakem obdobju je bil kakšen izjemen organizator igre, ampak Simone Gianelli ni edini, ne? Tu je še Antoine Bizard, ki je danes fantastično povezoval niti francoske igre, izvrstne, hitre organizatorje igre imajo Japonci, potem je tu še vselej izjemni Argentinec Dečeko, še kar nekaj vrhunskih organizatorjev igre je in absolutno je to neko obdobje, kjer s povprečnim organizatorjem igre lahko igraš, ne? Z vrhunskim si pa lahko najboljši. In to je potem razlika od teh reprezentanc do verjetno marsikatere druge.
0: Ja, zdaj imamo ravno še čas, da poveva še kaj o organizatorjih igre, ker je v Stožicah timeout 10-13 je in Slovenci so torej kar v težavah. V tretjem nizu italijanska prednost 13 točk. Ko si razlagal razcvetu za organizatorje igre, zagotovo je treba izpostaviti tudi Simeona Nikolova, odličnega mladega bolgarskega organizatorja igre, ki smo ga spremljali v Stožicah. Slovenci pa imajo v tej sezoni pomembno nalogo, da nekako najdejo in odkrijejo, s kom bodo nadaljevali. Če se bo Gregor Rupret recimo še kaj odločil, da se pridruži, bo seveda dobrodošel, sicer pa je bila uvodna misija strokovnega štaba namenjena tudi odkrivanju potencialnih novih mladih organizatorjev igre in navdušeni smo, da Slovenija vendarle tudi na tem področju ima še nekaj možnosti. Valentin Predan je pa tisti, ki je zaenkrat najbolj navdušil tega mladega rodu.
1: Ja, Valentin Predan je odšel z slovensko reprezentanco na Kitajsko, zdaj pa se pripravlja na zanj zelo pomembno tekmovanje in sicer bo to evropsko prvenstvo do 18 let, ki ga bo Slovenija odigrala v Italiji in odigrala ga bo z generacijo, ki zares veliko obeta, kar nekaj fantov, ne samo Valentin, je bilo že priključenih tudi letos članski reprezentanci in to bi bil lahko recimo en tak nov up ali pa preskok naprej. 13-11 je v Stožicah prednost Italije, ki je prevzela pobudo tudi v tem tretjem nizu. Škoda, Slovenija je imela to drobno prednost, zdaj pa je nekako ta prednost zapravljena in začenja se znova. Zdaj so igralci obeh ekip skočili na noge, ko se je Tonček Štern zadetel, mislim, da v kamero. Takoj so tudi Italijani priskočili.
0: Ja, kar malce dramatični trenutki v Stožicah. Tonček Štern je zelo požrtovalno reševal eno od žog v obrambi, stekel proti tem prvim stolom, ki so ob igrišču neposredno in se potem zaletel tudi v kamero, potem pa odšepal nazaj proti igrišču.
1: Ja, treneri bi rekli, upajmo, da je s kamero vse v redu, ker s Tončkom je vedno vse v redu. Tonček je pač tak igralec, da vedno stisne zobe. 14-11 prednost Italije v tretjem nizu izid je 1-1.

0: Zvesti šel pas, tudi to bo minilo, si morajo reči odbojkari, ko zapadajo v kakšno črno luknjo in slovenski odbojkari kar zapadajo v tej sezoni Lige narodov v kakšen niz napak in težav, ampak se do sedaj še vedno nekako so se uspeli pobrati iz tega in upamo, da bo tudi nocoj še dovolj časa, smo pa zdaj že v tretjem nizu tekme z Italijo, ko zahodni sosedje vodijo kar z 21 proti 16 in zdaj, potem ko je bil zaustavljen v napadu Janko Zamernik z 22 proti 16. Nekaj nove energije na igrišču vendarle, ampak najbrž to za ta niz ne bo pomagalo.
1: Ja, Soli je zamenjal vse. Soli je zamenjal srednjega blokerja, Janez Janškržič na mesto Saše Štalekarja, na mesto korektorja Nik Mujanovic, premavski par Rok Možič in Rok Bračko. Le Možič je od začetka tekme, zdaj je v igri tudi Nejc Najdič in Soli je začutil, da ni prave energije pri igralcih, ki so odigrali celoten turnir. Ampak to seveda ni izgovor, bolje rečeno, Slovenci so nekako padli v krč, iz katerega se ne znajo pobrati, v krč pa so padli zato, ker niso začeli svojo najboljšo postavo, ampak to so tekme Lige narodov, to je včeraj omenil recimo Rok Možič, ko tudi Brazilci nikakor niso našli poti iz brezna proti Sloveniji. Slovenija pa je ne nazadnje na današnji tekmi uvodni niz dobila. Ni igrala slabo, a ta postava, ki je dobila uvodni niz od trenutka, ko se je končal, ni bila več prava in je bila korak za Italijani.
0: Ja, treba je pa vedeti, da je treba proti Italijanom zares igrati izvrstno, ker so aktualni svetovni prvaki in čeprav tudi Italijani niso v Ljubljani v najmočnejši zasedbi, vsi, ki dobijo priložnost, res skušajo igrati, kar se da dobro, ker je vsaka tekma na nek način tudi izbor za domače evropsko prvenstvo in za italijansko reprezentanco se je seveda še nekoliko težje uvrstiti, ne, med najboljše kot recimo kje drugi. Rok Možič zdaj z atraktivnim pajpom, pomembno je, če tudi je ta tretji niz ob rezultatu 24-17 zelo verjetno že izgubljen, da bi Slovenija zdaj vendarle dobila še nekaj točk, dodala nekaj energije, da bi potem lahko v nadaljevanju tekme še kaj dodala in upala še na preobrat v Stožicah. Janko Zamernik servira človek, ki se lahko pohvali s tem, da ima naslov italijanskega državnega prvaka. Zdaj zelo požrtovalno slovenski odbojkari Nik Mujanovič je nekako vendarle uspel poslati žogo na drugo stran, pa potem organiziran italijanski napad in konec je, konec tretjega niza 25 proti 18. Drugega so Italijani dobili na 19. tega na 18. Slovenci bodo nujno morali kaj dodati. Dobro, Sol je spremenil vse, ampak treba bi bilo, Boštjan, po tvojem, kaj zdaj ustrajati morda s to
1: ja, dosedno? Absolutno ne sme Soli zdaj znova zapasti v začetno postavo. Če bo to storil, bo sicer izkazal zaupanje tako Tine Turnautu kot Urošu Planinšiču. Mislim, da Sašo Štalekar danes ni na ravni, da bi lahko igral z italijanskimi odbojkarji. In zdaj je bolj pomembno, da znotraj te mlajše zasedbe najde Fabio Soli zares poživitev, energijo in da se ta nova zasedba zdaj poizkuša zoprstaviti Italijanom. Ne bo lahko, ker so Italijani razigrani. Po drugi strani pa lahko ta sveža energija pa vendarle pomeni tudi, da je nekaj sveže moči in da morda fantje lahko skočijo više, imajo več energije za vse. Je to ne nazadnje že četrta tekma tega turnirja in osma v letošnji Ligi narodov. Za enkrat Italija boljša z 2-1 v nizih, spremljamo vseeno kakovostno odbojko, ampak žal vsaj do tega trenutka po osvojenem uvodnem nizu Italija boljši tekmec, morda pa se stvar še spremeni.

0: A sem ti že povedal, da bom boter?
1: Res? A imate birmo?
0: Ne, firmo!
2: Program Botrstvo podpirajo številna slovenska podjetja. Naj se za lepšo prihodnost otrok pridruži še vaše. Hvala. Zveza Aneta Ogulin.
3: Donator meseca je Zlatarna Celje.

0: Četrti niz tekme med Slovenijo in Italijo, 4-5-6, -1 za Slovenijo. Slovenci se zdaj borijo za priključek, ampak to bo kontranapad za Italijane z Bertoli do Botola. Botolo zelo razpoložen v teh trenutkih tekme, Tonček Štern pa brez bloka žogo pošilja v mrežo. Škoda za to točko, 7-5 so zdaj povedli Italijani v četrtem nizu, je neka nova drugačna energija v tem četrtem nizu slovenski reprezentanci, se opazi, se čuti, zelo si želijo Slovenci še kaj dodati, potem ko so bili v drugem in tretjem nizu kar kak korak za Italijani.
1: Ja, uživela je publika, Slovenija je povedla 4-3, potem pa je Sanguinetti trikrat zelo dobro serviral eno napako, grobo pa si je privoščil Rok Možič na mreži, ki je žogo, ki je letela preko mreže na slovensko stran, takoj hotel zaključiti in potem zadev pravzaprav direktno v blok, da so prišli preko bloka Italijani do prednosti 2 točk. Zdaj pa Slovenija do izenačenja 7-7, odlično je serviral Nejc Najdič, tudi Nejc je poživitev, prej je reševal izjemno atraktivno žogo po servisu Italijanov, ko je padla na vrh mreže, se skotalila na slovensko stran in jo je v odbojkarskem zargonu z ribo skokom v pacu reševal Nejc Najdič, prej pa tudi zelo dobra podaja, pravzaprav že iz italijanske strani, ko je šlo v napačeno kontro ima Slovenija, Nejc Najdič spodnjim odbojem do Roka Možiča, zaključuje Rok Možič, Slovenija vodi 8-7, ta nova energija je, čutiti jo je.
0: Fantastično, Rok Možič, to je ta štajerska naveza slovenski reprezentanci, Najdič, Možič, zelo, zelo pogumna podaja zdaj Nejca Najdiča s spodnim odbojem, praktično z mesta, kjer ponavadi servera do cone 4 in dobro tudi Rok Možič, 14. točka zanj, Slovenija vodi v četrtem nizu, bili so Slovenci v težavah v drugem in tretjem nizu, prvega dobili, ampak zdaj imamo spet nekaj upanja na boljše nadaljevanje.
1: Nejc Najdič je zadnjič dejal, da se ob takšnih podajah spomni svojega otroštva, ko se je z očetom Brunom Najdičem tudi pred leti oziroma bolje rečeno v 90-ih reprezentančnim organizatorjem igre igral, podajal žogo takrat na svojih začetkih in oče ga je ves čas učil, da je ta podaja s spodnjim odbojem nekakšna varovalka, ko vse izgine, je ta podaja tista, ki lahko še vedno naredi razliko in ne sme še podcenjevati in Nejc je ne podcenjuje, prav s temi podajami je zelo, zelo natančen.
0: Maja je Nejc dopolnil 20 let, seli se v francosko prvenstvo po koncu reprezentančne sezone. Danes ga bova lahko vprašala še kaj, kaj je rekel oče glede servisov. Slovenci imajo zdaj priložnost, da bi z dobro obrambo povišali prednost, pa so Italijani izkoristili znova Bovolento. Bovolenta igra zelo dobro, ta mladi korektor italijanske reprezentance. Prej je bil prav zanimiv kadar, ko je pokazalo izkušenega Kamila Rihlitskega, ki je najbrž, da si predstavljal, da bo prvi korektor italijanske reprezentance, pa danes sedi na klopi. 8-8 v četrtem nizu.
1: Ja, in Italijani as za 9-8, zdaj znova drobno italijansko prednost, Matija Botolo med Možiča in Kovačiča. To je cona, kjer bi morala biti Slovenija močnejša, boljša, natančnejša, ampak žoga je bila res na zadnjo črto. Prej pa kontra Slovenije, da bi Slovenija povedla celo za 2, z 9-7 pa je nekako Tonček Štern zaustavil Nejca Najdiča, ki je malce zamujal na podajo, bil je že tako ali tako tisti, ki je serviral, potem je bila kontra, iskal je od zadnji obrambo oziroma žoge lovil v obrambnem položaju, no in potem je Štern podajal Možiču in ta podaja ni bila tako dobra, da bi Rok lahko recimo zaključil, zdaj pa še en dober servis, tokrat Možiča, Slovenija je izenačila na 9 in ima kontro znova, to je igra Slovenije, prepoznavna igra, ko si pribori prednost, ko ima ogromno, ogromno nasprotnih napadov, šele v četrtem nizu je stekla prava igra, tudi v prvem, ki ga je Slovenija dobila, takšne igre nismo gledali, zdaj pa pravzaprav Italijani imajo težave, tako kot so jih imeli Brazilci, da zaključijo. Ampak zdaj le so v bloku pozor na mreži Tonček Štern, ki meri v višino natančno 200 cm, Janko Zamernik 204 cm in Nik Mujanović 207 cm. To je seveda povsem drugače, kot če imaš postavo nižjo, drugačno, počasnejšo, kakorkoli že. To je tisto, kar je Slovenija potrebovala v teh trenutkih.
0: Ja, Slovenija enostavno mora igrati zelo agresivno v napadu, sicer je prelahek plen. Jan Škržič do pomembne točke za Slovenijo ni dobival veliko priložnosti, ampak zdaj jo je in jo je izkoristil fantastično.
1: Prva točka zanj v letošnji Ligi narodov, sploh prva tekma, ima pa zdaj servis in priložnost, da prednost Slovenije morda celo poviša. Odličen servis je bil to tudi Janža, slovenski blok je na mestu 11-10, je še enkrat Nik Mujanović zaustavlja Bovolento, to je tisto, kar je potrebovala Slovenija, kontra bo Slovenije za dve točki prednosti, napada Nik Mujanović in je uspel, preigravanje točki prednosti, napada Nik Mujanović in je uspel, preigravanje po podaji Nejca Najdiča.

Slovencem. Dober servis je bil to Kržiča, pa so potem Italijani uspeli nekako žogo spraviti do Bertolija in na slovensko stran. 11 Italija, 12 Slovenija, v četrtem nizu smo, upamo, da ne bo zadnji, ampak da Slovenci izvlečejo peti niz.

0: časi.
1: Kar dramatičen bo tale četrti niz tekme Liga narodov v Stožicah med Slovenci in Italijani, ki so aktualni svetovni prvaki. V četrtem nizu Slovenija vodi 17-16, ampak slovenska prednost je bila že bolj občutna, 17-14 in Italijani se kar dobro držijo. Slovenci potrošijo ogromno energije, igrajo zelo po navdihu, ampak prikradejo se tudi napake, je pa zdaj na igrišču zelo spremenjena slovenska postava in zdi se, da je selektor Soli v tem četrtem nizu vendarle našel razpoloženo kombinacijo, je pa tudi treba priznati, da Italijani ne popuščajo. Zdaj le močan servis za Matija Botola, ki je prijel črto, as je to torej za 17-17.
2: Ja, Botolo izvrstno servira, že prej je serviral 120 km na uro, zdaj le mislim, da je bila žoga še hitrejša, čakamo še na ta točen podatek in zadev je natančno na stičišče vzdolžne in zadnje črte, še ena bomba, tokrat na Možiča, šel je na drugo stran mreže, podajati Nejc Najdič, dvignil žogo za roka, ki je potem mimo trojnega bloka zaključil za vnovično slovensko prednost. Botolo je izničil 2-3 točki slovenske prednosti. Slovenija je imela pobudo ves čas, vodila 17-14, zdaj vodi 18-17 in zdaj potrebuje as. Tako je, Rok Možič ga je dosegel, 19-17. Vsele govorimo, po 20 točki se začne zares in Slovenija potrebuje nekaj prednosti, da pride v zaključek tega niza samozavestna, razigrana, takšna kot je bila na začetku tega dela igre.
1: Roku Možiču nikoli ne moremo očitati pomankanje motivacije, ampak danes proti Italijanom je pa zares neverjetno motiveran. Že vrsto let igra v Italiji kapetan Verone in seveda si neskončno želi proti tem fantom, s katerimi skupaj trenira, igra ali tekmuje, pokazati še kaj več in včasih ga tudi kar malce ponese. Zdaj le žoga v mrežo, prihaja z malce bolj mirno glavo Tine Urnaut na mesto Roka Možiča na sprejem. Slovenska prednost je pa zdaj le, ko se bližamo končnici četrtega niza,
2: točka, 19-18, ja. Minimalna. Če naredi Slovenija side-out, bosta znova dve. Tine Urnaut je sprejemal daleč po žogo Nejc Najdič. Dobra podaja je bila to za Nika Mujanovića. Lovil je prste, a jih zgrešil. Nejc Najdič je podajal praktično iz zapisnikarske mize. Podajal je nazaj, ni delovalo, da bi bila podaja slaba. Mislim, da Nik ni najbolje za te žoge. Lahko bi jo bolje, predvsem pa je iskal paralelo in ne diagonale, ki je njegovo močnejše orožje in na koncu je prineslo tako, da je izid poravnan, torej side-outa ni bilo, Tine še enkrat sprejem, še enkrat identična situacija, le da je moral zdaj Nik Mujanović samo z roko potiskati žogo na drugo stran mreže. Dvakrat Tine Urnaut poslan v igro kot menjava za Roka Možiča, tarča servisa Sanija, ki je vstopil v igro samo za servis in dvakrat bil
1: uspešen. Seveda, oba selektorja veste, zakaj je Sani prišel samo za servis. De Giorgi takoli tako, ker je njegov selektor, Soli pa, ker je njegov trener v klubu in Francesco Sani res zelo, zelo močno in natančno servera. Ni to standardni član italijanske reprezentance, občasno pride v igro, ampak njegovi servisi so zares izjemno neugodni, če ima z njimi težave ti njurno, potem si lahko predstavljate, da se Sanijem pač res ne gre šaliti. Četrti niz, Slovenija, Italija, tudi občinstvo je začutilo, da potrebujejo Slovenci še nekaj dodatne pomoči. Po tem, ko so Slovenci še pred nekaj trenutki vodili 17-14, zdaj zaostajajo z 19-20.
2: Tudi 19-17 so vodili Slovenci, torej imeli so priložnost, da s prvim napadom ohranijo dve točke prednosti, zdaj lovijo izenačenje. Znova na servisu Sani, na koga bo tokrat letela žoga. Še enkrat proti Tine Turnov, to se ostavila na mreži, zaključuje Tonček Šteren, ali je zadel prste, ne, kaže sodniški dvojec. Slovenci kažejo, da naj pregledajo video posnetek, a mislim, da je žoga letela med oba blokerja. Najprej Nik Mujanović, ni bila to njegova idealna napadalna priložnost, žogo v avt, zdaj žogo v avt, če Tonček Štern, to pa so velike težave, kajti idealne situacije na servis Sanja ne bo. To je pač zdaj že jasno.
1: To mislim, da jim je tudi že kdo drug razložil. Ne? Ja. Ampak lepo, da si zdaj še ti razložil, Boštjan. Zdaj le pregledujemo video posnetek v Stožicah, kar dramatični trenutki. Žoga se ob napadu Tončka Šterna žal ni dotaknila nikogar od Italijanov in Sani bo serviral še četrtič. Član Verone povzroča težave zdaj slovenski reprezentanci in zdaj bi bilo res zelo, zelo dobro, da bi se ta serija ustavila.
2: Ja, še enkrat na mrežo reševal je Nejc Najdič, podaja zdaj Janja Kovačiča, potem je Tonček Štern preigraval, a tako pametno potiskal žogo v blok, da bi ostala na slovenski strani mreže, da so se Italijani, ki so želeli na vsak način doseči točko, dotaknili mreže in zdaj je izid 21-20. Torej, točka prednosti za Italijo, Slovenija pa na servisu. Zdaj imajo Italijani tisto prednost, ki jo lahko hranijo do konca niza, če Slovenija seveda ne bo uspešna. Ima pa zdaj v bloku najvišjo možno postavo Nik Mujanović, Janko Zamernik in Tonček Štern.
1: Kržič je dobro serviral, ampak Italijani so naredili tisto, kar so pač morali narediti, sajdavce reče temu odbojkarskem žargonu, brez kakršnih koli težav za Alessandra Bovalento. Kar njegov šov spremljamo danes v Stožicah, kar zadeva napadalno razpoloženost, zelo neugoden ta italijanski
2: kolektor. Zdaj odhaja na servis iz igre pa z Bertoli, organizator igre, v igro za blok Kamil Rihlicki, drugi korektor, in zaustavil je v bloku Nika Mujanovića, prav Kamil Rihlicki. Di Giorgi je zadel pravzaprav vse, kar je imel za zadeti v zaključku tega četrtega niza, v zaostanku za dve točki oziroma samo za eno je poslal najprej v igro Sanja, ta je serviral štirikrat, zdaj še v blok Rihlickega na servis Bovalente in Italija vodi 23-20.
1: Številko 23 je serviral Bovalenta in zdaj po ne preveč dobrem napadu Tončka Šterna imajo Italijani kontro za zaključno žogo, za zmago v četrtem setu in za zmago na tej tekmi. Kdo drug od Bovalenta je poskrbel za to, da so Italijani prišli do 24. točke. 20-24 v četrtem nizu, ob tem, ko Italijani vodijo 2-1, to ne zveni preveč dobro.
2: Ja, to pomeni, da imajo 4 zaključne žoge za zmago. Slovenija je izgubila zadnjo tekmo uvodnega turnirja in nagiba se k temu, da bo izgubila tudi zadnjo tekmo domačega turnirja in jo je, ker je Tonček Štern žogo naravnost katapultiral med gledalce, ni lovil niti prstov v rokah bloku. Pravzaprav Slovenija danes z izjemo uvodnega niza ni bila enakovredna, bila je bolj prava v tem četrtem nizu, ampak Italijani so se razigrali in ko so v tej razigranosti dodajali še kanček za kančkom, so na koncu bili uspešni in zmagali s 3-1. Italijani so zmagali šele drugič na tem turnirju. Zanje bila ta zmaga zelo, zelo pomembna v lovu za sklepnim turnirjem. Namreč, če bi izgubili, bi odšli iz Ljubljane z izkupičkom 4 zmag in 4 porazov, zdaj pa imajo vendarle 5 zmag, Slovenija pa 6 zmagami pada na verjetno četrto mesto letošnje Lige narodov, namreč prehiteti jo utegneta tako Združene države Amerike, ki prav zdaj igrajo Srbijo in lovijo 6. zmago, in Poljska, ki igra z Argentino in prav tako lovi 6. zmago. No, v nekakšnem izkupičku tistih, ki bojo imeli 6 zmag, bo Slovenija najslabša zato, ker igra toliko tekem z izidom 3-2. Torej,
1: ampak danes bi bili veseli, če bi bilo 3-2.
2: Ja. Slovenija je 2 izgubila v letošnji Ligi narodov, obakrat s 3-1 in obakrat proti kakovostnejšima reprezentancama Japonske in Italiji, ampak na obeh tekmah se pa ne moremo znebiti občutka, da bi lahko Slovenija igrala bolje.
1: Ja, sploh tu v Stožicah, ko je bila tudi energija občinstva na slovenski strani, morda zamujena priložnost vsaj za 5 nizov zmagati Italijane, ki so svetovni prvaki, seveda ni nekaj, kar bi imel kar za dnevni načrt človek, ampak Slovenci so bili sploh po sinočni zmagi tudi z Brazilci zelo samozavestni, zdelo se je, da so tudi danes pripravljeni na nekaj nekaj velikega, pa so potem že v prvem nizu nekako pokurili vas ta bonus. Prvi niz za Slovenijo 25-23, v nadaljevanju pa na 19-18-20 za Italijane, 19 točk Rok Možič, 21 Alessandro Buvalenta.
2: Ja, tekma končana, Slovenija z dvema porazoma v letošnji Ligi narodov, torej končuje najverjetneje na četrtem mestu ta drugi turnir. Tretji turnir bo čez 14 dni, zdaj daljša pavza. Pavza, ki nekako pripomore igralcem, da se tudi malce osvežijo, da morda naredijo kakšen trening, ki jih zdaj ni bilo časa. In še tekmeci na zadnjem turnirju, ki ga bo Slovenija igrala v Srbiji, v Beogradu, to je tudi privilegij. Pravzaprav najbližji možen turnir je dobila Slovenija za zaključek.
1: Ker slovenski dvojkari nad vse ne radi potujejo.
2: Ja, to je dodala Anja v slogu, ko se spomnimo igralcev, tudi še starejše generacije, ki so se vsele pritoževali nad dolgimi potmi. Slovenija bo igrala z Nemčijo, Iranom, Turčijo in Srbijo, to pa so vse štiri reprezentance niže na svetovni lestvici in tu bo Slovenija iskala potrditev visoke vrstice tako v Ligi narodov, kot ne na zadnje tudi točkovno na svetovni lestvici. Danes pa boljši aktualni svetovni prvaki.
1: Spremljali smo zares zelo zanimiv turnir v Stožicah. Slovenci so navdušili s tremi zmagami, posebej včeraj proti Brazilcem so blesteli, danes pa poraz z Italijani s 3-1. Hvala za družbo, lep večer želimo še naprej. Jernej Pogačnik, Boštjan Rebršak in Anja Plača Ferjančič.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer. To noč sem z vami, Rasto Pahor. Slovenija ostaja v primežu dolgotrajnega vročinskega vala. Temperature so se včeraj ponekod povzpele do 37 stopinj Celzija. Po napovedih prognostikov je ohladitev pričakovati v sredo zvečer, dotlej pa za južni in osrednji del države velja rdeče opozorilo. Sindikati so pozvali delodajalce k zagotovitvi varnega okolja za delavce. Z vročino se spopadajo tudi drugod po stari celini. Iz Nemčije, Češke, Poljske in Madžarske poročajo o temperaturah nad 40 stopinj. Po ocenah pristojnih je rekordna vročina v dobrem tednu dni povzročila okoli 1300 presežnih smrti. Zahodno Evropo so medtem zajela huda neurja. Iran je v luči nedavnih ameriških napadov napovedal vnovično vzpostavitev nadzora nad plovbo v Hormuški ožini za 30 dni. Posvarili so tudi, da bi morebitno vmešavanje še dodatno zamaknilo odprtje tega strateškega območja. Odprtje ožine je sicer del dogovora za končanje vojne med Združenimi državami in Iranom. To velja tudi za prekinitev ognja, ki sta jo obe strani že prekršili. Ruski predsednik Vladimir Putin je v času ukrajinskih povračilnih napadov na ruska mesta prebivalcem obljubil varnost. Napovedal je tudi ukrepe za izboljšanje gospodarskega stanja in življenjskega standarda po vsej Rusiji. Ukrajina je v zadnjem času močno ukrepila napade na rusko energetiko in na zasedena ozemlja na čelu s polotokom Krim. V Venezueli se nadaljuje reševanje preživelih po sredinih uničujočih potresih. Po doslej zbranih podatkih je umrlo 1400 ljudi, pokrešenih je okoli 50 tisoč. Na terenu sodeluje več kot 1600 reševalnih ekip iz tujine. Iz Bruslja so sporočili, da pri reševanju pomagajo tudi s satelitskim sistemom Kopernik. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Tomaš Langerholc.
2: V prvi tekmi 16. finala svetovnega prvenstva v nogometu je Kanada v Los Angelesu z 1-0 premagala Južno Afriko in se uvrstila v osmino finala. Gol za zmago je v drugi minuti sodniškega dodatka dosegel Stefan Eustakio. V osmini finala bo tekmec boljši iz obračuna Nizozemska Maroko. Danes sledita naslednji tekmi 16. finala Brazilija Japonska in Nemčija Paragvaj. V zadnji tekmi drugega turnirja Lige narodov je Slovenija v Stožicah morala priznati premoč Italiji, aktualni svetovni prvakini, ki je zmagala s 3-1 v nizih. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi polfinalni tekmi Evropske lige v Nitri premagala Slovaško s 3-0. Slovenske odbojkarice so si s prepričljivo zmago v gosteh na stežaj odprle vrata za finale. Povratna tekma bo v sredo v Ljubljani. Roman Ermakov in Nika Bobnar sta nova državna prvaka v cestnem kolesarstvu, ki je v neznosni vročini potekalo v Gabrju pri Novem mestu. Slovenska atletinja Tina Šutej je na diamantni ligi v Parizu v skoku s palico zasedla 4. mesto, preskočila je 4,60 m. Zmagala je švicarka Angelika Moser s 4,77. Slovenski motokrosist Tim Gajser je na veliki nagradi Portugalske osvojil 4. mesto, zmagal je Nizozemec Jeffrey Herlings. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Los Angelesu je najboljši slovenski igralec Darko Jorgič s 3-0 v nizih v uvodnem krogu premagal Daniela Trena iz Združenih držav Amerike.
1: Poglejmo še vremensko napoved. Večinoma bo jasno, proti večeru lahko v Julijskih Alpah nastanejo posamične vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče z možnostjo popoldanskih neviht v alpskem svetu. V sredo zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del države. Osvežilo se bo.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Izrael je sporočil, da je uničil podzemno infrastrukturo gibanja Hezbolah v enem od naselij v južnem Libanonu. Po navedbah premijeja Benjamina Netanjahuja so o napadu na 200 metrov dolg tunel predhodno obvestili ameriške oblasti. Varnostni sporazum med Izraelom in vlado v Libanonu sicer predvideva postopen odhod izraelske vojske iz delov Libanona, medtem ko gibanje Hezbolah ustraja pri popolnem umiku z celotnega ozemlja. V srbskem mestu Kraljevo so tisoči protestirali proti vladavini Aleksandra Vučića, ki je napovedal odstop z predsedniškega položaja v prihodnjih tednih. Protesti proti vladi v Beogradu in korupciji v državi se vrstijo vse od zrušenja nadstreška v Novem Sadu predlani, v katerem je umrlo 16 ljudi. Evropska unija je pri tem večkrat obsodila uporabo sile proti protestnikom. Zveza potrošnikov opozarja, da se ob nepravilni uporabi klimatskih naprav znatno poveča poraba električne energije. Med ključnimi načini za prihranke svetujejo uporabo najvišje še udobne temperature, torej od 24 do 25 stopinj Celzija. Po njihovih navedbah naj bo temperatura v prostoru največ 6 do 8 stopinj nižja od zunanje. Nogometaši Kanade so se kot prvi uvrstili v osmino finala na letošnjem svetovnem prvenstvu. V prvi tekmi izločilnih bojev so premagali Južno Afriko z 1-0. Odločilni gol je v podaljšku tekme dosegel Steven Eustakio. To je bil sploh prvi izločilni boj Kanade na svetovnih prvenstvih. Še vremenska napoved, večinoma bo jasno, proti večeru lahko v Julijskih Alpah nastanejo posamične vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče z možnostjo popoldanskih neviht v alpskem svetu. V sredo zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del države. Osvežilo se bo.

0: Poslušate nočni program
1: Vala 202 in Radia Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je pozval Združene države Amerike naj spodbudijo Izrael k prenehanju napadov na Libanon, kar predvideva tudi podpisani memorandum o razumevanju. Pozval je še k umiku izraelskih sil z okupiranih območij v Libanonu. Libanonski predsednik Joseph Aoun je medtem obsodil iranske napade na Bahrajn in Kuvajt, ki po njegovem mnenju kršijo suverenost teh držav in neposredno ogrožajo varnost in stabilnost regije. Včerajšnja noč je bila v Nemčiji najtoplejša od začetka meritev. Kot navajajo vremenoslovci, se temperatura v kraju Kupšic, blizu meje s Češko in Poljsko, po noči ni spustila po 29,4 stopinje Celzija, k čemur je prispeval južni veter. Doslej je bil nočni rekord pri 27,2 stopinje, izmerili so ga leta 2003 v Porenju. Včeraj so na vzhodu izmerili dnevni rekord 41,5 stopinje. Zaradi vročine so težave tudi v prometu. V Leipzigu so do jutri prekinili obratovanje tramvajev. Mestna občina Velenje bo prihodnje leto začela celovito energetsko sanacijo 11 javno-vzgojno-izobraževalnih objektov v lasti občine. Pravijo, da gre za enega večjih investicijskih projektov, ki bo izboljšal energetsko učinkovitost, zmanjšal stroške energije in izboljšal delovne pogoje. Večino del bodo opravili med poletnimi počitnicami. Po načrtih naj bi začeli graditi tudi novo telovadnico osnovne šole Gustava Šiliha. Novi državni prvak v cestnem kolesarstvu je postal Roman Jermako, ki je na 142 km dolgi progi slavil s pobegom. Drugi je bil Jakob Omrzel, v ciljnem boju pa je Tilen Finkšt osvojil tretje mesto pred Primožem Rogličem. V ženski konkurenci je slavila Nika Bobnar. Še vremenska napoved, večinoma bo jasno, proti večeru lahko v julijskih Alpah nastanejo posamične vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče z možnostjo popoldanskih neviht v alpskem svetu. V sredo zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del države. Osvežilo se bo.